0: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti otan ylös. Mikä sun suhdestatus?
1: Onko sulla ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena Ylimutka, mutta kysyä, onko sulla ketään mielitiettyä?
2: Joo, et mä lähden kommentoimaan yhtään.
0: No ei, mutta tässä ihan keräilen vaan pikkasen niin kuin infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaasia, niin tosissaan kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin minkälaista, pystytkö sä vähän heittämään, että miten onko... Onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisessa pätkissä, niin ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
2: Siis mitä tää on niinku tää haistelu? Mitä tää niinku muut haistelu? Luulen, että mä olen tässä niinku tämmöisessä tilanteessa niinku ampuu mun omiani. Tää Juus on mulle rakas ystävä ja kollega ja mä en ala täällä ketään suolailemaan mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverille, se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
1: Kissan koko
2: se. On rapajuoppa se kaveri.
0: Tiedottamisen ammattilainen.
2: On deekiksellä ollut jo pitkä monta vuotta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mutta nyt vähän maanviljelysasiaa. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tämmöinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmille tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee helleaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin kuin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin miettimään sitä, että tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mutta miten sitten, kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöisen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö siihen ihminen jotenkin varautumaan? Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
2: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
1: mistä
2: tunnelmaa.
1: Sen pystyy, että... Mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietämään semmoisen?
2: No pystyykö sen tietämään?
1: No ei, mun mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, hetkinen.
2: Et mitäs tässä
1: tässä on ollut muuten aika kuiva kausi.
2: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit kertoa sen ajan niin kuin vaikka 4. Mitä se on ollut tähän mennessä, että jos sä toteet ton ääneen. Noilla sanoilla tuot sen asian pöytään, niin sä pystyt kertoa sen 2, 3 tai 4 sen saman ajan.
1: Niin, mutta kato, kun mä huomaan sen just tollain niin kuin jälkikäteen, että se on jo päällä se kuiva kausi. Niin sit tuntuu vähän siltä, että eihän siinä se on niin kuin...
2: Pitäisikö sitettiin jotain juuri? Onko teillä ollut pidempiä jotain golfreissuja Harrinkaan jossain? 1, 2, 3, 4 päivän, mikä piti olla 2 päivää, niin onko siellä
1: oltu? Siellä se startti.
2: Ehkä niin, tai joku Tuukan poikien reissu on pikkusen käyty Itävallassa laskettele, piti olla ketopella
3: no,
2: ja tullaan
3: miten se nyt siihen liittyy, että jos mä oon mennyt jätkien kanssa lautailemaan
2: no,
3: Kanadaan ketopelaa, niin Juuson rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian pitkä.
1: Se on nyt mennään niin liian pitkälle.
2: Niin Juuso maksaa ne velat sitten siellä.
1: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin... Kun mä en tiedä, milloin se kausi tulee, mutta okei, mä tiedän, että tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, että niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
3: Juuso, nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuivakausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi? Että jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
1: Mä luulen, että kyllä mä varmaan niin kuin, en mä viikossa vielä huomaa näillä kilsoilla, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sit tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot. Minkälainen, miten sä itse tollaan, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet, niin
2: se on erilaiset
1: elämäntilanteet.
3: Sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin siinä, se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja koville otti, tosi koville otti.
2: Mä näet yksi elämisen.
3: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
1: Ei varmasti, ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoon? Että jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin kuin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
3: Niin toi toimii miehillä tolleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
1: Just tää.
2: Ai, että tuleeko sitten tommonen?
1: Voiko sä niin kuin varastoon ottaa?
2: No, ei sitä kyllä voi. Mulla oli tossa kyllä aika tosi pitkä kuivakausi. Tuukka ei kestä näitä mun juttuja.
3: Mä haluan yleisellä tasolla, Tinni, tietää. Mä en tarvi yhtään yksityiskohtaa.
2: No sä kerroit just, että sä olet vetämät lapaa kasiluokalta vähän
3: aikaa. Mä oon mitään lapaa vetämisestä puhunut.
1: Ei pystynyt pelaamaan.
3: Mä en päässyt lautailemaan, kun mulla oli käsi murtunut ja paketissa. Etähän silloin voi lähteä herra justa sentään.
1: Eikä hän nyt radiassa puhuu.
3: Termi ylipäätään vetää lapaan. Mitä hemmettiä. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mitäs mä jätän teille tämmöisen nimen kuin International CH ja A20 CH Puka with G, The Moon in the Winter. Nimenomaan.
2: Kuulostaa jotenkin aika vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niin kuin mitään. Tuo on joku tämmöinen koodinimi.
3: Tai se on joku raviheppa.
1: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
3: Ai, se on koira.
1: Se on australialainen koira.
2: Miksi sillä on tommonen nimi?
1: Se on hänen näyttelynimensä. Se nimi oli CH ja, International CH ja A20 CH, Puka with G, The Moon in the Winter.
2: Aika vaikea sillä, että
3: huutaan
2: jos...
3: Huutaan lenkillä,
2: niin,
3: se on tekee, karkaa.
2: Joo, sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH, Puka with G...
1: Sen hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja sillä, että nämä omistajat kutsuvat häntä sitten kotona.
3: Lajana.
1: Tämä oli tuo näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, montas niitä koiriitin, niin oli...
3: 23 000 jotain rapiat.
1: Joo, se oli, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show. Eikö se ollut?
3: Joku Best Dog Show.
1: Joo, World Dog 2025.
2: Harmitti olla tämmöinen niin kuin Worst Dog Show, Tinnit. Olisitte voinut.
3: Hetkinen!
1: Hei, aika törkeä.
3: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
2: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä oletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
1: Joo.
3: Ei,
2: laita mulle
3: agility-videon,
2: niin, laita susta ja Liisasta agility-videon, niin mä perun puheen.
3: Laitankin kostoksi. Me aletaan nyt Liisa Reenaa.
1: Tää oli tää Lajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen, eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
2: Onko hän goat?
1: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niinku sit menee rahaa tähän koiraan, niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseiseen koiraan. Et esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn, niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
2: Siinä on ruusukkeelle
1: tulee
2: hinta.
1: Eli euroissa 16 000 euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin
3: siis
1: paljon?
3: Siis jep.
2: Tulee bisneslennolla.
1: Jotain siinä on.
2: Ei siinä varmaan tietää jotain paperisäätölupia,
3: no, mutta ei voi olla 16 000 euroa.
2: Rokotuksia, lääkärikäyntejä.
3: No se on ihan normaali. Itse asiassa kynsien leikkuu jossain yksityisellä niin. Eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
1: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan trimauksen joka ikinen viikko ja häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
2: Kaameen hinta.
3: Onkohan se sinkkuihminen se omistaja? Kunhan mietin.
1: Niin, sitä
3: no 86, jos sä tollaista niinku, siis kaikkea saa harrastaa ja sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mutta niinku 86 tollaista näyttelyä mitä 5 vuoteen. Niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
2: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi niin, ei harrastus? Toihan
3: niin
2: on ammatti jo.
1: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
3: No on.
1: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa näille voittajille maksaa, jos 16 tonnia maksaa tuollaisessa koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten olet kysytty, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että hänelle ei ole mitään arvoa.
2: No kaikille löytyy hinta, mutta siis,
3: löytyy.
2: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten joku tuotepaketti.

0: seksuaalisesti, niin repii pehmoleluja rikki.
1: Joo, eikö Viljohan sano jossain vaiheessa, hän sanoi, että nyt tai laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä.
0: Joo.
1: Markkina-arvo.
0: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen. Ja eikun, niin tämä olikin Juuso, niin nyt hän oli laittanut lyönnä niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmöisiä juoksuaikavaippoja.
2: Mutta hän halusi
0: vaan testata tällä. Nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa tarttuu. Ja faijalla näkyy itse asiassa tiliotteessa, niin näkyy, mut sitä sitten vähän suuttu, koska siellä oli Only Pussies-palvelu tilattu, mutta se Vilja oli vaan lähtenyt twistaamaan, että pari kissaakin välillä. Se on kyllä sairas koira.
1: Businessmies.
2: Se on ihan sairas.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaiken näistä kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesti kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta, jos se itseltä niin joltain muulta kaverilta sillä, että ai vitsi, toi on mulla ollut, toi polvi on vähän tämmöinen, ei se oikein, tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
2: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
1: Että vielä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niin kun, et se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
2: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Et se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
1: No hei, tähän aiheeseen sen verran pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin se eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
3: Yes.
1: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto. Joo. Että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
3: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
1: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille. Ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla infra, jollain millä, jollain, infrapuna, jollain tää laitetaan tähän näin. Niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä. Ei kun kyllä tässä on piikki. Mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sitten huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli hikin. Käsi oli vähän hikin mulla siinä, koska se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan. No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin, ei mitään, sinullakin hyvässä on, se tohonhan me se laitetaan. Ja sitten se vähän niin kuin putsattiin tosta se kohta ja sitten hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakaan, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään.
3: No niin.
1: Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt tämän operaation, mä sanoin, että mä en vittinyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sitten kertoon aika monelle ihmiselle, että miten tämä, niin sattuuko tämä vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tämä ei sattunut. Ja sitten hän kertoi mulle, että se on kato semmoinen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmöinen urheiluaksidentti ja se on niin käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on valmiiksi nestettä ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoivat, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, niin se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
2: Odotatko nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja? Mikä tässä on niinku tilanne?
1: Ei tarvinnut kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sul ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut, tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se käsi.
2: Meinaatko sä, että se ei ole ihan täydellinen?
1: Huonossa asennossa. Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulypsyssä puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä ja kertoi tämän tuloksen. Ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoinen sattukse, että
3: kuuli vaan
1: että tota aamulla, että tota, vähän tätä siellä käytiin läpi, niin mikä oli sun kokemus?
4: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska on. Sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juossena, että tota, se kun se laittaa sitä puudutusainetta, niin jos sen vaan struuttaa suoraan sinne silleen niin kuin nopeasti, joo. Niin sehän tuntuu tosi ikävältä. En mä tiedä, onko se oikein sana sattuu, mutta tuntuu tosi niin kuin keljulta. Mutta kun mulle joku lääkäri se joskus sanoi, että joo, että tässä on niin kuin pari tapaa tehdä tämä. Että sitten jos se laittaa silleen hiljaa, sille, että se antaa heti vaikuttaa. Se alkaa heti vaikuttaa, kun se laittaa. Ja sitten pikkuhiljaa alkaa työtä. Ja sitten niin se ei enää tunnukaan niin tyhmältä. Koska mä joskus sanoin sille, että tämä ei tuntunut edes pahalta. Niin sanoin, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu.
1: On se
4: kun
1: tekniikka.
4: Vetää sen niin kuin runttaa läpi, on, niin on. Se tuntuu tosi tyhmältä.
1: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut tosi paljon, on sattunut jotain semmoista. Mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä näin, että onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että no voi siinä jotain olla tietysti siinä laittaa sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi siitäkin olla.
3: Itse osaan tänne siis moitteet.
1: Mä laitan tällä just.
2: Se on varmasti kyllä tekniikkalajia eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kuin varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista...
1: Suurin pelko on vasta tulossa, kun mä saan...
3: Huomaa, että on lapsia Ilkalle tullut.
1: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Sitä missä eniten jännitä. Mutta soteesta sen verran puheella täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä lailla, tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvät

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen puhuttiin noista, että miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumattavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin on mun mielestä kuumattavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuommoiseen roboteille, jolla oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle. Ne alkaa olla silleen tosi ihmismäisiä. Jos se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tommosia temppuja, että se oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin et tehokas. Sitäkään, niin. No kyllä, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä, niin kuin, kyllä tuolla intis pitää vähän röökiä.
1: Vetää. Varmaan jos sen kouluttaa vetää röökiä, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen?
4: Hyvä
3: tai
4: kysymys. Mutta tiesit sä, että pinkkaa ja punkkaa ei tehdä intisenä?
2: Niin olikin muuten.
1: Tuommoiseksi
2: se on mennyt. Tuommoiseksi on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia. Toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tämä on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista. Tiettekö sitä, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niin kuin huutoneet sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja. Mm-hmm. Sitten ihmiset ostaa niitä hyvä sieltä niin kuin tietämättä, mikä niiden historia on ja näin ja ei ole ihan ok.
2: Teikö se on kiva yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa niin suoraan jostain peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja.
2: Ja peräkonttia.
4: Niin
1: siellä on jo peräkontti.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveän hässäkkä lähetyksessä. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten hän totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä sä olet tämän oikein ostanut, niin joku on laittanut Fases ilmoituksen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tämä just tarkoittaa. Heti, toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän ostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niin kuin piipittää. Mikä tämä nyt oli? Mikä
1: no mutta kun noissa koirissa on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen, lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on semmoiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtailua, se kiidari. Juuso.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää 10 pennut ja pidetään jossain tyyliin häkiä, niin. Sit sä vaan tekee niitä pentuja,
2: mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne on ihmiset aina ostaa ääliöt niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää. Älä
3: sitä tyhmää. Vähän sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa taloutta.
2: Edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja sitä ja hyviä.
3: Niin on.
2: Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se, että
2: okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Veiviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Veiviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeasti sellaisia pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pienenä pieniä. Niin. Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan niin kuin
2: eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso on niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin, mitä se onkin aluksi. Sitä aikaa kuluu.
4: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi silleen, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle.
2: Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteessa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tämmöisen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja sitten osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan
1: Mustamäen torin tuote.
2: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio. Herran Jumala. Tarkoita.
1: Aika
2: näin se on, ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
3: Niinhän se on. Sitä se on, mutta siis...

0: puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Mm. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
1: niin, jos jostain, sitä
2: kyllä aika moni nainen niin. Olisikaan yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
3: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siinä selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkaa? En mä muista.
0: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton
2: pariin. Niin kuin sanoin, mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäentorilla, mä ostan CD-tä, mä ostan mitä mä ostan.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootteko kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
2: kaikilla
1: tosi vaikea
2: kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
1: sä no olis... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä talent-juttu?
3: Tunnistaisin Tintti-sarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
2: Totta kai saat. Minkä tyyppistä?
1: Kyllä, mun mielestä lähetän kiitokset lahjasta. Ei omasta lahjastani, vaan poikani syntymäpäivän lahjasta. Sieltä kääreestä paljastui nimittäin tuossa viikonloppuna tämmöinen Tamagotchi.
2: Tamagotchi? Se piipittää
1: ihan järjettömästi ja koko ajan. Just tämä näin. Siis aivan karsee tilanne. Aivan karsee.

0: karsee tilanne. Mummi, eli mun äitini, niin hän on ajatellut tässä varmasti hyvää, mutta hän on jotenkin muutenkin, musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana niin onnistunut valkkaamaan semmoisia lahjoja, jotka joko aiheuttaa melua, on liian isoja tai tekee tuhoa. Niin kuin tämän tyylisiä. Ja
1: no mikä
0: nyt,
1: siitä on hyvä, kun sulle
0: jatkaa nyt samalla, sarjalla, eli toi äänisaaste, minkä toi pieni tamakotsi aiheuttaa.
1: Mikä niin sulle kelpaa, jos me nyt ostettaisiin Tuukonkaan hänelle vaikka tämmöinen jotain musisointivehkeitä, niin sit se olisi
0: no,
1: meille
0: yes.
1: Sitten tämmöinen tamakotsi, jes väärin, vaikka toinen koittaa pitää vähän niin kuin huolta tavallaan lemmikki, vaikka tämmöinen virtuaalinen onkin, oppii vähän vastuuta jne. Ja sit sä oot aina haukkunut niin kuin alimpaan tonne jonnekin maanrakoseen tämän. Mikä se on se hiekka?
0: Ai taikahiekka.
1: Niin, taikahiekka. Mm,
0: kyllä. Niin ja slaimit ja muut
1: mikä
0: menee
1: kelpaa?
0: Samaan.
1: Joku piirustusvihko ja jotkut.
0: Semmosta.
1: Ei sekään, koska sitten piirtää pöytää ja seiniä ja siihen sun kalliiseen sohvaan.
0: Niin. No aika ole ehkä sen ikäisiä, että se niin kynät vielä, kun ei mitään tusseja on, niin ihan ok. Joku semmoinen lahja on mun mielestä hyvä, mikä kuluu pois niin kuin käytössä.
1: Eli joku muisto.
0: No hei, mutta tämmöiset kaikki niin aineettomat lahjat tai tämmöiset, tiedätkö, niin kuin leffalippu on mun mielestä aika hyvä lahja. Ja siis tommoset. Et sit kaikki nämä semmoiset härpäkkeet ja muut, niissähän on se haaste myös, että sitten kun ne vaikka ei olisi kauhean iso kokoinen, niin sitten niissä käy usein niin, että ne jää sinne pikkuhiljaa sinne lelulaatikon pohjalle ja sitten se vaan täyttyy ja siellä on kaikkea semmoista,
1: millä leikitä. Tiedättekö te, mikä oli ihan sairasta, joskus mä muistin tämän nyt tuossa muutama päivä sitten, mä en tiedä miksi mä mietin jotain meidän, siis mun lapsuuden kotiin, missä mä asuin siis porukoitten kanssa silloin, kun mä olin pieni.
0: Sä oot vanha, siksi sä mietit tommosia.
1: Niin varmaan sen takia jotakin palailin sinne, mutta siis porukat oli ostanut itsellensä uuden tämmöisen television. Ja tiedättekö silloin joskus, mä oon ollut varmaan jossain ekalla tai tokalla luokalla, telkkarit halus silloin, niin kuin, vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta, niin kuin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmosia niin kuin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
0: Niin varmaan on ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkä ja paino
1: niin,
0: paljon.
1: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla, niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivälahjaa, että ei tarvii ostaa mitään, ei tarvii pitää juhlia, että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli, että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle, porukat oli sitten silleen, että no aika pieniä on tyytyväinen, mutta annetaan sinne sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele, siis mä asuin siinä. Mä asuin siinä pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
0: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanut, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee oloa.
2: Joo.
1: Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkutin, että se öitä siellä, niin totta kai ihminen sitten hikoo ja näin. Ja koko ajan kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termiä paskalta. Että nyt tosta pahvilaatikosta on päästävä eroon. Mutta sitten mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen, että sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin. Siinä on sellainen pieni eteinen. Ja se oli, kato, mä olin tussille. Ja se oli muuten terveellistä ollut hengittää. Kato, kun mä oon tussille värittänyt sisältä sen.
3: Pikku spriiana aamusta tekee tyttöä.
0: Kyllä.
1: Että mä kato, väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit. Ja kaikki, että mä näin siihen niin kuin oikeasti ihan silleen kunnolla vaivaa, mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat olisivat, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tuosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
0: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meilläkin tulee noi ostokset, haetaan semmoisissa pahvilaatikoissa aina.
1: Joo.
0: Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan tai joku tämmöisen näin.
1: Mä oon ollut aikaani edellä.
0: Sitten meillä alkoi olla, lapset teki niistä niinku junia ja junavaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näiden ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, niin, ettei ne sula. Ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä. Ennen kuin lapset tulee koulusta, niin pahvit on hävitetty sieltä, koska

0: muuten meillä on taas juna, joka kulkee niin kuin oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Se ai lähtee vitsi. Ihan lapasesta noitten kanssa. Et se on edes vastuuton tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahvilaatikoissa. Mitään ei saisi tulla pahvilaatikoissa.
1: Ai nyt. Vitsi, lämmitti mieltä. Saisiko nyt laittaa olkkarin tuommoisen samanlaisen?
0: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne. Ja.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä, poltetaanko sitä?
2: Miten se peukku muuten edes liittyy siihen? Käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä lailla, että sä vedät sitä ja sit sä näytät niin kuin peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
1: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vain noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään sitten te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumetaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tuommoiset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tuommoinen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi lempinimen, peukku.
2: Just
1: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC:tä, että hei.
2: Eihän se helppoa. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän, niin kuin, onks mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä. Tuukka! Peukku tulee täältä suoraan. Mä näytän peukkuun.
1: Mm.
2: Hyvä syöttö.
1: Mm.
2: Niin onks mä nyt tämmönen niinku huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
2: Niinku täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
2: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa tästähän on ollut tästä peukun käytöstä. Niin kuin aikaisemminkin juttua ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä,
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
2: Joo, onko siinä joku ongelma
1: vai? Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on toi jotenkin tosi tyly.
2: Onko se tyly?
1: Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
2: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein, niin se on
2: tämän
1: nuorison mielestä, niin tämä on niin, niin tyly kuin voi vaan olla.
2: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin ja
1: niin,
2: semmoiseen.
1: Niin, mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sit se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille, sit, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
2: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tää esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tää tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, huutomerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa? Ja nämä on kaikki kahden minuutin sisään. Niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollain, te niinku tykitätte. Mm. Ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
2: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
1: Kyllä. Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukkua alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on käyttäjät on pikkusen rähjäisen olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon,
2: että
1: sitä viljellään niin paljon.
2: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoon menemään, niin kyllä mä huomaan, että ei mulla, en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niinku, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
1: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä, Juuso, jos joku sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
2: Asia kunnossa.
1: Ja eilen näin muuten Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös macheteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli myös sitten löydetty.
2: Oli WhatsApp-keskustelusta.
1: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
2: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Keskisuomalaiset on ollut uutinen ja nyt sitten Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi. Mm-hmm. Siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola, niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaiseen ongelmaan, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä, että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin. Siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
2: Aijaa.
3: Oho.
1: Joo. Eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta. Ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut mennyt uskoa, että täällä oikeasti tarjolla. Ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
2: Okei, eli sinne porukka löysi. Tykänneet.
1: Kyllä, porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niinku toimeen tarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut
4: ne
1: on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikkujoulut 25, niin nyt mennään jo etkoille.
2: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että niinku jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjo hommailee kesällä ja sitten niinku sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
4: Mm. On mun mielestä, on ihan
1: oikea aika. Sit mennään. Tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.
5: Ja

0: mikä on sun lempijoululaulu?
1: Saatte WhatsAppiin nopealla.
2: Teuviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
3: Tämä on siis ihan hirveä.
2: Tämä ei ole nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuisen
0: jorrupiaan. Otetaan tähän top 3 joulubiisit.
3: No ei varmaan oteta.
0: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
3: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niin kuin...
0: Kerro, mikä sua niin kuin ressaa siinä joulussa.
3: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niin kuin ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niin kuin miettiä tämmöistä, kun täällä vielä niin kuin
0: on jengi
3: shortsit jalassa.
0: Mikä on elokuu?
2: Mä en ole tästä musasta tuukka ihan varma, mutta tosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
1: Eli olisitko mennyt, mikäli elokalon... tässä olisi ollut tarjolla?
2: No...
1: Olisitko mennyt?
2: Olisin saattanut, tiedätkö mennä. Koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkuu, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niin kuin joulukinkulle. Yes. Ja sinappiin siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua
1: oliko
2: keskellä kesää?
0: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmönen perinne? No mennään niin teidän mökille ja aina elokuun viimeinen viikonloppu niin vietetään etukäteisjoulua.
3: Ai koko joulu.
2: Siihen rapujuhlaan
0: aikaan. Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
1: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksilta.
2: Sitä vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin, jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat, rapujuhla-aikaan, joulu jouluna,
3: mämmit pääsiäisenä.
2: Mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
1: Tatuuka lempikohta.
0: Modulaatio. Kiirehdittäis ollenkaan. Ja vi. Se.

0: tarkkaan, että jos se puhuit äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta
1: en mä puhu.
0: Mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen. Rakkauden täyteinen mielentila, niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen, että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toivon.
3: Ihan erikoinen.
0: Vuoden aikaisen.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommas, niin tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
2: No ihan hyvä. Varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama joulut
3: tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en viitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toiselle puolelle halliin takas. Ja täällä puhutaan joulusta, ja se on joululaulu.

0: ja maa.
1: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Veikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
2: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka popeta.
3: Hei, ota hetki. Ota
0: Elka, sun pitää mennä hoitaa lapsia.
3: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
2: Jos tyhjensi pakastinta.
3: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
2: No, aivot solmussa.
3: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
0: Elkka, mä
1: Vivaldin 4 vuotta. Kolme. Ensinnäkin siinä oli 3.
2: Siis mä rakastan joulua. Mut jouluna.
1: Hytti oikeesti hiljaa. Ja nyt riittää joulu.
2: Sulla oli popeda siellä.
1: Joo, mulla on aina popeda. Jos hätä on suuri, niin noniin. Popeda onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua.
3: Tänne tulee oikeesti.
0: Nää ihan sairaat.
3: Rauhoittukaa.
2: Sairas.
1: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
3: Ei ollut mennyt. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän maailmanpolitiikkaa.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin, siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan, ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästetty, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
2: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevon ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.

0: Just näin.
1: Tämä vastaus on näille toimittajille, saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi, se olisi hyvä.
0: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
1: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse, niin kun sille, että jos, tiedätkö, Rutte sanoiston tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin kuin vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan sanoisi tolleen, mutta sieltä me tiedetään, että se on vitsi. Mm. Mutta on ihan sama kuin, että sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvännäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
2: Niin sä oot vaan.
1: Joo. Jep. Kyllä. Niin voisi. Mutta ei varmaan, ei kai mä nyt ketään, kuristella sitten tietenkään.
2: Ei kukaan niin tee oikein. Miksu? Jätkä usko.
1: Miksu? Ei me ketään.
2: Miksu? Miksu ketään kahvit?
0: Oliko se vitsi? Oliko se vitsi?
2: Kai se oli vitsi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: No Tinni, mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöisestä, Tuukka sanoo, onko mitään tennispelaaja, Shasha Wickery.
2: Shasha Wickery.
1: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ehkä siellä ihan korkeammalla. Mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukan koneeseen laitettaisiin.
2: Sano, miten se kirjoitetaan.
1: Shasha, S-A-C-H-I-A ja Wickery.
3: Hankalaa on,
2: mihin koneeseen?
1: Sulla on semmoinen lentokone, millä on kaikkea semmoisia
3: kauniita
1: henkilöitä. No ei, tää ei ole niin.
3: Ei kun ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
2: Mä olin unohtanut ton konseptin kokonaan. Mikäs se konsepti oli, mihin me mennään oikein?
3: Joku charterin
2: se oli. Semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
1: Ette te edes mene mihinkään, vaan pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokone. Mutta sä saat itse kertoa tästä sitten myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
3: Hosting by Tuukka Rytökoski. Ihan hauska.
1: No mut pointtina, siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään hajua, jos olisi sattunut tulee vastaan.
2: Joo, ei ole tullut vastaan kyllä.
1: Joo, ja sit sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö, kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä teet se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin sitten on silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein niin yrjät kurkus itsellä silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsit
2: niin
1: nyt
2: treffeille.
1: Vaikka Tuukka Rytökosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että
3: kyllä, mä sitä jonkun kävin maksanut.
1: niin se pyörättää niin kuin näin päin.
3: Ei meillä eunukeilla.
1: Mä pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut niin sä voit jatkaa tätä keskustelua asiallisesti munkaan.
3: Eunukki on mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
1: Mä en kysynyt tommonen sitä.
3: Tommonen infopläjäys tähän väliin.
2: No sulla on toi liivi päällä.
1: Yes.
2: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niin kuin sen enempää.
1: Ei mitään sen enempää hänkipäkiä. Yhden treffit te vietätte aikaa. Miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmöinen tenniskauntari, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet, jes, hot, hyvä.
3: Ootas, mä laitan ihan tämän liivin kiinni, koska siis muthan on kerran kaupattu treffeille.
1: No?
3: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä, miten se menikään.
1: Mutta päätitkö se itse?
3: Ei, kun se oli joku tämmöinen, se
1: no,
3: oli joku
1: tästä
3: koulu.
1: Tästä tullaan siihen, että teidän pitäisi päättää itse.
3: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuule. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmöinen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen, niin kun, että mä vien se niin kun treffeille syömään tämän ihmisen, joka osi. Tämä oli se niin kun palkinto.
1: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä kotona?
3: Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettekö, 650, joku tämmöinen.
2: No niin,
3: näin.
2: Mitä kävitte äitin kanssa syömässä? Mikä
3: jos
2: mulla
3: ei olisi tää liivi, niin mä vetelin sen sua pitkin korvia.
2: Mikä oli menjyy? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
3: Sulle ei muuta ollut kuin hauskoja tähän.
2: Nyt kun puhutaan näistä summista, niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdassa se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
3: Aha.
2: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
3: Ja rehellisesti, nyt rehellisesti. Ei hassutella.
2: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, niin emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
3: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
2: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun, Tinni.
1: Nyt on ollut hyvä päivä, niin
2: mutta se on sitten,
1: ai, se
2: jos,
1: niin,
2: jos sulle tulee
1: ei
2: se
1: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyydelle.
2: Kaikella on se summa. Ei, mutta teidän pitää miettiä, että sitten nämä loppuu, nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen.
3: Mm.
2: No niin, laittakaa sinne vaan.
1: Hei apua, tämä tuntuu pahalta. No.
3: Ja ihan puhtaana käteen.
2: Ihan puhtaana, ei tarvitse veroja siitä.
3: Mulla on summat.
1: tää, kun tu, nyt no jos niin. Teillä on siellä joku, ei ole joku tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne. Ei, ja no. Teet sen ihan sairaan kiusallinen.
2: No niin.
1: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski no niin. Keskustelu.
3: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
1: No niin. No, sanotaanko?
3: Kolmannella.
1: Apua!
2: Ei kun käännetään nää laput, no niin. Ei voi huijaa. 1, 2, 3.
3: Mulla on 6-0. Miljoona.
1: Mulla on miljardi.
2: Ei, sulla on miljoona.
3: No miljoona mä yritin. On 6-0 täällä.
2: Ah, aha. Mulla on 250 tonnia.
3: 250 tonnia.
2: Paljon tinnillä.
1: Miljardi.
2: Oho. Mikä ilme.
1: 250.
2: Se on monen, se on 10 vuoden palkka.
1: 250 tonnia tuklettaa kaikki poikki.
2: No ei, ei, mutta nyt mä olin, niin sanoin, jos mietit oikeasti 250 tonnia, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonnia, tinni miljardi, hei. Come on.
1: Sä oot sen arvoin.
3: Yhden kerran kun SR lausuu, niin tota miestä ei nähdä enää ikinä.
2: 500 miljoonasta nilata poikki meidän, yeah right.
1: Sen mä vedin yli, mä laitoin sen eka tohon.
3: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
2: teille. Et se enää vain
3: mitään.
1: Mä laitan 45 euroa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

Suomen parhaat biisit. Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: 6.9. eli onko sitten ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus. Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiihotu. No toi oli, toi mun oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18-merkintä no isolla, niin siitä tuli Juuso, vähän tää. Mutta tämmönenhän ei tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on, siis tää on vaan aikuisille, tää ei oo lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja, joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikkipiste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä, on tota, näähän on aika, siis kuulostaa ihan normiohjelmat, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tää on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaari
2: ja anniskelu.
1: Anniskeluhommia, niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan tota, noin, mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan?
2: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
1: Miten sä korilla sinä oikein tuijot? Hei, älä kato mun muijaa.
3: Mutta eihän tuolla tota, niinku, jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmin. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka tota boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin no
1: Mutta olisiko siellä...
2: Eikä ruokita mitään eikä siis eläimiä, vaan meitä poikia.
3: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakkohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin. Tässä alkaa nyt tämmöinen topollisruokinta.
3: No ei ne kaikki eläimet siellä semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sitten kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Onko, se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se postnet-klaritin vasta iskeekin, että jos sulla tulee
3: eläintä.
1: Pikku höpötys siinä niin sanotusti ja sitten sä joo, nivusosastolle ja sitten sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä. Siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin tota ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin. Mutta kyllähän sinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten ja siihen se niinku menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön.
3: Niin
1: se
3: on huono fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma.
1: Varmasti.
2: Ja luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan. Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, ja jotain, että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettiporno voi ihminen olla, niin, että sä painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain, tiedätkö,
3: niin kuin,
1: ei se hyvä ole toi.
3: Mitä surullisesta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tukan on ollut kippeenä tässä flunssassa.
2: Se on semmoinen.
1: Joo, Lenssu on ollut. Joo, ja Lenssun kohdalla, nehän nyt on semmoinen kausi käynnissä tässä syksyllä, että alkaa ihmiset taas sairastelemaan, niin sitten helposti siinä käy sillä tavalla, kun tämmöinen Tuukan kaltainen mies oletettu sairastuu, niin sitten aletaan niin kuin nälvimään, että okei, nyt taitaa olla tämmöinen miesflunssa kyseessä. Mutta mä luen tässä Ilta-Sanomien tuoretta juttua, jossa on vähän niin kuin otsikossa jo kysytty, että onko miehen flunssa todella pahempi kuin naisen? Lääkäri vastaa. Joo, ja kun mä tämän jutun tässä katoin läpi, niin kyllä se niin on, että niillä naisilla on korkeat estrogeenitasot ja ne vahvistaa vastuskykyä. Vastustuskykyjä voivat siten lyhentää flunssan kestoa.
3: Näin.
1: Homma selvä.
3: Näin.
1: Eli miehillä on pahempi tilanne tuossa noin. Kyllä. Kukapa olisi joskus kuullut puhuttavan miesflunssasta. Niin, termillä viitataan siihen, että miespuolisten henkilön ajatellaan kärsivän naisia rajumista flunssan oireista. Ja näin se nyt sitten vaan on, hyvät naiset siellä, että kun se mies siellä vaikeroi ja valittaa siellä.
3: Eli yhden kerran kun aivastat, niin tarkoitat varmaan kuoleman kielissä.
1: No käytännössä. Mm. Siltä se tuntuu.
3: Mm.
1: Sä et voi tietää, mistä mulle tuntuu.
3: En voiska,
1: mä kerronkin. Mä sanotan sulle tässä sen näin.
3: En
1: voiska. Tuntuu siltä, kun henki lähtisi. Ja varmaan se on. Varmaan se
3: toisaalta korkea immuunivaste voimistaa naisilla siis oireita taudin alussa. Eli me ollaan siis niinku tosi kipeitä, kun meidän tauti alkaa lukea myös tässä
1: jutussa. Älä sä lue sitä juttua, kun tämä oli mun juttu. Ei sitä tarvitse kaikkia.
3: Itävaltalaistutkimus ei löytänyt, tämä on tämä sama Ilta-Sanomien juttu, mitä me luetaan, mutta me luetaan vain eri kohdista. Itävaltalaistutkimus ei löytänyt merkittäviä eroja sukupuolten välillä flunssan fyysisissä oireissa, mutta emotionaalisissa kyllä.
1: Se tuntuu meistä pahemmalta.
3: Laguksen mukaan, eli tämän terveystalon yleislääkärin mukaan, hoivakulttuurilla asenteilla voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten sairastuminen koetaan.
1: Just.
3: Sehän on tehty teistä kaikista suomalaisista.
1: Niin mamman poikia,
3: se on tehty teistä kaikista suomalaisista se mikä onko se joku Kalevala piirustus, mikä se on, kun se makaa siinä.
1: Lemminkäisen
3: se, niin
1: alapesu.
3: Just se alapesu, jes. Niin siinä te olette aina näin. Cheers tonight. Täällä studiossa osataan muuten toi.
1: Tunnelma ikäväksi muuttui.
3: Ei, mutta se on kyllä, mutta. Miten
1: just,
3: se onkin? Se on kyllä, mutta kun te olette kipeitä, niin te olette ihan oikeasti niin kipeitä. Pitää auttaa, tilata
1: on
3: vähän pullaa
1: tosi.
3: Arnoldsista joka päivä puku kipeänä. Äiti sanoo, kun mä olin 5-vuotias, että pitää syödä jäätelöä, kun mä oon kipeä.
1: Perjantai ei selvästi ole päivällä sijaa asialliselle keskustelulle, joten otetaan tuosta.
3: Tommosia te olette, herra Jumala. Mieti, kun teille pitäisi laittaa vaikka.
1: Se, kun mun mua sattuu kurkkuun silloin, kun mä oon niin kipeä.
3: Niin sattuu muakin.
1: Ei, mutta kun se tuntuu sattuu, tosi pahalta.
3: Niin. Se tuntuu juussa niin paljon pahemmalta.
1: Kun, mulla, tiedätkö, kun se alkaa yskiä, on täältä keuhkos tulee.
3: Niin, se on se tupakki. Vai vitjapo? Hei, jätkät ihan oikeesti.
1: Me viimeisiä sanoja.
3: Että te pärjäisi ilman meitä, sehän on fakta.
1: Mennään eteenpäin. Mennään tosi paljon eteenpäin. Hei, muistakaa, perjantai biisi, mutta
3: 7.3. Mulla on lämpö.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
2: Hyvinkun mulla on kiusallinen olla.
3: Tää on ihan yrittävä
1: konsepti. Mä yritän oikeesti.
3: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
1: Sä laitat sinne.
2: Saat niin. Mitä?

0: huomiota.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Toi järjestetty toi Emmy-gaala eilen. Siis toi nyt yöllä.
3: Mikäs se Emmy? Onko se nyt?
2: Siis on niinku televisiosarjoja.
3: Okei.
4: Mä en ollut tietoinen ennen kuin mä näin, että Sofia Vergara oli päivittänyt Instagramiin, että ei päässyt gaalaan, koska hänellä oli tullut silmätulehdus.
2: Se on kyllä tuukana ihan virallinen.
3: Laitoiko sä hänelle pikaista parannemista?
4: No en mä laittanut, mutta karun näköinen on kuva kyllä.
3: Kato, niin onkin.
2: Siis mä näin sen just telkkarissa lauantaaamuna, kun meillä alettiin aikaisin katsoa sitä Tuukka. Mä en tiedä, katoiko sä sitä nyrkkeilyottelua, se Terence Crawford ja
4: en ole kattonut.
2: Sol Canelo. No mä olin ihan varma, että sä katsot sitä sen takia, koska siellä oli siis toi Sofia Vergara oli eturivissä.
3: Ja.
4: Ai sä olit varma, että mä katson nyrkkeilyä sen siitä takia, syystä, että Sofia Vergara.
2: Koska Sofia Vergara oli some oli tullut, että se menee sinne, mä olin varma, että sä katsot sitten sitä.
4: Okei. Okay. No en kattonut kyllä.
2: Okei. Okay. No mut kuitenkin
3: no, siellä on palkittu? Tiedetäänkö me näitä sarjoja edes?
2: No se vähän huonosti. Ootte kattonut sitä Adolescence, mikä oli semmoinen Netflixin sarja, mistä mä silloin puhuin teille. Että
3: Mikä siinä olikin? Tiivistä ihan vaan
2: se, juoni. Että siellä semmoinen koulu, siellä kuolee semmoinen tyttö ja sen kaiken pointti on siinä, että ne kaikki jaksot on kuvattu semmoisella yhdellä otolla.
3: Ai niin, se oli tämmöinen juttu. No kuulosti mielenkiintoiselta, mikä johti siihen, että en ole kattonut vieläkään. Että ei vaan saa aikaa.
2: Joo.
4: Juuso, mulla oli sulle joku sarja joskus, minkä sun piti katsoa. Ootko kattonut?
2: Apua. Ollaanko me katsottu se, kun ne eläimet selviytyy siellä luonnossa, missä on joku hyvä kertoja?
3: Mä oon kattonut sitä, missä oli se joku gepardi. Joku se, missä oli eri eläimiä.
4: Saalistaja.
3: Saalistajat. Joo, mutta en mä ehkä kaikki.
4: Mutta se ei ollut se. Mulla oli joku toinen. Hei, se oli se. Nyt mä muistan sen.
3: Se oli se oikeudenkäynti.
4: Se oli se. Se oli se. Just se.
2: Ai niin, se näytelty.
3: Mitä pystyi kattoon tuolta, mikä se on se Applen?
4: Oliko se Amazon Prime vai HBO?
3: Mä muistan sen suosittelit. Mä en saanut
4: se oli HBO se muuten oli.
3: Mä en saanut sitä silloin katsottua, mutta sitten tilanne on edelleen niin kuin sama.
2: No kattokaa, jos katsotte. Mä nyt en pakota teitä katsoa, mutta Netflixissä se on se Adolescence. Se on voittanut 6 Emmy-palkintoa.

0: Tosiaan jokainen jakso on kuvattu sille yhdellä otolla.
1: Mietit Tuukka, mä oon tässä välissä
0: kattonut.
2: Juriduuti.
1: Mä oon tässä välissä kattonut muun muassa 14 kautta Seinfeldia.
2: Saat turpaan siellä kohta.
1: Mä oon kattonut 14 kautta Seinfeldia.
2: Mä haluan nyt käyttää tämän, Prime-videosta se löytyy, Amazon Primeista se löytyy. Mä haluan nyt käyttää tämän no hetken. Niin. Eikö oikeasti, jos sä kuuntelet nyt radioa, sä oot herännyt tähän aamuun 15.9. ja kello 7.31, niin. Sä oot vaikka menossa töihin. Niin. Ja mietit, että mitäköhän tästäkin päivästä tulee. Niin, niin. Onneksi sä käänsit tälle kanavalle tänään, koska nyt sä kuulet semmoisen tipsin, mikä on sulle kultaakin kalliimpi. Niin no. Mene katsomaan Amazon Primeista Jury Duty. Mä lupaan sulle, mä vannon, mä laitan kunniasanan siihen, että se on vörtti katsoa, koska mä selitän nopeasti vaan. Mutta siinä on semmoinen oikeus, siinä on niinku semmoinen juttu.
1: Minkälainen?
2: Se on niinku tämmöinen juttu, että siinä on niinku, Yhdysvaltain oikeudenkäynti Yhdysvalloissa ja sitten siinä on kaikki muut on näyttelijöitä. Paitsi tämä yksi. Ja tämä yksi ei tiedä, että nämä kaikki muut on näyttelijöitä. Tämä on ihan feikki oikeudenkäynti. Ja sitten tämä yksi, kun hänelle selitetään, että miksi täällä on nyt sitten nämä kamerat, niin sanotaan, että kuvataan vaan tämmöistä dokkaria, että miten Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä toimii. Ja se on sitten ok. Ja sitten siinä on kaikki haastatteluja ja muita. Ja sitten on siis tämä kaveri ja muut on siinä valamiehistössä. Ja ne joutuu jäämään sitten hotelliin sinne sen paikan lähelle, missä sitä oikeudenkäyntiä käytetään. Ja sitten siinä tapahtuu käsittämättömiä juttuja niin kuin sen viikon aikana. Ja kamerat kuvaa tietysti koko ajan. Ja kaikki muut näyttelee ja on näyttelijöitä, paitsi tämä yksi, jota koijataan siinä.
1: Ja se kuulostaa oikeasti, Tuukka, se kuulosti silloin mielenkiintoiselta.
2: Juriduuti!
1: Se kuulostaa edelleen mielenkiintoiselta.
2: Lastminute.com.
1: Sit kun se on Ruutu Plussasta, tai jossa toi Amazon Prime on se ongelma.
2: Mikä siinä on niin vaikea?
1: Ei mulla ole sitä palvelua. Ja mä oon vetänyt nyt säpiin, että mä en ota enää lisää.
0: Sulla on ollut Tuukan tyyli tunnukset.
1: Ei se Tuukka ei antanut mulle omia.
2: Mä en voi antaa niitä tunnareita, kun ne on jotenkin Applella ostettu silleen.
1: Tämä on se ongelma. Tämä on se ongelma.
0: Toi vaikeuttaa sitä entisestä.
1: Mä en tiedä, mistä periaatteesta mä sitten lipsun. Mä joudun pyllistää joka tapauksessa.
2: Juuri, katsoppa. Tämän verran, näin paljon mä haluan, että mä katson. Mä laitan sulle nyt rahaa. Mä laitan sulle rahaa, että 15 euroa. Lähtee tästä näin. Ilpo Lara nimellä. Noin. 15 euroa, sen enempää se ei voi maksaa kuukaudessa.
0: Joo. Mikä se palvelu oli?
1: No mutta sit se jää Amazon mulle Prime sinne vuosiksi pyörimään sinne, ja sit mä maksan tästä joku, niin nimenomaan, siinä käy toi.
0: Amazon Prime Suomen hinta on 49 euroa no vuodessa, niin, mikäli
2: vuodessa.
0: Tämä nopea googlaaminen nyt pitää.
2: Vuodessa.
0: Joo, siis tää ei
1: no niin, tuli.
2: No niin, nyt sulle ei yhtään tekosyyt Juuso olla katsomaan sitä
1: sarjaa.
2: Totta.
1: Se on ihan totta.
2: Kato rouvan kanssa, mä väitän tykkää.
1: No joo, ja se kuulosti kyllä kiinnostavalta. Nyt täytyy sanoa, että miettikää, mihin tämä kaveri oli valmis tässä näin. Hän laittoi mulle ihan omista pienistänsä tässä näin.
2: Joo. Kyllä. Okay. Ja kahden viikon päästä, kun me puhutaan aiheesta, niin sä oot
1: kattonut. Monta jaksoa siinä olikaan?
2: Ei siinä ole monta.
1: Joo. No niin, mä yritän. Hei, ensi viikonloppuna on kyllä aika hyvä. Ei ole ehkä fudiksia muita, niin mä ehtisin Noniin. Varmaan.
2: No mutta ei tullut Emmiin varmaan Jury Duutina. No aikanaan heille, aikanaan tämä sai siis jonkun, jotain palkintoja tämä sai aikanaan. Emmy palkittu sarja. Noniin. Eli on saanut aikaisemmin.
0: Mikä vuosi meillä on siinä?
2: Vuosi on varmaan 23.
0: Aivan, no niin just näin.
1: Hei, no mitkä siellä sai niitä
0: The
1: palkintoja?
0: The Studio, jossa on siis toi Seth Rogen ohjaajana ja sitten tämä Adolescence. Ja tämä on noussut siis sen takia, että tämä jäbä tässä Adolescence-sarjassa on ollut koskaan nuori, niin kuin se oli 15-vuotias, on saanut parhaan miessivuosan palkinnon ja näin ollen hänestä tuli nuorin Emmy-voittaja yli 40 vuotta.
1: Wow. No mutta on aika hieno 15-vuotiaan.
0: Se oli ihan hyvä, mutta tosi synkkä. Ihan hyvä, mutta tosi synkkä.
1: Selvä. Sen sijaan Jury Duty on käsittääkseni hauska.
2: Jos te olette nähneet Truman Show'n elokuvan, niin tämä on niin kuin real life Truman Show. Se jätkä sitten lopussa. Sitten siellä on hyviä jaksoja, kun siellä on sitten lopulta niiden sen pääsarjan jälkeen on sitten ekstra jaksoja, missä näytetään niin kuin behind the scenes juttuja. Siellä muun muassa sitten haastellaan tätä pääjätkää sitten lopulla. Ja hän sanoi, että hän meni niin kuin monta viikkoa silleen sen ohjelman jälkeen, kun hän kuvitteli koko ajan, että edelleen mua kuvataan ja edelleen mä oon piilokamerassa.
1: Kysymys, saanko mä tällä 15 eurolla Tuukka, jos mä otan Amazon Prime, niin saanko mä katsoa muutakin sitten, mitä siellä, niin jos siellä tulee jotain muuta?
2: Se heti kuin toi sarjan kato.
1: Ai sit pitää aloittaa.
0: Netspeakon me tietää, onko se
1: hyvä. Okei, selvä juttu.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Lopultakin.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Suomen parhaat biisit. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: What?
7: Mitä?
6: Kato!
8: Mitä?
7: Ei oo totta!
9: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Mitä? Vain 10?
12: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Hei, alo.
18: Moro, mitä äijä?
17: Sori, nyt ei kerkeä.
18: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
17: Mistä sä arvasit?
18: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
17: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
18: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa.
20: Bilteema.
21: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
22: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
21: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
22: Hesessä VG on aina halvempi.
21: Ja bonustuotot bonustilille.
23: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
24: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Erä kalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
25: No tohon kannattaa tarttua.
24: Punainen paprika euro 99 kiloa.
25: No niin.
24: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
25: Pakkanen täyteen.
24: Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
27: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
28: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ah. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
18: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
19: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
20: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
21: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
24: Hei, itketä maanantaina.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
24: Hei maanantai hukkaan kuluessaan.
26: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
27: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
28: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
29: En mä kyllä luule.
26: Kaikki tunteet mukana.
28: Mitä mä oikein teen?
26: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Gellorevoice.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
16: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
20: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
21: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
22: Mä oon Olin Vekessä.
21: Mä hajautatko ollenkaan?
22: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
21: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
22: Hesessä veke on aina halvempi.
21: Ja bonustuotot bonustilille.
23: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
24: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
1: Radio Suomi Pop.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Päivä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka ollut.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi, maitolasin välitykselle.
1: Se on
3: välitykselle.
1: Ravun mallinen, kun se ottaa. Että se,
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Kiitoksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Auto, Autovex.
19: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
18: Autovex.
20: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
21: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Gun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
4: Radio Suomi. Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu, on kyllä taas.
3: On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Yrittäminen kannattaa!
6: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Punainen paprika euro 99 kiloa.
13: No niin.
12: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
13: Pakkanen täyteen.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus.

suhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.com.

0: komista.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa Vain elämää jatkoille, Heikki Salo.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Miten sulla menee just nyt?
2: Nyt menee ihan hyvin. Tässä painetaan miljoonasateen 40V kiertuetta ympäri Suomea ja ei se mitään, se on kivaa ja hienoa ja hauskaa.
1: Puhutaan miljoonasateestakin myöhemmin, mutta miltä se tuntuu, että oma lapsi on 40 jo?
2: En mä tiedä. Tuntuu, että aika on mennyt tosi nopeasti. Että sitä on vaan tehnyt levyä ja käynyt keikoilla ja tehnyt lapsia välissä ja sitten taas levyjä ja keikoilla ja niin edelleen. Näin se elämä taitaa mennä.
1: Mutta eikö se kuulosta aika lepposalta elämältä sitten toisaalta? Varmaan siinä on monenlaisia vaiheita, mutta isossa kuvassa.
2: Joo, se on semmoista aalloilla liikuskelua, että välillä ollaan aallonpohjassa sitten taas noustaan. Mutta se on siis, mulla on ainakin semmoinen fiilinki, että jotenkin, että ei tässä ole mitään semmoista niin kuin kauheata tähteyttä tai dramaattisuutta ollut, vaan että jotenkin, että mun elämä ja se, mitä mä oon tehnyt tässä vuosien varrella miljoonasateen ja muiden kanssa, niin se on niin kuin sitä yhtä samaa. Ja se tuntuu niin kuin, se on tehnyt elämisestä elämisen arvoisen.
1: Niin, sisällön tuottamista tietyllä tavalla, luovaa työtä. Niin. On se sitten niin kuin TV:seen, kirjaan tai lauluihin tekstien niin. Tekemistä, niin, niin sä näet, että siinä on niin kuin se on sitä samaa tietyllä tapaa.
2: Joo, siis mä näen semmoista niin kuin mielekkyyttä tässä, mitä mä oon tehnyt. Ja olen siitä tyytyväinen.
1: Sehän on mahtava tilanne, kun aika monelle kuitenkin työnteko on pakkopullaa, että vähän semmoinen niin kuin välttämätön paha, niin sä et koe sitä niin.
2: No kyllähän mä nyt sen oon tajunnut jo aikoja sitten, että sitä on jotenkin niin kuin etuoikeutettu verrattuna moneen muuhun. Ja mutta kyllä mä oon tajunnut myöskin sellaisen asian, että se, niin kuin, se ikään kuin se etuoikeus, niin se on myöskin vähän niin kuin itse ansaittua. Se on niin kuin itse rakennettu. Mä oon rakentanut tämmöisen kioskin ja sitten mä oon saanut sen kioskin toimimaan.
1: Hyvin se on toiminut.
2: Niin.
0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana Heikki Salo.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Oikein hyvää huomenta Radio Suomi Popilta. Vain elämää jatkoja vietellään tänään vieraana Heikki Salo. Ja Westernin yhtyeineen kappaleen 2 on 3 jälkeen jatketaan Heikin kanssa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhiloon.
6: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: No mikä sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hyvät.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
5: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Radio Suomi.
2: Pop. Radio Suomi Pop.
15: Suomen paras.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Heikki Salo.
2: Heikki Salo, ollaan vain elämää jatkoilla. Siitä leiristä on toki jo aikaa, mutta mä uskoisin, että suhteellisen tuoreessa muistissa kuitenkin kaikki vielä on. Niin miten sä summaisit? Minkälainen kokemus se kaiken kaikkiaan oli?
3: No se oli kauhean siis tämmönen niinku aktivoiva monella tapaa. Että yksi, mikä heti ensimmäisenä tulee mieleen, on tietysti ne ihmiset. Sehän on rakennettu hienosti siis ihan niiden tekijöiden takia, tai tekijät ovat rakentaneet sen hienosti, että siellä oli niinku aika helppoa ja turvallista olla. Ja mutta sitten ehkä vielä enemmän siitä on jäänyt mieleen se semmoinen niinku ne muut artistit. Ja joku semmoinen niinku ihan ensimmäisestä päivästä lähtenyt semmoinen niinku kaveruus tai semmoinen välittömyys ja semmoinen. Ja nehän on siis tosi hienoja ihmisiä. En mä tuntenut niistä. Frippen eli Freemanin mä olin tavannut siis ohi menneen jossain keikkojen takahuoneessa, mutta tämä nuorempi sakki, niin en mä ollut koskaan edes tavannut heitä. Ja musta oli niinku tosi hienoa, että nämä on kaikki hirveän tärtsyjä ja määrätietoisia ja semmosia niinku, niillä on näkemystä siihen tekemiseen ja ne on kauhean ahkeria. Ne on niinku tämmösiä niinku kunnon tekijöitä.
2: Niin. Ja tuosta nopeasta tavallaan hitsautumisesta, siitä aina kaikki puhuu, mutta se varmaan johtuu osaksi siitä, että olette kaikki ihan yhtä samalla tavalla pihalla, tuutte uuteen tilanteeseen ja sitten kaikki vähän jännittää, että millainen tyyppi toi on, niin siinä varmaan sitten se side tosi nopeasti ja vahvaksi muodostuu.
3: Joo, siis se on tärkeää se, että kaikki ikään kuin, kaikki tajuaa sen heti, että me ollaan kaikki samassa lirissä.
2: Just tää.
3: sitten se aika nopeasti se kääntyy semmoiseksi, että niinku autetaan ja kannustetaan ja tuetaan toisia. Se on mun mielestä niinku hienoa ja se

Ja se on semmoista niin kuin, mä en tiedä kuinka paljon niin kuin tavalliset ihmiset sitten tajuaa, vaikka mäkin tuossa äsken sanoin, että mä oon elämääni tyytyväinen, siihen kuuluu tämä artistisuus, mutta että kuinka paljon tavalliset ihmiset niin

0: niin, ja sen eteenpäin vieminen, niin se on hienoa, että se on niin kuin, että se lyödään se kissa siihen pöydälle ja sitten sitä
1: lähdetään silittelemään
0: yhdessä. Niin.
2: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, suhla.fi. Radio Suomi Pop.

0: että Radio Suomi Pop.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa.

0: BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana, Heikki Salo.
2: Kun puhelu tuli tuotannon toimesta, tai tuliko se levyyhtiön toimesta, en tiedä, mutta joka tapauksessa kun kutsuohjelmaan tuli, niin sanoiko se heti joo vai joutuiko miettimään?
3: Kyllä mä sanoin, että en mä vastaa heti, että mä nyt mietin, mutta kyllä mä itse asiassa syvällä sydämessäni tajusin, että sinnehän on mentävä.
2: On se aika ainutlaatuinen mahdollisuus.
3: On, mutta olihan tässä semmoinen jännä ajatus, että, tai siis jännä tapahtuma on se, että mä olin jo niin kuin ajatellut, että ei mua siihen pyydetä. Että se on noiden isojen starojen hommaa ja tuommoista.
2: Höpö, kun teidän ja sun tavallaan laulukirjaa kun katsoo, niin on se nyt ihan itsestään selvää, että kyllä se siihen porukkaan kuulut.
3: Niin no, joo. Mm. Ja olihan, kyllähän mulla semmoinen kokemus, että sanotaan, että viimeiset 10 vuotta, siis multahan kysytään aina, on kysytty 2 asiaa. Toinen on se, että kun mä menen johonkin vieraalle paikkakunnalle, multa kysytään, että mitäs Jyväskylään kuuluu. Mm. Ja sitten mä joudun aina sanomaan, että mä oon lähtenyt sieltä jo vuonna 87 poista, en minä tiedä. Ja toinen on, mikä tuli joskus 10, ehkä pidemmänkin aikaa, on tämä, että koska sä oot vain elämässä.
2: Niin.
3: Ja, ja mä oon niin kuin sen ajan aina vastaan, että en minä tiedä, että ei ole kukaan koskaan kysynyt. Ja nyt sitten, kun se tuli, niin sitten mä ajattelin, että no perhana, mennään sitten sinne.
2: Eli luenko rivien välistä, että ohjelma oli sulle kuitenkin entuudestaan tuttu? Että oot jotain aikaisempia kausia katsonut?
3: No itse asiassa en.
2: Ai okei, okay. Mutta tiesit kuitenkin, mikä on ohjelma juju.
3: Eihän sitä voi ikään kuin välttää.
2: Niin.
3: Että siis, että kyllähän kaikki tietää ja kyllähän sitä luukutetaan niin paljon. Ja onhan mä siis jossakin vaiheessa jonkun ohjelmapätkän katsonut, mutta en varmaan yhtään kokonaista, eikä siis kokonaista tuotantokauttakaan. Mm. Kyllä mä joudun ihan oikeasti, niin kuin, ennen kuin mä menin sinne, niin mä kattelin niin kuin muutaman ohjelman, että mä ylipäätään tajuan, että miten sitä polkupyörää ajetaan.
2: Joo.
3: Että pääsee ikään kuin sarviin kiinni.
2: Kumpi siinä jännitti enemmän? Sitä on vaikea kotisohvilla jotenkin niin kuin edes tajuta, kun siinä ensinnäkin pistää oman itsensä likoon, on tosi aukinainen ja kertoo sitä omaa elämäntarinaansa ja sitten samaan aikaan sun tekemiä kappaleita joku on hajottanut ja koonnut taas uudestaan ja tekee siitä oman tulkintaansa, niin kumpi sua jännitti enemmän istua siinä pöydän päässä omana päivänä vai sitten tulla jonkun toisen hengen tuotoksella siihen esiintymään?
3: Kyllä se enemmän jännittää se, kun vetää jonkun toisen biisiä.
2: Joo.
3: Että siinä on niin paljon kaikkea siis, että kun pitää haltsata se biisi ja muistaa sanat ja yrittää vetää se hyvin ja olla kuitenkin niin kuin kunnioittava sitä toista artistia kohtaan ja koko sitä systeemiä kohtaan. Että kyllä se melkein niin kuin se enemmän jää.

0: jännittää. Taikka se on vähän erilaista jännitystä sitten, kun sä istut siinä pöydän ääressä. Mm. Että se on vähän niin kuin, että miten noin nyt sitten meikäläisen tekemiset näkee. Niin. Ja miten se, sehän oli niin kuin hauskaa se, että se oli se ihan se ensimmäinen oivallus, sanotaan niin kuin ensimmäisenä päivänä, benkun päivänä, se, että tota, kun sitä ajatteli, että okei, mä nyt aika paljon nyt Heikki kuule jännitän tätä, tämän biisin vetoa, niin sitten kun mennään siihen pöydän ääreen, kun tajuaa, että ne kaikki jännittää. Mm. Se on jo semmoinen aika iso semmoinen yhteinen kokemus, joka sitten kun sen kääntää niin kuin ikään kuin toisinpäin, mm. niin se tuntuu tosi hyvältä.
1: No ei se jännitys ainakaan kotikatsomoihin saakka välittynyt, että, tai jos niin semmoisena niin kuin hyvänä positiivisena vireenä.
0: Joo, siihen tulee katsoa kaikkea tämmöisiä, että totta kai sitä virittyy siihen. Mm. Sitten mä otin tavakseni aika nopeasti sen, että just ennen kuin se kuvaus siitä biisin vedosta alkaa, niin sehän on se oikeastaan se kaikista jännittävin hetki. Niin siinä on semmoinen muutama minuutti, kun ei mitään tapahdu, ne suunnittelee niitä leikkauksia tai jotain siellä. Niin mä menen aina puhumaan sille artistille, kenen biisin mä menen vetämään. En tietenkään sitä biisistä, niin, eikä niin, tämmöistä, niin. Mutta ihan mut vaan, että niitä näitä. Ja ainakin mulla se toimii siis sillä tavalla, että mä jotenkin niinku rentoudun siinä, että tästä nyt sitten vaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tiktak ja kyyneleet.
1: Ja kysyt, miksi kyyneleet?
0: Hyvää huomenta Suomi Popilta, Kurosen Sami. Täällä ollaan Vain elämää jatkoilla. Perjantaina vietettiin Heikki Salon päivää. Ja jos perjantaina missasit tuon lähetyksen, niin sitä kautta et ole kuullut, mitä kaikkia biisejä perjantaina vedettiin. Ja vaikka olisit kuullutkin, niin ei hätää.

0: Me tullaan kaikki perjantain biisit kuuntelemaan tänään vielä ennen kello 12 ja mennään kronologisessa järjestyksessä. Heikki Salon päivän musiikillisesti avasi Benjamin kappaleella Tulkoon rakkaus. Kuunnellaan se tähän väliin ja kohta jatketaan Heikki Salon kanssa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vain elämää jatkuu.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana, Heikki Salo.
2: Jos ajatellaan sitä sun omaa päivää, niin kenen tulkinta ja versio yllätti sut kaikkein eniten?
3: Nyt kysyit hankala. Mä, siis niin kuin oikeastaan mä en niin kuin halua laittaa mitään järjestykseen. Mm. Että mun mielestä niissä kaikissa oli semmoinen välittäminen ja semmoinen, niin kuin, että ne oli ikään kuin tehneet sen tosissaan, vaikka siellä on siis huumorivetoja tietysti. Mm. Mutta en mä oikeastaan osaa sanoa. Onhan se vähän semmoista kyynelten läpi katsomistahan se on niin kuin joka tapauksessa.
2: Mm. Niin siinä kuulee varmaan sen omankin tekstin ja sen tarinan sit vähän uudesta näkökulmasta väkisinkin.
3: Ja sitten siinä on aika, siis se on aika hyvin järjestetty siis sillä tavalla sit itse tilanne, että kun siinä käy esimerkiksi niin kuin vierailijoita, niin enhän mä tiedä yhtään, että ketä sieltä selän takaa tulee.
2: Niin.
3: Ja että se on, siellä on aika tarkat rajat siellä alueella, missä se kuvataan, että milloin saa mennä mihinkin.
2: Ettei siellä vahingossakaan yllätykset paljastu.
3: Niin, niin, ja siellä on saattajat, jotka ja sitten ne sanoo, että hei, nyt et Heikki mene tonne, että kohta pääset vasta sinne ja niin edelleen. Että aika hyvin ne osaa pitää sen salaisuuden.
1: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, suhla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat.
3: Ei taas. Hei, haloo, tule takaisin.
1: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kilo.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla ollaan Heikki Salon kanssa. Kun muistelet tuota tekoprosessia ja valmistautumista tuohon ohjelmaan, sä tietenkin kuuntelit artistien kappaleita läpi ja ensin mietit, että mitä sieltä otetaan työn alle niin sanotusti, mutta sittenhän

0: Se on sitä, että hajotetaan se palasiksi, rakennetaan uudelleen, muutetaan ehkä vähän tekstiä, sovitukset kaikki uusiksi. Niin millainen tapa tehdä musiikkia toi sulle oli?
1: Ensinnäkin se työ on aika iso. Mulla oli mukana tuossa noiden biisien tekemisessä kaksi henkilöä Miljoonasateesta. Matti Nurro ja Tomi Aholainen. Ja Tomi Aholainen itse asiassa teki niin kuin isomman blogin. Ja mä niin kuin vertasin sitä, että se on vähän niin kuin tekisi albumin. Että kun siinä mennään niin ne biisit, niin kuin mennään niihin perusteisiin ja niin kuin sä sanoit ihan oikein, että se niin kuin hajotetaan palikoiksi ne biisit ja sitten katsotaan, että kuinka ne uudestaan voisi koota ja minkälaisen yllättävän kulman niihin löytää. Niin kyllä siinä saa miettiä, ja kyllä mä tein muutamastakin biisistä, niin tehtiin niin kuin erilaisia versioita. Ja yksi hauskuus tietysti on mulle, kun mä tykkään noista tekstityshommista, niin mitä mä niin kuin keksin aina niin kuin niistä biiseistä, niin minkälaisen semmoisen oman Miljoonasaden näkökulman tai Heikki Salon näkökulman mä keksin niihin biiseihin, ja se oli aika hauskaa.
0: Niin, ja sitten ihan lukumäärällisesti, kun ajatellaan kuinka monta kappaletta siinä käy läpi, niin siinä on ylialbumillinen helposti.
1: No siinä on siis 11 biisiä, niin sehän on vähän niin kuin tekisi albumia, että me aloitettiin se homma, itse asiassa me aloitettiin jo niin kuin joulukuussa, että oikeastaan, varsinaisesti joulukuussa, että siitä eteenpäin sinne toukokuuhun asti, että se oli aika pitkä se puolen vuoden rypistys.
0: No tuossa pääsee sen kappaleen DNAhan ja sitä tutkimaan aika läheltä, kun sitä uudelleen tekee sen hajotuksen jälkeen, ja siellä on eri sukupolven artisteja ja erilaisia tapoja tehdä sitä musiikkia, niin opettiko se prosessi sulle niin kuin laulun tekijänä jotain, toiko se jotain uusia oivalluksia, että ai niin näinkin tämän homman voi tehdä?
1: No niitä nimenomaan, että kun kuuli niiden muiden vetoja omista biiseistä, niin tajus se, että aika vapaasti ne niitä tekee. Ja se oli mulle vähän semmoinen yllätys, että ai niin, tuo voi tehdä noin ja tuo voi tehdä noin. Mutta kyllä mä kuulin myös samaa itse, että mä tein Areksen biisistä, uuden version, niin kyllä se päättyi siihen, että Ares sanoi, että ai niin, se voi tehdä noin.
0: Niin, tapoja on monia. Niinhän joku on joskus hittibiisestä sanonut, että se voi vaikka huuliharpulla soittaa leirinuotiolla, ja jos se kuulostaa siinä hyvältä, niin se on hyvän biisin merkki.
1: Niin.
0: Ja kuvastaa sitä, että versioita voi olla hyvälle kappaleelle monia.
1: Sitten oli tietysti, mikä oli hauskaa, niin tehdä, kun mä mietin heti alusta lähtien, että mä en laula englanniksi mitään, koska mä en ole tottunut siihen. Mulla on yliopistosta virkamieheltä vaadittava englannin kielen taito, ja se ei oikein riitä rock-ilmaisuun. mä ajattelin, että mä teen niihin kaikkiin englanninkielisiin uudet tekstit, ja se oli hauskaa, koska siinä pääsi niin kuin siftaamaan vähän sitä alkuperäisen tekstin mukaan, mutta sitten ihan oikeasti saa tehdä niin kuin uuden suomalaisen niin kuin suominäkökulmaversion, taikka sitten mennä ihan uuteen puuhun, niin se oli hauskaa puuhaa.
2: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkot.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on tiedä, välillä.
2: Sä houkuttelit mut joo, myös tähän näin. Joo, mä oon
3: niinku... Niinähän ois ollut nyt lauantaina, jos sit saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo.
2: Näin se menee.
1: Tää olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että niin. 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen.
2: Mm.
1: Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Siinä kaksi tämän syksyn Vain elämää -kauden tähteä samassa paketissa. Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Heikki Salon päivää vietettiin Kalliolassa Vain elämää -ohjelmassa perjantaina ja Heikki Salo on tänään Vain elämää -jatkoilla Suomi-popilla. Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta kuullaan katkon jälkeen ja sitten jatketaan Heikin kanssa tarinaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
11: Etpä saa mua kiinni!
12: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
10: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi?
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Mitä? Vain 10?
17: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Punainen paprika euro 99 kiloa.
20: No niin.
19: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
20: Pakkanen täyteen.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900

0: ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Rakkautta.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana Heikki Salo.
2: Vain elämää jatkoilla ollaan Heikki Salo täällä vieraana tänään. Perjantaina vietettiin sun päivää Kalliolassa uudessa Vain elämää -paikassa. Teillä oli tosi hyvä miksi siellä leirillä. Siellä oli tää niinku, voisiko sanoa senioriosasto ja sitten oli junioriosasto, eli tavallaan kahta eri sukupolvea. Miltä tuon nuoremman polven kokemukset ja tarinat musiikkibisneksestä kuulosti, kun te kävitte niitä keskusteluja siinä läpi, niin oliko siellä paljon yhtäläisyyksiä vai onko se tavallaan heidän näkövinkkelistä, kun kuuntelee tarinoita, niin huomasiko, että asiat on muuttunut paljon?
3: Kyllähän ne on muuttunut paljon, kyllä sen, niin kuin, sen tajus. Jos mekin aloitettiin ekaisin, kun tuli vuonna 86, niin kyllähän se oli enemmän vielä semmoista niin kuin luomua. Ja se oli enemmän tämmöistä, no suomeksi sanottuna, kyllä se oli niin kuin enemmän sähläämistä kuin mitä se on nykyaikana.
2: Niin, nythän kaikki on tosi ammattimaista.
3: Niin, joka on mun mielestä hienoa ja kunnioitettavaa. Ja että, niihin, että nämä suhtautuu semmoisella tavalla, että kyllähän niin kuin monesti naurattu. Meidän eka sinkku lapsuuden sankarille, Juri Gagarinista, niin mähän lauloin sen siellä sinkkustudiossa, kun me äänitettiin se 86, niin oktaavia alempaa, koska mulla oli keuhkoputken tulehdus. Ja mä en voinut vetää normaalista sävelaatikosta sitä ollenkaan ja sinne vaan. Ja no siinä kävi tsäkä. Ehkä se meidän sukupolvi meni niin kuin enemmän tsäkällä, niin kuin ainakin se lähtö.
2: Niin.
3: Että mutta on siinä tietysti semmoinenkin, että sitten kun sä pääset ja kun sä oikein niin kuin sotket kätes kyynärpäitä myöten siihen touhuun, että se on semmoista ikään kuin käsityötä taikka sitä, niin siinähän tulee semmoinen oma näkökulma sitten koko siihen hommaan. Että, mutta kyllä mä siis nostan hattua näille nuoremmille tekijöille, että kyllä kovaa duunia.
2: Ja vaikka ollaan eri sukupolvea, niin silti kuitenkin semmoista niin kuin yhtäläisyyksiä ja tavallaan tajua, mistä toinen puhuu, niin sellaisia hetkiä varmaan oli myös paljon. Että
3: artistisuudessa on kuitenkin semmoisia asioita, jotka on niin kuin ihan samoja juttuja riippumatta siitä ajasta. Eli joku, no, niin kuin, jos puhutaan niin kuin ihmisten puheella, niin se, että sä et pääse eteenpäin, jos et sä ikään kuin lyö sitä persettä tiskiin. Eli että sä et ikään kuin voi välttää sitä, että sun täytyy jollakin tavalla niin kuin aukasta itses ja laittaa itses siihen niin kuin nöyrästi siihen lavalle tai siihen asemaan tai siihen uraan, mikä sulla on. Jos et sä tee sitä, niin sä et vaan niin kuin pärjää. Eli että sun pitää niin kuin perse tiski.
2: Niin.
3: Olit sä nuori tai vanha?
2: Niin. Ja lauluilla ja niillä tarinoilla niillä on omat lunnaansa ja veronsa sitten myös niin, riippumatta siitä, että minkä genren artisti sä oot tai millä vuosikymmenellä sä oot tullut. Että tavallaan se hinta on se sama
3: niin,
2: tietyllä tapaa.
3: Niin. Ja se oot sinä itse.
2: Just näin. Mikä tuossa Vain elämää -kokemuksessa oli kaikkein parasta? Sä tuossa vähän jo ehkä sanoitkin sitä jo, mutta jos se pitäisi tiivistää, niin
3: no uudet tuttavuudet, uudet ystävyydet. Kyllä mä siitä niin kuin, ja kyllä se niin kuin tukee, kyllä mä huomasin sen tossa, kun mä olin vetämässä tuolla Paten muistokonsertissa. Ja olen mä aikaisemminkin ollut monta kertaa tuommoisissa konserteissa, missä on paljon esiintyjiä jotenkin. Ja, mutta sit on aika, kun se lava on iso ja se tapahtuma on iso ja semmoinen, niin sä niin kuin ikään kuin käperryt siihen sun omaan juttuun. Niin kyllä mä sen huomasin, että sen mä olin oppinut tuosta Vain elämään -jutusta, että kaikkihan täällä niinku ikään kuin jännittää ja kaikki niinku miettii sitä omaa tekemistä. Että jotenkin se, että mä pystyin sielläkin niihin muihin artisteihin jotenkin olemaan kaveripohjalta, kyllä se niinku aukasi jotakin tämmöisiä jännitteitä, mitä itse on kantanut ihan turhaan itse asiassa.
1: Vain elämää -jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi

0: väärään aikaan. Tuossa perjantaina, kun Heikki Savon päivää Vain elämää -ohjelmassa vietettiin, niin se oli hyvä muistutus taas siitä, että kyllä Miljoonasateen katalogiin mahtuu aika paljon isoja järeitä Suomen rockin klassikoita. Lapsuuden sankarille tietenkin yksi niistä isoimmista, ellei isoin. Perjantaina ohjelmassa Ares otti sen biisin käsittelyyn ja pyysi vieraaksi Jami Faltinin, ja heidän versionsa aiheesta meni näin.
1: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!

0: K-lataus. Arkesi varrella.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi. Mä oon Untamo.
1: No moi, Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana, Heikki Salo.
2: Mennään Heikki ajassa taaksepäin. Lähdetään käymään sun tarinaa läpi. Mennään marraskuuhun 1957. Lapualla syntyi Heikki Jari Salo-niminen poika.
3: Joo.
2: Minkälaiseen perheeseen Heikki syntyi?
3: Mä oon kotoisin pienestä Ruhan kylästä, maalaiskylästä, Lapua ja Seinäjoen puolesta välistä. Ja mun isä oli, mä en ole siis maatalosta kotoisin. Mun isä ei ollut maanviljelijä. Hän oli kylävaatturi ja, ja tämmönen niin kuin kaveri, joka oli hyvä sumplimaan. Se rakensi sinne kylälle painikämpän, se hoiteli vesiosuuskunnat. Se myi ihmisille, meidän talossa oli kylän ensimmäinen telekkari. Mm-hmm. Se rupesi myymään televisioita, mopoja. Meidän vintti oli täynnä vanhoja putkiradioita, kun se myi niitä ja vaihtoi niitä. Ja sieltä mä löysin myös ensimmäisen kitarastyrkkari.
2: Okay.
3: Ja se oli tämmöinen
2: monitoimiukko,
3: Salon Topi.
2: No niin. Minkälainen poika sä itse olit? Oliko sä touhukas vai miten sä kuvailisit?
3: No sanotaan, että meitä oli 6 lasta ja mä olin 4. Ja kyllä mä oon monesti myöhemmin ajatellut, että mä oon kyllä semmoinen 4. sieltä, pikkusen syrjään vetäytyvä, tarkkaileva. Ja mistä on mun mielestä ollut mun elämässä hyötyä, koska se syrjään vetäytyminen, se tarkoitti sitä, että mä rupesin lukemaan kirjoja ja niitähän mä luin sitten tosi paljon. Että mä menin semmoiseen rooliin. Ja sitten varmaan joku tämmöinen, niin kuin, että kun näki ikään kuin, näki niin kuin taaksepäin ja eteenpäin, niin että pystyy olemaan niin kuin monenlaisten ihmisten kanssa, niin kuin vanhempien kanssa ja nuorempien kanssa, joka on kyllä ollut sitten varmaan, niin kuin, jos mä ajattelen, mitä hommia mä oon tehnyt tai miten mä oon tässä roolissa, niin se on ollut niin kuin aika hyvä tilanne.
2: Niin ja toi tarkkailijan rooli myös, että sit jos sä oot tarinan kertoja, niin kyllä sun täytyy sitä ympäristöä kuitenkin sitten kyetä tarkkailemaan. Sitten jos sä meet laput silmillä pää kolmantena jalkana, niin eihän sulla jää ihan mitään.
3: Niin, ja sieltä ne ikään kuin tulee ne tarinat, että kyllä mun täytyy sanoa semmoinen, että sitten se, että miten mä niin kuin nousen artistina lavalle ja rupeen niin kuin johtamaan sitä tilannetta keikkapaikalle, niin se on itse asiassa semmoinen asia, minkä mä oon ihan opetellut. Että se ei ole mulla semmoinen, mä en ole halunnut olla mikään keskipiste, mutta jossakin vaiheessa vaan tajusin sen, että jos sä Heikki meinaat tuonne lavalle nousta, niin sä oot se kingi siellä. Sitä sitten.
2: Sitä ottaa vähän roolia.
3: Hoida hommas.
2: Kirjat tuossa jo mainitsit, mutta mitkä muut asiat sua junnuna kiinnosti?
3: No mitä nyt tuommoiselle pohjalaiselle nuorelle pojalle? Paini hommia ja
2: Oliko se vähän niin kuin sisäänrakennettu homma, että jos sä Pohjanmaalla synnyt, niin jossain vaiheessa pitää trikoot vetää jalkaan?
3: Siihen aikaan niin kaikki klopit niin kuin meni painikämpän läpi. Jotkut jäi lyhyemmäksi aikaa ja jotkut pidemmäksi aikaa ja niin edelleen. Että kyllä mun koulu, mä en käynyt kansakoulun, niin sieltä mun luokalta löytyy siis maailmanmestaruuskisoissa pärjänneitä ja niin edelleen. Itse mä pääsin vaan piirimestaritasolle, mutta kävin siellä aikani. Sitten mä rupesin kirjoittaa itse, että sanotaan, että tuossa niinku mopon korjausiässä, niin mä rupesinkin kirjoittelemaan ensin runoja ja kyllä mä kirjoitin novelleja. Mä tykkäsin lukea novelleja ja yritin kirjoitellakin niitä. Mutta sitten aika nopeasti, mä oon ollut semmoinen 13-vuotias vuonna 60, niin ei kun siis 70, niin sehän oli kuitenkin semmoinen niin kuin raja-aika suomalaisessa kevyessä musiikissa, että niin kuin suomirokki rupesi syntymään, että Davelta tuli ensimmäiset ja Hectorilta ja Juiselta ensimmäiset, ihan siinä.
2: Ja maailma ylipäätään vähän vapautui siinä.
3: Niin, ja samaan aikaan sitten mun vanhin veli toi mulle kitaran. Ja en mä siitä ymmärtänyt mitään. Mä vaan otin sen ja rupesin matkimaan. Matkimisestahan aina kaikki lähtee. Ja sitten kun mä aikani matkin, niin sitten mä rupesin keksimään omia juttuja. Ja aika nopeasti sitten, pitkin 70-lukua, mä kävin sitä koulua ylioppilaaksi asti. Ja kaiket illat mä rämppäsin sitä kitaraa ja tein biisejä. Hmm. En niinkään käynyt missään esiintymässä, enkä sillä tavalla. Hmm. Mua vaan kiinnosti se biisien kirjoittaminen. Ja sehän oli ihan mahtavaa aikaa, siis 70-luku, kun tuntui, että joka viikko tulee jostain joku uusi artisti tai uusia levyjä. Että se niinku lähti oikeastaan Creedence Clearwater Revivalista ja sitten jos ajattelet, mitä kaikkea maailman artisteja tuli 70-luvun mittaan, niin sehän oli ihan hillitöntä. Se oli kyllä melkoinen satumetsä, mihin sitä pääsi silloin.
2: Oliko teidän perheessä musikaalisuutta vai oliko se sitten tavallaan sen polun ensimmäinen?
3: No mä oikeastaan olin ainut. Mun äiti lauloi kuorossa, mutta siinäpä kaikki. Mä oon joskus sanonut näin, että kun mä sain sen kitaran ja sitten kun mä rupesin sitä soitteleen, kun meitä oli 6 lasta ja isä ja äiti, niin kaikki he ovat kannustaneet minua tosi hienosti silloin 70-luvulla. Ja se kaikki käytti samoja lauseita, eli Heikki, mene muualle siitä rämpyttelemästä.
2: Ja sinähän meni, otit kirjaimellisesti
3: sen. Sitten mä menin rintamamiestalon kerroksesta toiseen, mutta aina siellä oli ihmisiä joka paikassa. Että. Mutta siinähän se.
1: Radio Suomi Pop soittaa.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: pystyn näkemään.
1: Sen Cafe todella kaunis ja Samuli Putro on yksi tämän Vain elämää -kauden kunniavieraista ja hänen ja Sen Cafen tarinaa tullaan varmasti sinä päivänä sitten aikanaan käymään tarkemminkin läpi. Perjantaina vietettiin Heikki Salon päivää. Siellä Miljoonasateen tuotannosta kuultiin päivitettyjä vähän erilaisia versioita ja Silmitön talvi-nimisen kappaleen nappasi käsittelyyn Jippu. Kuunnellaan tuo versio nyt ja sen jälkeen jatketaan Heikin tarinaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Vain elämää jatkot.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Heikki Salo.
1: Oliko se just sitä moporassausikää, kun sä tajusit, että sanat ja sanojen käyttö ja miten kaikkea niin kuin kirjallisesti pystyy itseään ilmaisemaan?

0: valitsemaan, niin alkoi kiinnostaa sitten enemmän kuin moni muu asia.
1: Joo, että siis jos ajattelee, että siis mä olin kirjoittajan, taikka siis kielestä kiinnostunut. Sitten kun se tuli se kitara siihen, niin sit mä löysin musiikin. Ja mun sisääntulo ovi musiikkiin on biisin kirjoittaminen, johonka kuuluu se soittaminen ja sen tekstin tekeminen ja se melodia ja harmonioiden keksiminen. Että mä olin tosi pitkään, niin kun mä mietin sitä, että miksi, että kun on olemassa musiikkiopistoja ja kaikkea tällaisia, niin miksi niissä ei opeteta niin kuin biisin tekemistä? Mm. Koska se oli se mun luukku, mistä mä tulin sinne musiikkiin. Mm. Mä ajattelin, että onko tässä jotain kummallista, että ihmiset vaan laitetaan niin kuin soittaa nuoteista ja harjoittelee niin kuin sitä soittamista. Että se mulle oikea tapa tulla musiikki oli biisit ja niiden kirjoittaminen.
0: Ja silloin sä sen jo tajusit, ja nyt 40 vuotta myöhemmin, niin aika hienoja juttuja olet tässä urasi aikana tehnyt. Jos se lapsuuden Heikki saisi kirjoittaa sulle nyt tuolle nykyiselle Heikille todistuksen, niin mitä sinä lukisi?
1: todistuksen. Mm. Todistuksen mitä varten? Mikä?
0: No, tai tavallaan jonkinnäköisen, niin kuin, että jos se lapsuuden Heikki katsoisi niin kuin sua nyt sieltä näkövinkkelistä, niin mitä se ajattelisi?
1: No kyllä se ajattelisi, että oot sä kyllä aika moneen asiaan sotkeutunut. Että koetan nyt pitää se pintas, mutta siis mähän näen semmoisen, niin kuin, jos mun isä oli semmoinen, että se teki kaikkea, niin mä näen semmoisen jatkumon niin kuin itsessäni, että mä jotenkin teen samalla tavalla, että jos isä oli semmoinen, että se teki pyhäpukuja kylänäjille ja myi samalla vähän radioita ja mopoja ja junaili vesijohdot kylään ja niin edelleen, niin mä vähän samalla, tai siis en vähäkään, vaan että jotenkin, että mulla pitää olla niin kuin monta reittiä, mitä mä etenen, mutta sitten kuitenkin, niin kuin jos mä nyt katson, mitä kaikkea on tehnyt, niin mä oon joskus miettinyt, että se on semmoinen Heikki Salo pyörä, että jos mä oon kirjoittanut niin kuin musikaaleja, näytelmiä, niin näytelmissä on aina ollut biisejä, ja opetustyö ja niin edelleen. Kaikki ne on niinku pyörän tämmöisiä puolapuita ja siellä keskiössä on aina laulu. Että mä oon kiertänyt koko elämäni niinku kissa kuumaa puuroa ja se puuro on ollut laulu. Ja sit mä oon vaan niinku etsinyt erilaisia näkökulmia ja erilaisia lähestymistapoja siihen. Että niin kuin lastenlaulut, iskelmät, laulelmat, suomirokki, musikaalit, lyriikan opetus. Niin kaikkien niiden puolapuiden toinen pää on laulussa.
0: Aika hienoa.
2: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
9: Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
15: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
16: Supla, podcastit ja radio.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkolla ollaan Heikkisalon vieraana ja nyt mennään ajassa se 40 vuotta taaksepäin, eli siihen hetkeen, kun Miljoona Sade -orkesteri alkoi syntymään. Minkälaisena sä muistat sen ajan, kun oikein ensimmäinen tämmöinen varteenotettava bändi alkoi olla totta?
2: Mähän olin tehnyt niitä biisejä koko 70-luvun. Mm. 79 mä menin Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan ja siellä mun maailma aukesi sillä tavalla, että kun mä olin tehnyt niitä biisejä niin kuin siellä rintamamiestalon yläkerrassa, enkä oikeastaan koskaan kenellekään soittanut. Niin sitten siellä Jyväskylän opiskelijapiireissä olikin, siellä oli jo sitten niin kuin folk-klubi ja open stage ja tämmöisiä. Ja siellä mä päätin, että no nyt mä tuun ikään kuin täältä komerosta. Mm. Ja mä rupesin esiintymään ja mä olin ihan hirveä jännittäjä, siis tosi kova jännittäjä. Mutta mä en vaan voinut sille, mun oli pakko tehdä se. Mm. Mm. Ja sit mä rupesin esiintymään ja sitten mä pikkuhiljaa sain kavereita ja sit mä rupesin vuonna 79 tulinko mä kolmanneksi vai neljänneksi Soundilehden biisintekokilpailussa.
1: Okay.
2: Joo. Ja se oli kova juttu, että hei, mä lähetin sinne yhden biisin C-kasetilla ja sitten mä katsoin Soundilehdestä, ei jumalauta, mä oon päässyt tommoseen.
1: Wow. Onko sitä kappaleet julkaistu koskaan?
2: Ei.
1: Ei.
2: Ei. Ja se tapahtui siis samaan aikaan, kun mä menin sinne yliopistoon Jyväskylään, että se niinku aukas myös. Ja sit mä rupesin lähettelemään jo niinku C-kasetteja levyyhtiöille, mutta mä olin tutustunut siellä Jyväskylässä Pentti Rasinkankaaseen, joka on tää ohilyöntiorkesteri, lasten laulujen tekijä. Niin se veti siellä folk-klubia ja mä niin kuin ajaudun sinne folk-piireihin. Ja totta kai, koska kyllä siellä se Dylan siellä munkin takana kummitteli. Mutta sitten mä tajusin vuonna siinä 82-83 mä tajusin, että ei tämmönen niin kuin mies ja kitara juttu, niin en tule pääsään koskaan niin kuin tekemään levyjä. Hmm. Julkaiseen. Niin sitten mä päätin, että mä perustankin rockibändin. Ja 83 kokoontui sitten yhden ylioppilaskylän pommisuojassa sitten ensimmäinen rockibändi. Siellä oli jo Matti Nurro mukana. Ja sitten siinä meni se 83-84-85. Siinä oli miehistön vaihdoksia. Ei me hirveästi tehty keikkoja silloin, kun me keskityttiin biisin tekemiseen myös.
1: Oliko tämä orkesteri just, oliko se Kling Klang vai mikä se teidän bändin nimi oli silloin?
2: Joo, taikka meillä oli suurin piirtein, että jos meillä oli yksi tai kaksi keikkaa vuodessa, niin joka keikalla oli eri nimi.
1: Okei.
2: Okay. ja sitten 85 Timo Lindström ja Janne Louhivuori näki meidän keikan. Ja loppuvuodesta 85 Janne soitti mulle, että tehtäisikö sinkku.
1: Niin ne oli nuoria levyyhtiösetiä siihen maailman aikaan.
2: Niin, ne oli semmosia. Timppa ja Janne tuli Jyväskylään, siis niillä oli semmoinen kiertue, että haluatko levylaulajaksi, että tuu antaa laulunäyte. Mm. Ja mä olin siihen aikaan sitten jo yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurisihteeri, jonka tehtävä oli järjestää Ilokivi-ravintolaan rockklubit.
1: Ja
2: mähän junailin siis, jos sanoo kuin Jyrok sulle mitään, Jyrok-festivaali.
1: On kuullut nimen, joo.
2: Joo, tämmöinen sisäfestivaali, mikä järjestettiin nimenomaan ylioppilastalolla, niin mä järkkäsin Jyrok numero 2.
1: Joo.
2: Sinnehän tuli tämmöisiä niin kuin Bubbling Under-bändejä, jotka ei ollut vielä kuuluisia, mutta joista ehkä tulee, niin siellä oli Melrose ja Lapinlahden linnut ja tämmöisiä. Mä soitin Timo Lindströmille, että tsekkasin, että te olette tuolla hotellissa kuuntelemassa ihmisten laulunäytteitä, että kiinnostaisiko teitä tulla niin kuin Ilokiveen silloin illalla, että mä teen teille semmoisen palveluksen, että mä buukkaan sinne 5 Jyväskylän parasta bändiä omasta mielestäni. Hmm. Ja ne tarttu koukkuun, kato. Mm. Ja totta kai mun omasta mielestä 5 parasta jyväskyläläisbändiä, niin totta kai mun bändi oli siellä mukana.
1: Ja oliko niin, että sinä iltana sitten periaatteessa Miljoonasateen alku tietyllä tavalla alkoi?
2: Joo, Janne pyysi sitten C-kasetti. Mm. Se oli C-kasetti maailmaa, että olisiko tehdä demoja tossa. Ja eikä sitten mennytkään kauaa, niin Janne sitten soitti, että mitä sä tehtäisiin sinkku.
0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, suplapiste.fi. Radio Suomi.

0: ilta se menee hyvin tai se menee ohi. Heikki Salon tarinaa käydään tänään Vain elämää jatkoilla läpi. Heikin päivää vietettiin perjantaina Kalliolassa Vain elämää -ohjelmassa ja tässä ollaan muutama biisi on perjantailta kuultu. Ja seuraavaksi kuullaan Nelli Matulan Popstara, joka perjantaina ohjelmassa kuultiin. Sitten sieltä on tulossa vielä Kuumaa, Tuun vielä himaa ja sitten jatkuu Heikin tarina.
1: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika euro 99 kilo.
11: No niin.
10: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
17: Radio Suomi.
18: Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana, Heikki Salo.
2: Miljoona sateen ensimmäinen sinkku oli lapsuuden sankarille. Oliko silloin heti sulla tunne jo sellainen, että kyllä tästä jotain erityistä on kehittymässä?
3: Joo, siis lapsuuden sankarille, sehän oli jo semmoinen niin kuin Jyväskylä-hitti. Mm. Että me oltiin kuitenkin sen verran esiinnytty Jyväskylässä, että se oli aina se joka keräsi niin kuin tanssilattian täyteen. Mm. Ja että kyllä se oli niin kuin semmoinen, että tuossa biisissä on jotakin. Ja sitähän se Jannekin ehdotteli, että tehdään toi biisi. Ja sitten me mentiin toukokuussa 86 studioon ja sitten elokuussa 86 se julkaistiin.
2: Mm. Eli reilu 40 vuotta sitten.
3: Niin. Ja sitten meillä olikin jo seuraavana vuonna 150 keikkaa. Mm.

0: tietyllä tavalla, joo, että olitte niin kuin osa sitä. Joo. Tuntuko, että elämä muuttui ikään kuin yhdessä yössä, kun alkoi biisit soimaan radiossa ja sitten keikkakalenteri turposi ja ihmisiä alkoi olla keikoilla, niin mitä sä itse ajattelit siitä?
1: No kyllä se muutti mun maailman. Mm. Että mä olin yliopisto-opiskelija ja mä olin käynyt vähän katusoittoa harrastamassa ja silloin sun tällöin näitä bändikeikkoja, haaveet oli tietysti isot. Mm. Ja jotenkin mulla oli ihan selkeästi semmoinen kuva, siis, että musta tulee siis ammattilainen.
0: Mm. Rokkitähti.
1: Vaikka jälkikäteen ajateltuna, niin ei mulla hirveästi edellytyksiä ollut. Mutta ihminen kasvaa. Mm. Ihminen kasvaa ikään kuin siihen rooliin ja siihen tilanteeseen. Ja sitten kun me päästiin tekemään levyjä, niin sittenhän meillä oli niin kuin parinakin vuonna, että me julkaistiin 2 albumia vuodessa.
0: Mm, se oli hullu tahti.
1: Niin, ja sitten kuitenkin hirveä määrä keikkoja. Ja meidän hyvä puoli oli siis marraskuu, jos Lapsuuden sankarille teki meistä tämmöisen niin kuin yliopistokaupunkiklubibändin, niin marraskuu teki meistä niin kuin nuorisolavabändin. Ja sitten me oltiin niin crossover, että meillä on niin kuin yleisö tuolla ja yleisö tuolla. Mm. Ja sitten me vaan tauttiin sitä keikkaa niin paljon kuin vaan pystyttiin. Mm. Ja että sieltä se ikään kuin se pohja tuli. Mm.
0: Miten sä suhtauduit siihen suosioon, kun yhtäkkiä alkoi hännystelijöitä olemaan siinä rinnalla ja kaiken näköistä tarjontaa varmaan ilmaantui?
1: No en mä tiedä, oliko meillä paljon hännystelijöitä, mutta siis sanotaan, mulla on tullut mieleen 87, kun se tuli syyskuussa toi marraskuu, niin sitten olikohan se jotain marraskuuta tai jotakin, kun oli Kulttuuritalolla, oliko nyt sitten Fatserin joku 10-vuotisjuhla, että sinne oli kerätty niin kuin silloin sen Finlevyn artistit, josta tuli myöhemmin siis Warneri, niin siellä oli kaikkea ja jokainen esiintyi vuorollaan ja me katsottiin niin kuin vähän sieltä taustaverhon takaa, että tuossa onkin pari riviä niin kuin tuommoisia nuoria likkoja ja niillä on nalleja mukana, pehmoleluja mukana kenelle ne on tarkoitettu, että Dingoa ei enää ole ja että voisiko nämä olla, onko Tero Vaara, olisiko Mamba niin kuin, että sille. Ja ei, ja sitten kun me mennään lavalle, niin rupeaa nalleen lentämään. Että vähän niin kuin, että ai se on meille. Mm. Ja kyllähän niitä sitten, Laaksosen Arska, meidän basisti, sehän keräsi niitä sitten seuraavan talven jätesäkkeihin, niitä pehmonalleja ja muuta tämmöisiä. Että se oli niin kuin ihan uusi piirre ja uusi rooli, että ai me ollaan niin kuin nuorisobändi. Mm.
0: Monenlaisia vaiheita.
1: No, kyllä tässä on niin kuin vuosien varrella niin kuin jotenkin joutunut yllättymään monella tapaa, että ai tämmöisestäkin mä vielä itteni löydän.
2: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Yrittäminen kannattaa!
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Moro, mitä äijää?
13: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
12: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
13: Ei hyvää päivää.
12: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
0: ota easy ja nauti edelleen. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
9: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
10: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
11: En mä kyllä luule.
8: Kaikki tunteet mukana.
10: Mitä mä oikein teen?
8: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
12: Radio Suomi. Pop.
13: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana, Heikki Salo.
2: Te olette Miljoonasateen kanssa päässyt esiintymään erikoisissa paikoissa ja keikkailemaan myös ulkomailla. Aikanaan kävitte Neuvostoliitossa ja Pohjois-Amerikassakin tuli pyörähdettyä. No. Niin mitä muistoja noilta reissuilta? Minkälaisia kokemuksia ne oli?
3: Se oli ihan, me oltiin Leningradissa, se oli nuoralla tanssijoiden, siis niin kuin suomalaisten lukion rauhan yhdistys tai joku oli nuoralla tanssijat, niin ne järjesti Leningradissa tämmöisen konsertin ja se oli hauska, kun se oli klubi, mukaan niin kuin klubilla, joka oli itse asiassa niin kuin elokuvateatteri ja jokaisen rivin päässä oli semmoinen lippalakkinen kokardimies seisomassa ja jos joku yleisöstä nousi seisomaan, niin se kävi, henkilö kävi aina olkapäästä työntämässä takaisin
4: istumaan. Eipä riehuta.
3: Se oli ihan mahtava se, kun sitten kun me mentiin keikalta takahuoneeseen ja oli kauhea meininki, niin siellä oli sitten joku paikallinen lehtivalokuva ja ottamassa meistä kuvia. Ja se otti tosi paljon kuvia, sehän niin kuin ohjasi meitä, että nyt menette tuohon seinän viereen, siis puhu venäjää, mutta kyllä me nyt sen verran ymmärrettiin, että nyt tuohon seinän viereen ja nyt noin ja hymyilkää tänne ja nyt mä otan kuva ja niin edelleen. Ja sitten kun tämä sessio oli ohi, se kiitti ja häipyi. Ja sitten 5 minuuttia, niin tämä samainen meidän basisti Arska Laaksonen kaivoi reppuaan ja sanoi, missä helvetissä mun uusi järjestelmäkamera on?
2: Lähti lehtikuva ja matkaa.
3: Joo, se lähti sinne.
2: Mutta se oli aika eri maailma silloin. Silloinhan ei Neuvostoliitossa paljon länkkäribändejä näkynyt. Et se oli aina niinku iso tapahtuma, kun sinne joku eksy.
3: Joo, se oli, ne oli kyllä hienoa. Sittenhän mä olin, me ei oltu bändillä, mutta sitten mä olin oli tämmöinen kulttuuri, olisiko se ollut 87, niin tämmöinen suomalainen kulttuuridelegaatio, varmaan 200 ihmistä, siis eri poliitikkoja, taiteilijoita ja niin edelleen. Mehän mentiin sitten Neuvostoliittoon ja mä olin Moskovassa jäähallissa keikalla. Mä olin justiin tämän Pentti Rasinkankaan kanssa, me vedettiin niin kuin duona ja me mentiin Irkutskiin asti. Ja siellä vedettiin keikkaa ja se oli hieno, kun oltiin jossain Moskovassa jäähallissa, kun me vedettiin akustisesti lapsuuden sankarille Juri Gagarinia, niin kun ruvettiin kertsiä vetää, niin koko jäähalli nousi seisomaan.
2: Oho.
3: Että no niin, taisi olla melkoinen sankari tämä Juri.
2: Vedittekö te silloin suomeksi vai eikö siitä ole venäjänkielinen versio myös olemassa?
3: Joo, odotan nyt, mä taisin vetää niin, että osan biisiä suomeksi ja osan biisiä venäjäksi.
2: Eli ne tajus, että mistä lauletaan.
3: Joo. En mä osaa vieläkään sanaakaan venäjää, me tehtiin se niin, että studiossa oli venäjän kielen taitoinen venäläinen henkilö, joka niinku välillä niinku sana sanalta. Että venäjän kielessähän siinä on niinku 6 eri ässääkin. Niin että nyt sanot sen ässän tolla lailla. Ja noin. Jälleen kerran, että mitäs mä nyt oon keksinyt taas.
2: Heikki Salo, kun bändi on 40-vuotias, niin on päivänselvää, että siihen mahtuu monenlaista, on nousuja ja laskuja. Kumman kanssa on vaikeampi elää, suosion vai sen suosion hiipumisen kanssa?
3: No helppoa ei ole koskaan. siinäkin on eri piirteitä. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä me ollaan joskus 90-luvun alkupuolella kyllä oli aika pahasti noussut hattuun. Että semmoinen niin kuin, varsinkin jälkeenpäin, kun sen tajuaa, niin se niin kuin himmentää vähän, että pitikö olla niin diivaa sitten. No se sanotaan, että kun tulee se kuoppa, niin totta kai sitä murehtii ja miettii, että miten tästä nyt taas ylöspäin, mutta kun se ei ole ainut hetki, kun sä murehdit, se, että sä tajuat, että nyt ei ollakaan niin suosittu. Kyllä sä murehdit siellä, kun sä oot suosittukin. Että se on justiin tätä artistin tämmöistä se kohtalo, tai kohtalo on väärä sana, mutta siis sanotaan, että se minkä sä itsesi asetat, niin sä et ole koskaan streitti sen sun uran kanssa.
2: Varmaan kilsat ja elämänkokemus sit vähän tasoittaa noita tunteita, mutta
3: se on vähän sama juttu kuin, että kun susta tulee isä tai äiti, niin kun sulla on se lapsi, niin vaikka se lapsi olisi kuinka vanha, niin aina sä oot siitä huolissasi. Mm. Ja jotenkin, että mitä nyt voi tapahtua ja mitä tämmöistä. Niin sama juttu se on, no se on niin kuin tommoseen uran kanssa. Että.
2: Ja niinhän sä olet vanhemmuudessakin, että murheen määrä on vakio, se muuttaa vaan muotoaan siinä sitten
3: niin,
2: vanhenemisen myötä.
1: Vain elämää jatkot

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana, Heikki Salo.
2: Heikki Salo, sä oot vetänyt kaiken muun lisäksi paljon myös sävellys- ja sanoituskursseja. Tuleeko sulle useimmin ensin melodia vai sanat?
3: Sekä että. Mä yritän säilyttää sen omassa tekemisessä niin kuin semmoisen, että mä voin lähestyä sitä biisiä niin kuin monelta lähestymistasolta tai näkökulmasta. Että joskus mä teen ihan tietoisesti, mä teen niin kuin tekstin ihan valmiiksi, sitten mä rupean vasta etsiä siihen musiikkia sille. Että joskus mä teen biisit.
2: Vaihtelee.
3: Se vaihtelee. Kuinka päin se lapsi sieltä kohdusta tulee, niin se tulee niin päin.
2: Milloin tietää, että teksti on valmis?
3: Eihän se ikinä olekaan valmis. Että se on vaan niin kuin, tai siis sanotaan, että tarkoitus oli sanoa se, että jos sä hiot sitä niin kuin liian täydelliseksi, niin se niin kuin puutuu se teksti. Mm. Että itse asiassa sun täytyy niin kuin jotenkin niin kuin ymmärtää se, että nyt se on niin kuin, tää on nyt se vaihe, missä se on niin kuin kukkeimmillaan se teksti. Että jos sä niin kuin rupeat liikaa hinkkaamaan, niin se jotenkin niin kuin puutuu tai no ei sen kuole, mutta se niin kuin jähmettyy jollain tavalla.
2: Osaatko sanoa jotain keskiarvoa, heittää hatusta, että kuinka monta surkeita biisiä pitää kirjoittaa, että saa yhden hyvän aikaiseksi?
3: No en mä ole kyllä huomannut, että siinäkään niin kuin on mitään suhdetta. Että, mutta siis tekemisessä ylipäätään on niin kuin semmoinen, että parasta, että tekee. Ja se on vähän semmoista itsensä huijaamista toi kirjoittaminen ja biisin tekeminen, että joskus kun sä vaan rupeat tekemään maanantai-aamu ja niin edelleen ja sä rupeat tekemään ja sä, että ei tästä nyt taida tulla mitään, niin kyllä se biisi kannattaa kuitenkin tehdä. Että sä huijaat itseäsi vähän sillä tavalla, että okei, tänään on nyt se päivä, kun mä teen sen huonon biisi. Mutta sitten kun sä pääset vauhtiin, niin kun sä aluksi luulet, että sä oot tekemässä niinku huonoa biisiä, niin se saattaa yllättää sut. Että siitä tuleekin jotakin, että ai tästä tulikin tämmönen. Tärkeintä on se, että sä et ikään kuin lamaannu, vaan sä vaan teet sitä.
2: Eikä mieti liikaa sitä, että miltä se ehkä tulee kuulostamaan, vaan niinku niin ja lähtee siis, vaan tekemään.
3: Joo, kyllä mä noilla kursseilla usein sanon ihmisille, että siinä vaiheessa kun sä aloitat sen biisin tekemisen, niin anna itsellesi lupa olla tyhmä, tietämätön, anna itsellesi lupa olla hullu, anna itsellesi lupa olla jotenkin niin kuin haavoittuvainen. Ihan niin kuin, että älä niin kuin yritä itse olla sen oman kirjoittamisen tiellä, vaan että sitten kun sä vaan otat ja rupeat niin kuin kirjoittamaan, niin kun sitä materiaalia rupeaa tulemaan, niin se on pääasia, koska sitten täytyy aina muistaa se, että se kohta, kun se biisi lähtee, niin sehän ei ole se kohta, milloin se biisi valmistuu. Vaan että sanotaan, niin kuin, että biisin kirjoittamisesta niin kuin se ensimmäinen se kirjoitusvaihe, niin se on ehkä, no vaikea nyt sanoa prosentteja, mutta ehkä vaan 20%. Että se, missä se biisi sitten ikään kuin tulee, niin on se, että sä otat sen uudestaan ja hiot sitä, niin se on se 80%. Että biisejä ei itse asiassa kirjoiteta, vaan biisit hiotaan.
0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana.
4: Sittarin mekaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita.

0: puhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Oulin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika €9,99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
9: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjän parlamenttivaalien äänestys huipentuu tänään. Todellisuudessa kyseessä on osallistumisrituaali, joka ei täytä minkäänlaisia normaalien vaalien kriteerejä. Venäjän kansa jännittää kuitenkin, kuinka monta Ukrainan sodassa eri tavoin ansioitunutta niin kutsuttua sankaria Kreml päästää lopulta läpi uuteen duumaan. Nyt arvioidaan, että duumaan päästettäisiin läpi arviolta 50 erityyppistä sodassa ansioitunutta venäläistä. Ehdokkaiden joukossa on muun muassa Butsan miehitykseen osallistuneita sotilaita, epäiltyjä sotarikollisia ja pahamaineinen lastensieppaaja. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi. Ainakin 2 ihmistä on kuollut yhdessä Ukrainan suurimmista drooni-iskuista Moskovan alueelle, kertoo uutistoimisto Reuters. Moskovassa drooneja iskeytyi öljynjalostamon alueelle, ja Ramenskoessa 400 ihmistä evakuoitiin kerrostalosta. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Venäjä on ampunut viikonlopun aikana alas yli 1600 droonia. Ukraina ei ole kommentoinut iskuja. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus. Sen mukaan vain 6% Suomen rannikkovesistä on hyvässä tilassa. Rehevöityminen on edelleen Itämeren suurin ympäristöongelma. Tuoreissa mittauksissa happikatoa havaittiin Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan pohjanläheisissä vesissä aiempaa laajemmalla alueella.
14: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti, iltaa kohti tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 10-17 astetta, Lapissa 7-11 astetta. Huomenna maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä, huomisaamuna voi esiintyä sumua.

0: Halo Helsinki ja baby, oikein hyvää aamupäivää Suomi Popilta, Kurosen Sami täällä ja Vain elämää jatkoja vielä vajaan tunnin ajan Heikki Salomulla vieraana.
1: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Kirjoittaako 60 eri tavalla kuin 30?
3: Kirjoittaa. Ja siinä tulee vaikeuksia. Mitä vanhemmaksi sä tuut nyt semmoisella oletuksella, että kun sä vanhenet, niin sä myöskin jollain tavalla viisastut tai tuut järkevämmäksi ihmiseksi sillä oletuksella. Niin kun sä oot nuori, niin sä voit laittaa aika hyvin niin kuin asioita poikki ja pinoon ja kiteyttää niin kuin noin se on ja noin se on ja noin se on. Mutta kun sä tuut vanhaksi, niin vanhemmaksi, niin sä rupeat tajuamaan erilaisia suhteita niin kuin monitasoisemmin. Ja siellä tulee kompleksisempaa.
2: Joo.
3: Se vaan johtuu siitä, että sä niin kuin näet enemmän asioita. Ja että siellä se kiteyttäminen ei ole niin helppoa. Hyvä biisinkirjoittaja osaa myöskin olla semmoinen, että se ei välitä siitä asemastaan, vaan että se on niin kuin kaikki tiskiin taas. Että ei sun tarvitse niin kuin ajatella sitä, että voinko mä laulaa näin tai voinko mä sanoa näin. Vaan lähinnä niin kuin vaan se, että asiat on niin paljon monimutkaisempia. Mm. Että kun sitä kuitenkin haluaa kirjoittaa niin kuin semmoisia niin kuin asioita, jotka voisivat olla totta tai jotka voisivat olla merkityksellisiä, niin se ei ole niin helppoa.
2: Eli tiivistäminen on vaikeampaa vanhemmiten. Voisiko sä ajatella niin?
3: Niin, taikka tiivistäminen.
2: Et haluaisi sanoa asiat niin monesta näkökulmasta, että ei välttämättä.
3: No ei toikaan. Okay. Tiivistäminen tuntuu niin kuin liian yksinkertaiselta.
2: Mm.
3: Mutta
2: kyllä mä uskon, että mä jotenkin sain kiinni tuosta, mitä sä aiot takaa. Ketä suomalaisia laulunkirjoittajia sä itse arvostat? Jos pitäisi nostaa nyt vaikka 1, 2, 3 nimeä, niin ketkä tulee ensimmäisenä mieleen?
3: Ensinnäkin niin täytyy ajatella, mä ajattelen itteeni aina semmoisessa niin kuin jatkumossa, että joskus tuolla kivikaudella niin Notskin ääressä on istunut porukka ja sitten joku on siellä ottanut niin kuin puupalikat käteensä ja ruvennut hoilaamaan jotakin. Mm. Ja sitten siellä Notskin toisella puolella on ollut joku, joka on innostunut, tai toi kun vetää hienosti. Sitten se tulee niin kuin seuraavana iltana ja silloinkin kaksi kiveä, tulee kivempi ääni. Ja sitten taas siellä on joku, joka dikkaa sitä. Ja tämä ketjuhan tulee niin kuin näihin päiviin asti. Kyllä mä voisin sanoa, että mun innoittajia oli silloin nuorempana. Oli nämä kolme, mitä mä mainitsinkin jo. Dave, Hector ja Juise. Ja jokaisella niistä oli niin kuin ikään kuin erilainen tulokulma biisin tekemiseen. Jokaiselta näistä mä niin kuin pyrin hakemaan sitä, että mihinkä kohtaan mä asetun tässä. Ja se on kaikista simppeleimmillään. Sehän nyt sitä, että sä rupeat matkiin. Sitten kun sä oot matkinut tarpeeksi, niin sit sä yhtäkkiä tajuat, että ei se olekaan kivaa se matkiminen, vaan se, että sä keksit itse asioita. Mutta että sieltä se ikään kuin sitten lähtee. Kyllä mä joskus sanon, että ne on niin kuin Suomirokin kätilöjä ollut. Dave Lindholm ja Hector ja Juise Leskinen.
2: Hienosti sanottu.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkot.

0: Tuhlaaja poika Ani ja Sara B. Perjantaina telekkarissa vainelemaan ohjelmassa käytiin Heikki Salonen miljoonasateen tarinaa läpi ja sitä tarinaa on jatkettu ja menty vielä syvemmälle tänään vainelemaan jatkoilla Suomi-popilla. Ja totta kai tähän koko pakettiin kuuluu oleellisesti myös musiikki, niin perjantaina ohjelmassa kuin tänään myös näillä jatkoilla. Ja nämä biisit jää sitten elämään ikuisiksi ajoiksi tuonne eri striimauspalveluihin. Bess otti perjantaina käsittelyyn biisin nimeltä Ohita intro. Ja hänen näkemys aiheesta menee näin.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkot.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Heikki Salo.
1: Sä kirjoitat tosiaan laulujen lisäksi paljon muutakin. Oot kirjoittanut TV-sarjoja, kirjoja, näytelmiä, radio-ohjelmia. Sanoit jo aikaisemmin, että kirjoittaminen periaatteessa, siinä on paljon samaa, on se tavallaan lopputuote mikä tahansa, mutta mikä noista haastaa sua eniten kirjoittajana?
2: Mulla on ollut onni ja etuoikeus, että mua on pyydetty tekemään näitä erilaisia asioita ja kaikkeen mä oon niin kuin innostunut. Ja nythän on tulossa 2007 syksyllä, tulee mun kirjoittamaan musikaali Jyväskylän kaupunginteatteriin ja niin edelleen. Mutta en mä voi sille mitään, että ikään kuin se ensirakkaus, se, että se biisien kirjoittaminen, kyllä se on mulle sitten kuitenkin se, että missä mä koen olevani niin kuin kotona.
1: Ja se antaa niitä kiksejä niitä.
2: Niin, ja sitten mulla on vielä se, että mua pidetään aina niin vahvasti niin kuin tekstintekijänä, joka on totta, mutta kyllä mä oon aika paljon säveltänytkin. Että siis sanotaan, että jos ja kun mulla on kunnianhimoa tänä päivänä tehdä, niin kyllä mä enemmän oon ruvennut miettimään sitä musiikkia kuin sitä tekstiä. No, vähän rankasti sanottuna.
1: Joo, joo.
2: Mutta että kyllä mulla on vielä, mä haluaisin tehdä sen biisin, että joku sanoisi, että onpa hieno melodia.
1: Oletko nyt aika monta hienoa melodiaa tehnyt jo tähän
2: joo,
1: mennessä?
2: Joo, mutta semmoinen niin kuin ihan...
1: Niin, niin.
2: En mä kato, se on. Et sä voi itsellesi mitään se on.
1: Se on näin. Heikki Salo, sä työksesi pyörittelet tekstiä monella tapaa. Mikä on sun mielestä suomen kielen kaunein sana?
2: Jaahas. Voi voi. Niitä on niin paljon. Mä sanon siipirikko.
1: Okei. Okay. Wow. Aika yllättävä. Sä oot kirjoittanut järjettömän määrän lauluja. Oot sä oppinut niiden kautta ihmisestä enemmän vai tuntuuko siltä, että sä ymmärrät entistä vähemmän?
2: Mun lähtökohta on biisien kirjoittamisessa ollut ihan sieltä alkuajolta se, että

jos ajattelee niin kuin biisin tekemistä, biisin kirjoittamista taidemuotona, niin mä en halua rajata sitä, että vaikka mä toiminkin ikään kuin, viihteen alueella, mä en ole halunnut rajata sitä viihteen tekemiseksi, vaan mä oon ihan sieltä alusta lähtien, mä oon myöskin miettinyt, että riittääkö

0: pitäisi tehdä ja niin edelleen. Mm. Musta biisi riittää siihen. Mm. Ja, se on tehnyt tästä duunista tosi hienoa ja haastavaa. Ja se antaa mulle kipinää aina vaan. Että kyllä se biisi, kyllä se selittää ihmisille asioita tai mulle itselleni asioita.
1: Kun ihmisyyttä tutkii tuolla tavalla laulujen kautta, niin onko se vähän sama kuin siinä väitteessä, että tieto lisää tuskaa? Et sitten kun siitä ihmisyydestä laulujen kautta oppii koko aika enemmän, niin sitten samaan aikaan tajuaa, että onhan tämä ihan loppumaton suoja, että ei täytyy koskaan valmiiksi.
0: Niin, no eihän sitä koskaan pysty tarpomaan niin kuin ihmistä läpi, taikka tätä maailmaa läpi. Että se on vaan niin kuin lähinnä se, että miten sä etenet. Ja lauluhan on niin hieno asia, kun se on tunnetta ja se on älyä ja se koskettaa niin, sehän koskettaa meitä kaikkia. Että se on niinku, se on semmoinen niinku meri, missä me kaikki vellotaan ja jotenkin se on se vesi, missä me uidaan. Siis vaikka ihmiset ei niinku tajuakaan sitä niinku välttämättä tässä arkielämässä, että sehän on siis semmoinen asia, että kun me synnytään vaikka ja meille annetaan nimi, niin siellä jo meille lauletaan. Ja kun sä oot vauva, niin sulle lauletaan ja hyräillään ja lauletaan lauluja, että sä nukahdat. Ja sitten vielä niin kun sä kuolet, niin sä makaat siellä arkussa, niin vielä perään veisataan joku. Että mehän eletään semmoisessa niin kuin laulujen meressä. Ja se on monelle ihmiselle niin kuin tosi tärkeä asia, vaikka ne ei niin kuin itse ymmärtäisikään sitä. Kuvittele, jos ei olisi lauluja.
1: Se olisi ihan kamala maailma.
0: Niin.
2: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu. On kyllä taas. On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Heikki Salo.
1: Kuvitellaan sellainen maailma, että joskus tästä 20 vuoden päästä, kun Heikki Salo istuu siellä Pispalassa kiikkustuolissa ja joku laittaa jonkun miljoona sateen kappaleen soimaan, niin mikä se kappale voisi olla, minkä sä haluaisit kuulla?
2: Se on lapsuuden sankarille ilman muuta, koska mä voisin sittenkin vielä miettiä, että jos se oli vuonna 1986 ajankohtainen ja se on tänään ajankohtainen, niin onko se vielä sittenkin?
1: Niin. Mitä luulet? Onko se ajankohtainen?
2: Mä joskus ajattelin, mähän tein sen alun perin, kun mä menin asevelvollisten tutkijalautakuntaa todistelemaan vakaumusta, niin mä tein siitä rauhanlaulun. Ja sitten mä jossain vaiheessa olin niin, että tämä on kyllä ihan jees rauhanlaulu, että tätä kun vaan tarpeeksi lauletaan, niin kyllä tämä rauha tähän maailmaan tulee.
1: Eli tarkoittaa sitä, että saat esittää sitä kappaletta vielä muutaman kerran keikkoilla.
2: Joo, vähän veikkaan näin.
1: Nyt syksyllä miljoona sade juhli tosiaan 40-vuotista taivalta konserttisali kiertueella. Minkälainen rundi se on?
2: Me kierretään 19 kaupunkia ja mennään ihan ympäri Suomea konserttisaleja, tehdään hienoja konsertteja. Alkaa lokakuun, mikä päivä se? Kajaanista se lähtee. Oliko se lokakuun 10. päivä ja päättyy marraskuun loppuun?

0: puolella. Me esitetään meidän biisejä niin kuin koko uran varrelta. Siellä on aika paljon on siis semmosia niin kuin meillä on niin kuin viime vuosina niin meidän biisit on jotenkin niin kuin vielä vaan kiteytynyt niin kuin siitäkin mitä ne on ollut niin kuin ne levytetyt versiot. Että me jotenkin niin kuin vielä vaan niin kuin ollaan työstetty niitä eteenpäin. Ei niistä ole mitenkään tullut niin kuin tuntemattomia biisejä, vaan tota, usko tai älä, niin tota, näinkin vanha bändi, niin se voi vielä niin kuin kehittyä siinä, se voi kehittyä ihan soittamisessa, se voi kehittyä niin kuin näkökulmissa musiikkiin, se voi kehittyä esiintyjänä. Se voi vielä vaan mennä niin kuin eteenpäin. Musta se on ollut siis tosi hienoa, koska me ollaan nähty se itsekin. Ja me ollaan nähty se yleisöstäkin, että niistäkin monet ajattelee, että te vetääkin noin.
1: Niin minkälainen 40 miljoonan sade sun mielestä on?
0: Me ollaan...
1: Alkaako se olla jo keski-ikäistyvä vai onko se ikinuori ja semmoinen iloisesti ja uteliaasti eteenpäin katsova?
0: Kyllä se on tämä jälkimmäinen. Me ollaan aika tärtsy.
1: Joo.
0: Tärtsyjä tänä päivänä, että se oli jäänä, mä oon joskus sanonut, että jokaisen bändin pitäisi lopettaa, että ne voi aloittaa uudestaan. Mehän lopetettiin ja sitten me aloitettiin uudestaan ja kyllä se meille oli semmoinen niin kuin katarttinen tapahtuma, että se jotenkin puhdisti meidät, että siinä niin kuin mitattiin se, että haluatteko te jatkat oikeasti niin kuin tätä. Ja sitten kun me uudestaan lähdettiin, niin kaikille oli päivän selvää, että joo, me halutaan tämä. Ja kyllä se on näkynyt nyt tämä 12, niin siitä on jo 12 vuotta, kun me ikään kuin lähdettiin uudestaan. Sanotaan, että jos ei nyt niin kuin 40 vuodessa bändi kehity, niin joo, on kumma.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Heikki Salo.
2: Heikki Salo, lähestymme loppua. Mulla on tähän loppuun vielä 10 nopeaa, eli nämä on vähän tämmöisiä kummankaa-tyyppisiä juttuja. Okay. Saat lyhyet perustelut pistää perään, jos siltä tuntuu.
3: Okei. Okay.
2: Aamu vai ilta?
3: Aamu, koska olen puhtaampi silloin.
2: Kirja vai elokuva?
3: Molemmat. Saako noin sanoa?
2: Nyt saa, jos okay. haluat.
3: Joo. Ehkä kirja. Mä käännän heti takkini. Kirja.
2: Akustinen vai sähkökitara?
3: Sähkökitara.
2: Beatles vai Rolling Stones?
3: Beatles.
2: No tähän mä ehkä tiedän vastauksen nyt, kun toi peilaten aikaisempaan keskusteluun. Juise vai Gösta Sundqvist?
3: Juise.
2: Tekstiviesti vai puhelu?
3: Nyt tuli vai... Iskit arkaan kohtaan. Tekstiviesti. Ei ku. Tätä mä just tarkoitin katoa, että sitä näkee niin monta, että joo tekstiviesti, mutta ei kun.
2: Joo.
3: Joo. Teen nyt tuosta biisistä.
2: No niin. Torkuttaminen vai heti ylös?
3: Heti ylös.
2: Täydellinen kappale, jota kukaan ei kuule, vai keskinkertainen kappale, joka koskettaa miljoonia?
3: Kaikki on tehty.
2: Sanana, rakkaus vai ikävä?
3: Ikävä.
2: Laulu, joka jää elämään, vai elämä, josta syntyy hyvä laulu?
3: Laulu, joka jää elämään.
2: Kiitoksia Heikki Salo oikein paljon. Ihan mahtavaa syksyä.
3: Kiitos.
1: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa. Supla.fi. Radio.

0: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjällä äänestetään tänään duuman vaaleissa, jotka ovat ensimmäiset maan Ukrainaan tekemän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin onkin kuvaillut vaaleja sotakannatuksen mittariksi. The Moscow Timesin mukaan äänestäjillä on vähemmän valinnanvaraa kuin koskaan. Esimerkiksi sotaa vastustavan Jabloko-puolueen vaaliosallistuminen kiellettiin jo kesällä ja useampia puolueen poliitikkoja on vangittu. Myös Jablokoa edustavia vaalitarkkailijoita on poistettu äänestyspaikoilta. Vaalien ulkopuolelle suljettu oppositio pyrkii järjestämään tänään protesteja aiheuttamalla jonoja äänestyspaikoille. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi. Ainakin 2 ihmistä on kuollut yhdessä Ukrainan suurimmista drooni-iskuista Moskovan alueelle, kertoo uutistoimisto Reuters. Moskovassa droneja iskeytyi öljynjalostamon alueelle ja Ramenskoijessa 400 ihmistä evakuoitiin kerrostalosta. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Venäjä on ampunut viikonlopun aikana alas yli 1600 droonia. Ukraina ei ole kommentoinut iskuja. Kovasta tuulesta varoitetaan tänään koko maassa, Lapin maakuntaa lukuun ottamatta. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on annettu varoitus vaarallisen voimakkaasta tuulesta. Puuskat voivat Ilmatieteen laitoksen mukaan yltää noin 20 metriin sekunnissa. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sääkatsauksessa nyt ihan tämmöisessä henkilökohtaisessa kurkkaa vähän tuonne eteenpäin, siis alkavalle viikolle. Jos viime viikolla vielä oli niitä plus 18 asteen lukemia monin paikoin, niin nyt näyttäisi, että loppuviikollekin ja oikeastaan koko viikolle tuommoisia noin plus 15, 10, pohjoisen 10 ja etelän plus 15 asteen välillä on nämä lämpötilat seuraavalla viikolla. Et ei vieläkään mitään semmoista suurta romahdusta, vaan ihan tämmöinen kerrankin oikein rauhallinen pehmeä lasku tähän syksyisempään säähän. Tänäänhän nyt vielä mitataan 17 asteen lämpötiloja etelässä ja ajanaisia sateita ja auringonpilkahduksia sekä tälle että huomiselle päivälle luvattuja. Huomennakin nimenomaan pohjoisen plus 10 ja etelän plus 15 asteen välillä lämpötilat.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää sunnuntaita täältä Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. No joo, tuolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa kyllä tänään sataa ihan reippaasti niin, että saa semmoista syksyn tuntua, mutta monestihan se on vaan niin, että se kesä loppuu sillai seinään, että sitten yhtäkkiä helteistä jää kylmää ja silloin se tuntuu niin kuin vähän vaikealtakin, mutta nyt saadaan näköjään totutella. Tämä on ihan sopiva rytmi, että muutaman asteen putoaa lämpötila aina tolleen viikko kerrallaan, niin emmeköhän me tästä selviä, vaikka Suomen kesä nyt auttamatta onkin ohi. Siitä Olli Halonen meille kuitenkin seuraavaksi laulaa. Kuunnellaan sitten Halo Helsinkiä. Ja, ai niin, Halo Helsinkihän täyttää kans vuosia ensi vuonna. Meillä on 25-vuotisjuhlavuosi menossa täällä Suomen Popilla ja siihenkin liittyy toimenpiteitä. Jatketaan tuosta kohta, koska myös Halo Helsingin juhlavuosi voi olla semmoinen, joka vaikuttaa suoraan myös sinun elämääsi.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Ei kuitenkaan syytä hätääntyä. Se vaikuttaa elämääsi vain, jos itse niin toivot.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomipopin sunnuntaissa. Oikein hyvää syksyistä sunnuntaita, Elina Kottonen tässä, tervehdys. Haloo Helsinkihän täyttää ensi vuonna 20 vuotta ja aikovat myös juhlia, niin kuin syytä toki onkin, kun 20 tulee täyteen. He aikovat juhlia suurella juhlakiertueella, joka huipentuu konserttiin oikein ulkomailla, nimittäin Tukholmassa. Ja jos haluaisit voittaa liput itsellesi tuolle ensi kevään 20-vuotiskiertueelle, joka totta kai ensin kertaa täällä kotimaassa, niin käyhän kertomassa, mikä sulle on semmoinen Haloo Helsingin kappale, joka sun mielestä on jäänyt elämään. Me nimittäin kerätään niin kuin 20 tärkeintä biisiä ja otetaan sitten bändikin tänne totta kai vieraaksi Suomipopille ihan erikoislähetykseen, jossa he saavat sitten käydä läpi noiden 20 biisin syntyä ja niiden merkitystä ja paneudutaan tietysti myös sitten tarinoihin, mitä kuullaan. Supla.fi kautta Radio Suomipop-osoite, missä voi käydä kertomassa sen tärkeimmän Haloo Helsingin biisin ja siihen liittyvän tarinan. Mutta sitten jos on joku muu kuin Haloo Helsingin biisi, joka on semmoinen tärkeä, jonka haluaisi tehottomasti lisätä suomalaisuuden soundtrackille, niin sieltä samasta osoitteesta löytyy myös mahdollisuus kertoa oma biisivalinta sinun suomalaisuuden soundtrackillesi.
1: Radio Suomipop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Niin, Suomipop juhli jo 25-vuotisjuhlavuotta ja sen kunniaksi siellä samassa osoitteessa. Supla.fi kautta Radio Suomipop voi käydä kertomassa suomalaisuuden soundtrackille ehdottomasti kuuluvia kappaleita. Jussi kertoo siellä näin, että se oli sitä aikaa, kun kaverit meni ekaa kierrosta nuorena naimisiin. Ja tämä biisi julkaistiin ja tätä kuunneltiin niin tolkuttoman paljon, että vieläkin vähän päätä särkee aina, kun tämä lähtee soimaan. Mutta oli se hauskaa. Jussi kirjoittaa ja kertoo, että nyt on moni noista kavereista jo eronnut ja osa on jo toistakin kertaa naimisissa, mutta ne tokat häät vietettiin aika paljon maltillisemmin. Ei mennyt edes aamu kuuteen, mutta on tämä vaan sellainen juhlabiisi, että kuuluu suomalaisuuden soundtrackille ehdottomasti. Tämä on JVG

0: osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Siellä voi käydä kertomassa myös omia ehdokkaita ja me Saarisen Jannen kanssa näitä sitten Suomipopin viikonlopuissa soitellaan ja tarinoita totta kai kerrotaan. Elinora ja Samuli Putron osuma laitetaan seuraavaksi soimaan ja meinas tulla osuma tänään aamuliikenteessä. Ja haluaisinkin siis ihan kysyä, että niin kuin mitä liikkuu autoilijan päässä? Oli erikoinen tilanne. Kerron ihan kohta lisää.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli Nouran ja Samuli Putron osuma soi Suomi-popilla. Kuunnellaan kohta muun muassa Tehosekotinta ja sitä ennen Westeristä yhtyeineen. Elina Kottanen tässä, tervehdys. Oikein hyvää sunnuntaita. Haluaisin kysyä, mitä liikkuu autoilijan päässä tällaisessa tilanteessa, mikä mulle kävi aamulla. Ajoin siis Helsingin keskustassa ihan sillä verkkaisesti liikennevalojen välissä kohti suojatietä. No sitten pysähdyin siihen suojatielle, kun valot vaihtui. Ja sitten siinä, kun ne valot alkoi vaihtua mulla vihreiksi, niin siihen lähti yksi jalankulkija, joka varmaan jotain, hän oli luurit päässä ja puhelin kädessä, mies, joka varmaan sääti jotakin äänikirjaa tai radiokanavaa, mitä lie siitä puhelimestaan, niin lähti jo siihen siihen suojatielle ja sitten hän huomasi, että ei vitsi, nämä valothan vaihtuu, ja sitten juoksi sen lopun matkaa. Mutta mun takana ollut autoilija niin paino ihan täysiä töötin, sillä lailla, ei mikään semmoinen kohtelias pikku tööt, huomasitko, että valot vaihtuu, vaan semmoinen tööt täysiä, että aja jo. Kun se mies vielä hölkkäsi siinä mun auton edessä, niin ihmettelen vaan, että ajatteliko se takana oleva, että aja siitä yli.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vai halusiko hän jotenkin sille jalankulkijalle opettaa, että nyt tarkempana ehkä, jos oli tarkoitus jotenkin säikäyttää, mutta en mä nyt ihan silti tajunnut.

0: ja sitten vähän hölkkäs siitä suojatien yli pikkusen kiireelle ja mun takana oleva auto tööttäisi aivan täysiä. Mä ajatteliko se niin kuin, että aja yli nyt kun se on siinä suojatiellä, vai miksi se tööttäisi? Tietenkin mä odotin, että se jalankulkija pääsi siitä sen suojatien yli. Marjo laittoi viestiä numeroon 0403564556, että joo, taisi olla sen tyyppinen kuski, joka olisi myös painanut kaasua, jos olisi ollut ekana siinä jonossa, niin että ei nyt vaikka olisi varmaan ajanut sen jalankulkijan yli, niin olisi kuitenkin saanut toisen säikähtämään kirjaimellisesti kuollakseen. Näitä riittää, kirjoittaa Marjo. Jesse laittoi, että juu, se kyllä aina ihmetyttää, että kuinka kiire ihmisillä on, että tässäkin suojatien ylityksessä meni todennäköisesti korkeintaan 2 sekuntia. Niin, että mitä niillä 2 sekunnilla sitten olisi se autoilija tehnyt, en tiedä. Ehkä jotakin hyvinkin hyödyllistä. Jore puolestaan laittaa, että hyvä, kun tööttiä käytetään. Muutenhan se olisi siinä ihan turhaan.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Niin joo, mä tämänkin filosofian kuullut jo yhdeltä kaverilta kanssa, joka on sitä mieltä myös, että bensavaloha autossa just sen takia, että se voisi palaa. Miksi siinä muuten olisi?

0: ees puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi yhdessä Puoliksi sun on tää kappale ja tehosekottimen Maailma on sun kuultiin ennen tätä. Eikä sulu jo Veemin tunnista tuntiin laitetaan seuraavaksi soimaan ja sit Jenni Vartiaisten, no onhan heitä varmasti useampikin tässä maassa, mutta tämän kyseisen Jenni Vartiaisen, tämän artistin ja nykyään myös näyttelijän faneille on tärkeitä päivämääriä kalenteriin laitettavaksi ylös. Jatketaan siitäkin kohta.
0: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: What?
11: Mitä?
10: Kato!
12: Mitä?
11: Ei oo totta!
10: Torille!
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
0: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
0: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
14: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
7: En mä kyllä luule.
8: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
8: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: tietoa.
1: Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata, soi Suomi Popilla. Ja mikäli haluat nähdä Jenni Vartiaisen näyttelijän roolissa, niin ensi iltansa saa Rakkautta ja virtahepoja -elokuva 25. päivä 9. eli ensi viikon perjantaina. Ja sitten se on enää vähän vajaa kuukausi siihen, kun Jenni Vartiaisen konserttisali kiertue lähtee käyntiin. Se on tarkemmin sanottuna 18. päivä lokakuuta, kun se kiertue alkaa, mutta kyllä saa nyt jo olla aika kärkkäänä, nimittäin aika moni noista keikkapaikkakunnista on nyt jo loppuun myyty.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Et lippuja ostamaan nyt, jos meinaa ehtiä Jenni Vartiaisen kiertueelle. Nyt kun on Arttu Viskari ja hänelläkin alkaa hei syyskiertue muuten. Se alkaa jo aiemmin, se on jo lokakuun toinen päivä perjantai, kun Rautalammilta lähtee kiertue käyntiin.
3: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uusi. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskarin, niin hienon hieno mökkitie soi Suomi-popilla. Kello 13 uutisia ja säätietoja seuraavaksi. Sitten kuunnellaan muun muassa Portion Boys ja Komioitten Koko Suomi tanssii ja kuullaan arkielämästä. Miksei näin viikonloppuunkin voi liittyä se, että kun yrittää lähteä kotoa hiljaa niin, että muut ei herää, niin miten siinä sitten aina käy? Tai yrittää tulla kotiin sille aamuyöstä, että muut ei herää. Jatketaan tästäkin kohta.
1: Radio Suomi-pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta.

0: Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
7: Torille!
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Q-auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
16: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
17: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjällä äänestetään tänään duuman vaaleissa, jotka ovat ensimmäiset maan Ukrainaan tekemän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin onkin kuvaillut vaaleja sotakannatuksen mittariksi. The Moscow Timesin mukaan äänestäjillä on vähemmän valinnanvaraa kuin koskaan. Esimerkiksi sotaa vastustavan Jabloko-puolueen vaaliosallistuminen kiellettiin jo kesällä ja useampia puolueen poliitikkoja on vangittu. Myös Jablokoa edustavia vaalitarkkailijoita on poistettu äänestyspaikoilta. Vaalien ulkopuolelle suljettu oppositio pyrkii järjestämään tänään protesteja aiheuttamalla jonoja äänestyspaikoille. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi. Suomeen matkalla ollut kolmas F-35-hävittäjä lennetään maahan vasta seuraavan koneerän mukana syksyn aikana. Yksi Suomeen perjantaina matkalla olleista F-35-hävittäjistä jäi Asoreille, koska koneen vikajärjestelmä ilmoitti mahdollisesta viasta. Ilmavoimien mukaan kyseessä oli vähäinen vika koneen elektroniikkajärjestelmässä. Suomeen saapui perjantaina kaksi ensimmäistä F-35-hävittäjää. Kovasta tuulesta varoitetaan tänään erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Puuskat voivat Ilmatieteen laitoksen mukaan yltää yli 20 metriin sekunnissa. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 2000. Iltaa kohden tuulet alkavat heikentyä.
0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: No tänään on kyllä tuulenpuuskia sitten ja vettäkin tulee niin, että oi voi jukku, voi olla semmoista tosiaankin syksyn tuntua, kun vettä tulee ja lehdet tippuu. Siis tuulenpuuskat voi ylittää monin paikoin 15 metriä sekunnissakin tänään. Ja siis maan keskiosissa nyt ainakin tuulenpuuskia ja sitten niitä iltapäivällä vettä varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja Lapissa luvassa. Mutta sitten huomenna maanantaina noi sateet aika lailla väistyy kyllä, tuulikin heikkenee. Sadekuuroja tulee kyllä huomennakin maan etelä- ja keskiosassa ja lämpötilat tänään ja huomenna 10 ja 15 asteen välillä. Mutta tiistaina näyttäisi tällä hetkellä siltä, että siellä on oikeastaan suorastaan poutainen päivä. Monin paikoin myös erittäin aurinkoinen ja silloin lämpötilat länsirannikolla jopa plus 16 astetta.
0: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
6: Oikein hyvää syyskuista sunnuntaita. Joo, tämä lämpötila nyt edelleen näyttää siltä, että ei tässä vieläkään mikään kovin kylmä vyöhyke tule. Eikä nyt tarvikkaan, mutta pimeys väistämättä kuitenkin alkaa jo laskeutua tämän maan ylle. Kyllä sen huomaa aamuisin ja iltaisin, että siis nyt onkin tosiaan jo pilkko pimeää paikoin, että tämä aikahan tässä on edessä. Ja pimeässä sitten kun yrittää toimia, jos koittaa vaikka aamulla lähteä sillä lailla, ettei räpsäytä kattovaloa päällä ja herätä koko perhettä, jos lähtee ekana vaikka hommiin, niin sitten voi sattua kaikenlaista. Tietysti tämä tilanne voi olla myös silloin, jos tulee vaikka aamuyöllä kotiin ja yrittää sitten siinä vaiheessa olla herättämättä koko porukkaa, niin se ei aina onnistu. Tästäkin puhuivat pimeät aamut oikein hyvin tuntevat aamutyöläiset, meidän aamulypsyn Tinni ja Juuso tällä viikolla.
0: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
6: Kuunnellaan tuossa kohta, miten Tinni aika hyvin kuvaa sitä, millainen se aamuyöinen hiiviskely ja lainausmerkissä hiljaisuus yleensä äänimaisemaltaan on. Sitä ennen Roope Salminen, Teflon Brothers ja Stig, tämä on Vituiksman. Oikein hyvää sunnuntaita.
7: Putki

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Tässä soitetaan hanuria niin, ettei paljon hiljaisuutta yritetä tavoitella. Mutta toisinaan on niin, että esimerkiksi huomenna, kun maanantai-aamu koittaa ja sinä olet ehkä se, joka lähtee töihin muita ennen ja yrittää tehdä sen aivan hiljaisesti. Tai olet se puoliso, joka kärsii siitä äänimaisemasta, kun tiedät, että no niin, tuo toinen nyt yrittää lähteä hiljaa ja pimeässä, mutta ei siitä mitään tule. Meidän aamulypsyläiset Tinni ja Juuso muun muassa, jotka hyvin aikaisin aamuisin heräävät töihin lähteäkseen, niin huomennakin aamulla, kun ovat täällä taas jo 6 täällä toimituksessa, niin kotoa pitää lähteä hiukan aiemmin. Juuso kertoi ja Tinni osallistui ja ymmärsi hyvin arkielämän tositilanteen.
1: Mulla tuli pikkasen kiire sen takia, että niin mä olin siis jo käytännössä ovenkahvas kiinni, niin mä muistin, että hei, mä en muuten merkannut sitä pojan läksyä sinne kirjaan, että se jäi muuten laittamatta sinne, kun pitää merkata tämmöinen lukuläksyhomma vanhempien. Niin miten on mahdollista, että siinä hirveässä kiireessä sitten, kun mä ensin etin sen repun, missä on se kirja, löydän sen siellä pimeässä kämpässä. Ja sitten sit mä olin, no tässä nyt jossainhan kynä, että periaatteessa jos on 25 kynää, niin sehän melkein pitäisi olla niin, että ihan sama mihin käteensä laskee, niin siinä lähituntumassa pienellä tämmöisellä
2: tämmöinen ympyrän säde, niin siinä on 6.
1: Jossain, joo, suunnilleen näin, nimenomaan. No ei ollut yhtään, niin sitten mä jouduin siitä sitten tekemään sen ratkaisun, että mä hiipsin hyvin hiljaa lasten huoneeseen. Sieltä mä sitten, kun mä tiesin, että missä about-tieralla sieltä saattaisi löytyä tämmöisiä niin kuin värikyniä. Ja se on nyt, se on joku vihreän sävy, semmoinen. Se nimmari. Se on jollain vihreä.
2: Se on ilmamerkinä siitä, kun se on niin ruma se merkintä.
1: Se on
2: läksystä.
1: Just semmoinen vähän semmoinen myrkyn vihreä se. Sekin on mahdollista vielä.
2: Noin on mieltä ylentäviä tapauksia. Ihmeet siellä ei ollut, tietysti, kun mä katson täällä maassa siis. Koska näissä tilanteissa on just se, että kun sä kävelet ihan hipihiljaa siellä lastenhuoneessa, niin tämmöinen, tiedätkö, roskiksen kansi. Näin sä meet sinne. Yes.
1: Mistä se ääni tulee?
2: Tuommoinen, noin. Tuossa mä yritin, että siis siirsin tyynyä makkarissa. Kuuluu tämmöinen ääni.
1: Kyllä.
2: Miten se on? Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelin lataukseen. Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
1: Siellä siveys myö kolahti.
0: Kiitos Juuso ja Tinni. Tosi mitään siveysyötä ei Tinnillä varmaan ole enää pitkä aika ollut, jos koskaan. He ovat jälleen täällä huomenna aamulla 6:10. Ja tuli mieleen tuosta yksi tarina, kun itse kanssa laitoin kerran. Kirjoitin pimeässä paperille, joka olisi pitänyt paremmin tarkistaa. Voin kertoa senkin kohta, mutta tässä sitten ennen Haloo Helsinkiä. Maailman toisella puolella.

0: Hallo Helsinki täyttää ensi vuonna 20 vuotta ja aikoo juhlia ja juhlakiertueelle. Voit sinäkin voittaa liput, kun käyt osallistumassa supla.fi kautta Radio Suomi Pop -osoitteessa. Ja kerrot, että mikä sun mielestä on niin kuin semmoinen kaikista tärkein Hallo Helsingin kappale. Ehkä tämä maailman toisella puolen. Laitetaan JVG rehellisesti soimaan kohtaan. Mä lupasin tuossa kertoa, kun Juuso meidän aamulypsystä kertoi, että oli laittanut pimeässä ettinyt kynää aamulla ja laittanut pojan läksymerkinnän, miten sattuu jollakin vihreällä värikynällä, ei ehkä ihan niin fiksusti. Muistan itse, että mä oon joskus nuorena lähtenyt niin kuin kaverin luota sillä aamulla, että hän vielä nukkui ja laitoin hämärässä pöydällä vaan sitten johonkin paperiin, että hei, jotakin töttöröä hauskaa oli ja kiitos ja nähdään taas, mutta mun piti jo lähteä jotain näin. Niin sitten hän laittoi myöhemmin viestiä, että olit sitten kirjoittanut tämmöiseen paperiin. Mä ajattelin, niin, juu, mitä siitä? Niin se paperi oli ollut siis hänen ylioppilastodistuksensa. Niin hän ei ollut niin hirveän kiitollinen.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mitä?
11: Ei oo totta!
10: Torille!
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Autovex. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

JVG:n rehellisesti soi Suomi-popin sunnuntai. Se on tämä tiukka taloustilanne nykyään näkyy myös popmusiikissa, kun sitäkin käsitellään. Toki rakkauden ja juomisen ohella. Niin kuin tässä Olli Halosen, vähän rahaa, paljon rakkautta.

PMMPn lautturi soi Suomi Popilla ja kuunnellaan seuraavaksi Mintun Maailma on mun kappale, joka muuten saattaa hyvinkin soida tänään myös Suomi Pop Top 10-listalla, kun tänään kello 16 tuttuun sunnuntaiseen tapaan Satu Kotonen julkaisee uuden listan ja sitten siihen samaan aikaan aukeaa myös uusi äänestys osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja siellä voi käydä sitten kertomassa, että mitkä kappaleet sinun mielestäsi kuuluisivat

0: Mintu maailmaan mun soi Suomi-popilla ja seuraavaksi laitetaan Viivin aamun kuiskaus soimaan. Se on siis viime kauden Vain elämää -ohjelman mielipäivästä. Alun perin Stellan biisi, jonka Viivi teki omanlaisekseen versioksi. Ja nyt näitä uusia versioita taas saa ja tarjotaan joka viikko. Miljoonasateen Heikki Sateenpäivä. Mitä? Miljoonasateen Heikki Sateen, ei vaan Heikki Salon päivä. Nähtiin perjantaina Nelosella ja tänä aamuna hän oli sitten Sami Kurosen vieraana myös täällä Suomi-popilla Satulinna jatkoilla. Ja toki ruudusta löytyy edelleen tuokin jakso katsottavaksi, kuten myös eilen tullut Petolliset ja tänään tuleva kello 19.30 Nelosella nähtävä Selviytyjät Suomi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi-Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi-Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D.

0: Sinkki ja puhdistamo.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Q-auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
8: Hold up! Puutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ah, ai ai.
14: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
17: Radio Suomi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Näin laulaa ilta. Ja mitä kuunnellaan seuraavaksi, sen päättää tällä kertaa Elisa.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop voi käydä kertomassa, että mikä biisi kuuluisi sun suomalaisuuden soundtrackille ja miksi ihmeessä niin. Ja Elisa on kirjoittanut, että tiedän, että tämä on ehkä vähän klisee, mutta mulla on elämässä supernaisia, joiden kanssa tämä biisi aina kuunnellaan ja tanssitaan. Ja Elisa kertoo, että näin ei ole ollut suinkaan aina, vaan aika kauan haaveilin ja jopa kadehdin, kun jossain lehdissä kerrottiin naisporukoista, jotka esimerkiksi reissaa yhdessä. Mutta niin vaan sitten kävi, että noin kolmekymppisenä päädyin työyhteisöön, josta löytyi ystäviä. Siis työkavereista, Elisa kirjoittaa. Me ei kaikki olla enää tosiaan edes samassa työpaikassa, mutta neljän naisen ystäväporukka on ja pysyy ja on heistä niin onnellinen, että korkkarit, tai Elisa on lisännyt suluissa, ehkä meidän tapauksessa useammin kumpparit kattoon. Tämä on Kaija K:n Supernaiset.

0: yön hän tanssi kanssa enkeleiden on tämä kappale. Ja Beemin lupaan kuunnellaan kohta kello 14 uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja laitetaan sitten Aliisa Syrjääkin soimaan ja pidetään myös reality check.
1: Radio Suomi Pop.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Tässä sinulle haiku, pehmentämään arkea. Nilga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu liuos kissalle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
13: huollot pikana. Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Tänään on annettu varoitus vaarallisesta tuulesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Voimakkaimmat puuskat osuvat Oulun seudun rannikolle. Kovimmillaan puuskat ovat olleet yli 20 metriä sekunnissa. Suureen osaan maan keskiosia on annettu keltainen varoitus tuulesta. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Lisäksi Suomen merialueille on annettu varoitus aallokosta. Iltaa kohden tuulet alkavat heikentyä. Suomeen matkalla ollut kolmas F-35-hävittäjä lennetään maahan vasta seuraavan koneerän mukana syksyn aikana. Yksi Suomeen perjantaina matkalla olleista F-35-hävittäjistä jäi Azoreille, koska koneen vikajärjestelmä ilmoitti mahdollisesta viasta. Ilmavoimien mukaan kyseessä oli vähäinen vika koneen elektroniikkajärjestelmässä. Suomeen saapui perjantaina kaksi ensimmäistä F-35-hävittäjää. Venäjällä äänestetään tänään Duuman vaaleissa, jotka ovat ensimmäiset maan Ukrainaan tekemän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen. The Moscow Timesin mukaan äänestäjillä on vähemmän valinnanvaraa kuin koskaan. Esimerkiksi sotaa vastustavan Jabloko-puolueen vaaliosallistuminen kiellettiin jo kesällä, ja useampia puolueen poliitikkoja on vangittu. Myös Jablokoa edustavia vaalitarkkailijoita on poistettu äänestyspaikoilta. Vaalien ulkopuolelle suljettu oppositio pyrkii järjestämään tänään protesteja aiheuttamalla jonoja äänestyspaikoille. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Juu, tänään noita tuulia saadaan ja sateitakin varsinkin siellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta huomiseen ne pitäisi sitten laantua ja sateetkin väistyvät niin, että alkuviikko näyttää itse asiassa poutaiselta ja jopa aurinkoiselta. Nyt kun tuota huomisen ja jo tiistainkin sääkarttaa katsastelee, niin no, ehkä Itä-Lapissa nyt on hiukan tämä pilvisempi päivä, mutta muuten, tai molemmatkin maanantai ja tiistai, mutta muuten niin monin paikoin paistaa aurinko. Lämpötilat nousee Länsi-Suomessa jopa 16 asteeseen ja noin yleisesti ollaan Lapin 10 asteen ja etelän 15 plus asteen välillä.
6: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Oikein hyvää sunnuntaita Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Myönnän, kynttiläkausi on avattu. No, se lähti vähän sillä virheellisesti oikeastaan aluksi. Tuntui jotenkin iltapäivästä eilen, että on niin pimeätä jotenkin, että kun oli siinä tietysti semmoisia sadepilviä just jotenkin talon yläpuolella siinä kohtaa, kun mä ne kynttilät hain siihen. Ja hetken päästä paistui aurinko taas niin kirkkaasti, että ne oli aivan naurettavat ne kynttilät siinä. Mutta kyllä nyt jo niin kuin iltahämärässä sateisella säällä, niin niitä paikoin voi hiukan sytytellä, ellei sitten siirry niihin tietysti turvallisempiin sähkökynttilöihin, LED-kynttilöihin. On meillä niitäkin, mutta jotenkin ne ei vaan ole sama asia kuin se semmoinen ihan oikea liekki. No, niitä ei kannata vaan sitten unohtaa, sehän on se klassikko, että olet katsoa jotakin TV:tä ja ai niin, ne kynttilät lepattaa siellä vielä pöydällä. TV:tä nimittäin kyllä kans tuommoisina hämärinä sadeiltoina tekee mieli katsella. Mitä tänään katsotaan ja mitä on hyvä reality-ohjelmista tällä hetkellä tietää, siitä meille kohta kertoo lisää Tytti Junna.
6: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
8: Kuunnellaan sitä ennen Aliisa Syrjän Hieno sydän on rikki. Ja tässä meille laulaa Beem. Tää on Lupaan. Oikein hyvää ja tunnelmallista syyskuista sunnuntaita ja pikkuhiljaa alkavaa kynttiläkautta.
10: Lasken

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: jos saa funnut.
1: Aliisa Syrjän Sydän on rikki on tämä kappale. Oikein hyvää sunnuntaita ja hyvää, menisin sanoa taas petolliset päivää, mutta eikö, eilen oli lauantai ja petolliset. Ja se jakso, jossa Murha Aalto Vanajanlinnassa piinasi, niin löytyy nyt katsottavaksi ruudusta. Mutta tänäänhän, kun on sunnuntai, niin Selviytyjät päivä. Kello 19.30 tulee uusi jakso Nelosella ja ruudustahan löytyy sitten jo katsottavaksi vähän etukenoonkin sekä Selviytyjiä että petollisia. Ja mitä nyt haluakaan, että löytyy vaikka mitä. Yksi, mitä sieltä löytyy katsottavaksi, on Erikoisjoukot. Se on kyllä niin vitsin rankka ja raskas ohjelma, että aina hämmästyttää, että miksi ne ihmiset haluaa, mutta kai sitä nykyihminen jotenkin kärsimystäkin kaipaa elämäänsä. Näin ainakin Tytti Junnalle eräs osallistuja kertoi. Ja myös dramaattisesta aiheesta ja tapahtumasta, mitä tuolla Erikoisjoukkueen kuvauksessa sattui, niin Tytti Junna kertoo seuraavaksi meille Reality Checkissä.
2: Tytti Junna, Reality Check.
3: Realityt ne rullaa ja tämä viikko olikin hyvin yllätyksellinen, nimittäin Erikoisjoukoissa nähtiin tilanne, mitä ei ole ikinä aikaisemmin tapahtunut. Yksi kokelaista Aada Länsiluoto nimittäin osui kuvaajaan tämmöisessä ampumatehtävässä. Tarkoituksena oli muihin ulkopuolisiin uhkiin ampua ja saada heitä tähdättyä, mutta kokelaalla kävi hippusen huonommin aseensa kanssa nimittäin. Ammus osui lopulta kuvaajaan. Mä lähdin kysymään Aadalta, että onko hän kuullut kuvaajan voinnista ja mitkä ne tuntemukset on ollut nyt sitten tapahtuman jälkeen. Lähtisikö hän vielä uudestaan matkaan? Kuunnellaan, mitä Aada kertoo.
4: En ole kuullut myöskään kuvaajan kohtalosta mitään, mutta mä veikkaan, että jos siellä olisi niinku jotain oikeasti tapahtunut, niin mä olisin kyllä kuullut siitä. Olen toki jutellut kouluttajan kanssa ja näin ja niin kuin sen porukan. Ne on ollut tietysti niin kuin kahdenkeskisiä keskusteluja ja silleen luottamuksella, niin en lähde niitä avaamaan, mutta mua niin kuin harmittaakin, että mä en saanut olla siellä pidempään, koska mä olisin oikeasti halunnut kärsiä niin kuin kunnolla. Kuulostaa ehkä vähän sairaalta, mutta se on se mun ajatus, että mä olisin niin kuin halunnut kärsiä enemmän siellä ja mä koen, että mä oon niin kuin elämässäni kokenut paljon pahempaakin ja ollut paljon vaikeampia niin kuin asioita, niin mä olisin ehkä halunnut vähän niin kuin semmoista, niin kuin sitä kärsimystä, että mä koen, että mä en niin kuin päässyt sitä kokea vielä tuossa ajassa.
3: Toivotaan, että saadaan vielä joku päivä second chance-kausi Erikoisjoukoista, niin nähdään Aada sitten kenties uudemman kerran kokelaana. Ja jos hei kiinnostaa, mitä Erikoisjoukoissa siellä kulissien takana tuotannon puolesta tapahtuu, niin käy kuuntelemassa Suplasta Reality Check. Siellä mulla on haastateltavana kilpailukoordinaattori Helmi.
2: Tytti Junna Reality Check. Lisää viihdettä Tytin viihdepodcastissa. Supla.fi.
1: Kiitos Tytti. Suplasta löytyy tosiaan lisää. Ja huomenna Tytti kello 15 Juho Keskitalon iltapäivässä Suomi Popilla pidempäänkin perkuuta tekemässä viikonlopun ohjelmista. Nyt ääneen Portion Boys.

0: Portio Boys ja Kake Randelin. Juhannusyö on kappale, joka on hienosti saanut radiosoittoa, mutta mikäpä onkaan viime vuosikymmenen kaikkein soitetuin radiokappale Suomessa. Kuunnellaan se seuraavaksi.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kuumuus.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
0: Siis mitä ihmettä sä selität?
1: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
0: Okei.
1: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
0: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo... Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Iso pää soittaa. Halo? Herra johtaja!
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikki.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
15: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
16: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
15: Supla. Podcastit ja radio.
17: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Sannin 2080-luvulla soi tänäkin sunnuntaina Suomi-popilla ja on soinut radiossa paljon tämä kappale. Nimittäin tämä 2080-luvulla oli viime vuosikymmenen kaikkein soitetuin radiokappale Suomessa. Sanni on muutenkin ihan mukavasti menestynyt. Multiplatinaa muun muassa uransa aikana, striimannut artisti ja niin edelleen. Ja uusin albumi Rakastavaiset julkaistiin kesäkuussa.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: On ne mukavia lukemia lueskella. On tälläkin bändillä. Yli 100 000 soittokertaa radiossa biiseillään. Ja muun muassa 7 Emma-palkintoa ja mitä näitä nyt on. Tämä on Kuumaa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Apulannan pahempi toistaan on tämä kappale. Apulantahan juhli silloin korona-aikaan 30-vuotissynttäreitään. Siitä piti ensin tulla Apulanta 30 siitä Olympiastadionin konsertista, mutta tosiaan näiden koronarajoitusten myötä lopulta kävi niin, että siitä tuli A31, mutta juhlat silti onneksi järjestettiin.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Halo, Helsinki aikoo kans juhlia ja toivottavasti ja onneksi ilman koronarajoituksia. Ensi vuonna tulee Halo Helsingillä 20 vuotta jo täyteen ja juhlakiertue on sitten ensi vuonna totta kai käynnissä. Ja mietitään nyt jo 20 Halo Helsingin parasta biisiä noiden 20 vuoden kunniaksi. Tai semmoista, mitkä on kaikista tärkeimpiä ja jäänyt vaikkapa just sun elämään semmoisiksi merkityksellisimmiksi Halo Helsingin kappaleiksi. Käy kertomassa tämmöinen biisi osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja voit voittaa sitä kautta liput Halo Helsingin ensi vuonna järjestettävälle 20-vuotisjuhlakiertueelle. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop on osoite ja tämä on Halo Helsingin 4 vuoden aikaa.

Olisiko tämä Halo Helsingin 4 vuoden aikaa semmoinen biisi, jonka haluaisit ilmoittaa tärkeimmäksi Halo Helsingin biisiksi vai mikä? Käy kertomassa osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Tulokset julkistetaan sitten jo lokakuussa, kun Radio Suomipopin Halo Helsinki -erikoislähetys kutsuu bändin itse mukaan. Ja silloin sitten käydään 20 biisiä läpi. Ja ensi vuonna tosiaan bändi täyttää 20 vuotta ja lähtee juhlakiertueelle. Ja osallistumalla voit voittaa liput. supla.fi/radiosuomipop.

0: Kaupallisten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Onnea ammattilainen! Onnisen

onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Niin kyllä sua sit yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa
2: ne asiat. Mikä?
1: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes. Ehkä ne mä toivoisin.
2: No puolison asiat.
1: Niin. Ja ehkä
2: mutta
1: myös se, mitä
2: siinä... Mutta ei mun puolison siin...
1: kavereiden asiat. Mutta on, jos tutustut niihin. No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mutta jos
2: ihan
1: se
2: ihan hyvin menee, uskon nyt!
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Ani ja Sara B. tässä yhdessä. Tuula ja poika on tämän kappaleen nimi ja saman niminen konserttisali kiertue Anilla siis lokakuussa sitten käynnissä. Ja onhan tässä nyt muitakin, jotka keikkailee syksyn aikana, niin kuin esimerkiksi Popeda. Olli Hermannin hienolla johdolla esiintyvät muun muassa ensi viikon perjantaina Tahkovuori Oktoberfesteissä. Pahaenteiseltä kuulostaa, mutta siellähän voi sitten oikein koko rahalla elää itselleen.

0: Näin lupaa Popeda. En katso taakseni. Elän itselleni. No katsotaan me vähän eteenpäin nyt tuossa alkuviikon säätä kohta kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen. Ei kun uutisten jälkeen säätietoja, niin alkuviikolla. Ja Robinia kuunnellaan sitten sekä Arttu Viskaria ja päästetään sitten kokenut näyttelijä ääneen, joka kertoo, että miten hän valmistautuu rooliin, jossa hänen täytyy esittää, että hänen näyttelemänsä hahmo sairastuu muistisairauteen.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu, on kyllä taas.
2: On
1: se.
2: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Tyypit, hei.
9: Shh, yrittäjä puhuu.
8: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
10: Vilma.
8: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
9: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
12: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Kuopion Leväsen kaupunginosassa. Rikoksen uhri on poliisin mukaan kuopiolainen mies. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä henkirikoksesta Leväsen kaupunginosassa sijaitsevassa yksityisasunnossa varhain eilisaamuna. Poliisi on ottanut kiinni useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Tänään on annettu varoitus vaarallisesta tuulesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Voimakkaimmat puuskat osuvat Oulun seudun rannikolle. Kovimmillaan puuskat ovat olleet yli 20 metriä sekunnissa. Suureen osaan maan keskiosia on annettu keltainen varoitus tuulesta. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 2000. Lisäksi Suomen merialueille on annettu varoitus aallokosta. Iltaa kohden tuulet alkavat heikentyä. Venäjällä äänestetään tänään duuman vaaleissa, jotka ovat ensimmäiset maan Ukrainaan tekemän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen. The Moscow Timesin mukaan äänestäjillä on vähemmän valinnanvaraa kuin koskaan. Esimerkiksi sotaa vastustavan Jabloko-puolueen vaaliosallistuminen kiellettiin jo kesällä, ja useampia puolueen poliitikkoja on vangittu. Myös Jablokoa edustavia vaalitarkkailijoita on poistettu äänestyspaikoilta. Vaalien ulkopuolelle suljettu oppositio pyrkii järjestämään tänään protesteja aiheuttamalla jonoja äänestyspaikoille. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Ensi viikko alkaa ihan mukavissa aurinkoisissa syyssäissä. Ei vielä kylmäkään ole, kun pohjoisessakin yllätään 10 plus asteeseen edelleen, samoin Etelä-Suomessa plus 15. Paikoin siis huomenna saattaa olla Länsi-Suomessa plus 16 astetta. Ja poutapäivä huomenna koko maassa. Aurinko paistaa monin paikoin ainakin juurikin siellä lämpimimmässä lännessä. Samoin kuin tuota tiistain säätä jo kurkkiin, niin silloinkin näyttäisi, että ei ole tätä järkyttävää sateen ja tuulen ja syysmyrskyn määrää, mitä esimerkiksi tänään saadaan paikka paikoin. Mutta niin, silloin tiistainakin siis 10 astetta lämpöä ja ainakin Länsi-Lapissa paistaa aurinko ja siellä voi sitten olla 12 astettakin ja samoin sitten etelässä se plus 15 ja aurinko paistelee.
6: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Tervehdys vaan ja oikein hyvää sunnuntaita Suomi-popilta. Minkälaista on, kun näyttelet jotakin henkilöä, joka sitten tämä näyttelemäsi henkilö saa diagnoosin? Saat kuulla, että okei, no niin, tämä sairastuu nyt muistisairauteen. Miten sitten toimitaan ja voiko oman elämän kokemuksia esimerkiksi ammentaa jotenkin hyödyksi? Kuullaan kohta tästä ihan konkreettinen esimerkki. Laitetaan sitä ennen Robin ja Eketsulun kappale soimaan. Muistisairauttakin sairastavalle. Hyvä muistutus, että et sä ole hullu, vaikka välillä vähän asiat sieltä päästä falskaiski. Ja sitä paitsi, aina kun ajattelee meitä työikäisiä, ruuhkavuusia eläviä, niin jos meidän pitäisi joku tämmöinen muistisairauden testi suorittaa, niin enpä usko, että kovin moni meistä sitä ihan puhtain paperin läpäisisi.
6: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland, perkele soi Suomi Popilla. Tuure Kilpeläisiä Kaihon Karavaanin ystävän päivä laitetaan seuraavaksi soimaan, mutta sitä ennen Syke-sarjasta ääneen näyttelijä Leena Meriläinen. Jo 24. kausi on nyt ensimmäisine jaksoineen julkaistu ruudussa katsottavaksi ja tytti Junna pääsi jututtamaan Leena Meriläistä.
1: Leena Meriläinen, 24. kausi Sykettä alkaa nyt. Sä oot ollut kaikki kaudet matkassa. Miltä se tuntuu?
2: No tästä on tullut niin jotenkin koti, toinen koti, että kun mä lähden kotoon, niin mä tuun tänne ja täällä on kaikki tuttua ja henkilö, jota mä esitän, on mulle tuttu, niin tää on sillain sopii tämän ikäiselle ihmiselle hyvin.
1: Mitä tämä uusi 24. kausi tuo tunnellessaan sun roolihahmolle?
2: No tässä Lenitalla ruvetaan epäilemään muistisairautta ja Lenita rupeaa itse epäilemään muistisairautta. Ja sitten hän yrittää peitellä sitä, joka on tietenkin hirvittävän raskasta ihmiselle yrittää peitellä jotain, mikä on. Niin se on aika iso juonijuttu.
1: Millä tavalla oot lähtenyt tutkimaan ja tutustumaan muistisairauteen? Miten oot tehnyt roolityötä sen eteen?
2: Mulla on ollut sillä lailla läheistä materiaalia, kun mä 8 vuotta hoidin mun äitiä, jolla oli Alzheimerin tauti. Ja sitten todellakin olen muutenkin lukenut ja tutkinut tämmöistä vaskulaarista dementiaa, joka on siis verisuoniperäinen muistisairaus ja monennäköisiä mahdollisuuksia. Mutta äiti oli mulle hyvä esimerkki siinä silloin jokunen vuosi sitten, tai on siitä nyt jo pidempäkin aika. Mutta sieltä mä ammensin aika paljon asioita.
1: Käytätkö paljon niinku kokemuksia omasta elämästä ja miltä se tuntuu käyttää niitä sit työssä?
2: Käytän hyvinkin paljon. Tai sitten, jos pitää itkeä, niin jotain semmoista oman elämän juttua käytän koko ajan. Se on mun mielestä parasta materiaalia, mikä on, ja se menee suoraan tunteisiin itsellä, niin sen sitä kauttakin löytää sitten.
1: Minkälainen tämä työyhteisö on, millä te Sykettä teette?
2: Tämä on mulle ihan unelma, koska kun mä oon tämän ikäinen jo, ja täällä on eri-ikäisiä ihmisiä, niin se on jotenkin niin ihanaa ja virkistävää, kun saa tavata näitä ihmisiä tulla tänne, ja kaikki ollaan hyvin läheisiä keskenämme, että tämä on niin kuin tosi hieno yhteisö. Niin sitten jos mä jonain päivänä jään pois, niin apua, mä vanhenen, koska kun mulla ei ole näitä ihmisiä, niin musta tuntuu, että mä oon vaan yksi näistä, vaikka mä oon ihan ehdottomasti vanhin.
1: Mä oon ymmärtänyt, että täällä on aina paikan päällä ammattilaisia, jotka on seuraamassa, että asiat menee, niin ovatko he yleensä samoja, onko hekin ihan osa porukkaa vai vaihteleeksi he sit, ketkä on täällä auttamassa?
2: Kyllä on yleensä aina kiinnitetään yksi, joka pyrkii olemaan sitten ainakin sen kauden tai useamman kauden, mutta meillä on ollut, onko meillä ollut 4 eri näinä vuosina, että se on aika vähän. Ja se ihan kullanarvoista, että on tämmöinen ihminen, on osa porukkaa ihan ehdottomasti. Meille näyttelijöille niin tärkeä henkilö.
3: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi tytti Junnalle näyttelijä Leena Meriläinen. Ja tosiaan Sykkeen jo 24. kausi on ensimmäisenä jaksoineen julkaistu ruutuun katsottavaksi. Venäläistä rulettia on ensimmäiset jaksot uhkaavasti nimeltään. Mutta tämä on ystävänpäivä.
3: Oh.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanilla olevat ystävän päivästä. Ja onhan näitä juhlapäiviä kaikenlaisia, niin kuin syntymäpäivät esimerkiksi, josta seuraavaksi puolestaan avaa sanaisen arkkunsa hauskalla ja oivaltavalla. Itse ironisella tavalla, Beem.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Huhhuh!

0: Mikä tarjous? Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Q-auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Meemin syntymäpäivä on tämä kappale ja Isaac Eliottia laitetaan seuraavaksi soimaan. Kaiken varalta on toi Isaac Eliotin biisi. Kyllähän sitä jo viimeksi täällä hämmästeltiin, että Isaac Eliot tosiaan varasi itselleen Nokia Areena. Ja siis aivan niin kuin hullu juttu, että tuommoinen noin älyttömän, tolkuttoman suuri areena kuin Nokia Areena. Niin ajattelin, että Suomessa nyt faneille riittää se, että pääsee katsoa haluamaansa artistia. Mutta ei vaan riitä. Loppuun myytiin 2 minuutissa noi Isaac Eliotin keikkaliput. Että osa onneksi pääsee, mutta ei kaikki.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Zen Cafeen piha ilman sadetta ja soi Suomi-popilla. Ja eiköhän tästä Zen Cafeenkin tuotannosta sananen vaihdeta sitten, kun Samuli Putro on erikoisvieraana Vain elämää -ohjelmassa. No emme toki tiedä, että keskitytäänkö siinä vain ja ainoastaan Samuli Putron soolotuotantoon, mutta luulisin, että ei Zen Cafeeta voida oikein ohittaa silloin, kun kokonaisesta musiikkiurasta puhutaan. Sieltä niitä löytyy ensimmäisiä päiviä ruudusta katsottavaksi ensi viikolla sitten Nelli Matulan päivä. Ja Nelli Matula muuten saapuu huomenna Juho Keskitalon vieraaksi tänne Radio Suomi-popin iltapäivää. Siihen liittyy sitten jotakin ekstraa ja yllätystä, mutta mitä

0: Iida Värnainen soi Suomi-popilla. Joo, onhan Iidakin käynyt Juho Keskitalon vieraana, että jos haluat häneen tutustua tarkemmin, niin käyhän kuuntelemassa supla.fi kautta Radio Suomi-pop osoitteesta tuo haastattelu, kun Iida kävi Juho Keskitalon jutulla. Ja tosiaan huomenna jutulla on sitten yllätyksineen ja kaikkineen Nelli Matula, jonka päivää vietetään ensi viikolla Vain elämää -ohjelmassa. Laitetaan me nyt Elias Kaskista soimaan ja kuunnellaan pian myös ensi vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan viettävää Haloo Helsinkiä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
1: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.

0: Käyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
1: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Mikä toi oli? Ja taas,
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Autovex. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina, Radio Suomipop.

0: Haloo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä? On verrattain uusi kappale Haloo Helsingin tuotannossa. Mutta semmoinen biisi, joka kuitenkin on varmasti monelle tullut jo erittäin tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Haloo Helsinki on tehnyt musiikkia siis jo 20 vuotta ja he juhlistavat tuota 20-vuotista uraansa suurella juhlakiertueella ensi vuonna. Ja sitä ennen jo kutsutaan bändi nyt jo lokakuussa tänne Suomipopille kertomaan heidän mielestään merkityksellisimmistä biiseistä ja biisien synnystä. Ja kerätään kuulijoilta juhlavuoden kunniaksi 20 tärkeintä biisiä. Osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomipop voi käydä kertomassa sen sun mielestä tärkeimmän kappaleen. Ja kun osallistut, voit voittaa myös liput tonne ensi vuoden juhlakiertueelle.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja jotkuthan ne tekee sitten musiikkia, ei 20, ei 30, ei 40, vaan 50 vuotta, niin kuin Eppu normaali. Tämä on Kitara, taivas ja tähdet. Mun puolesta kiitos sunnuntai-seurasta ja erinomaista päivän jatkoa kello 16. Uutisten ja säätietojen jälkeen siis Satu Kotonen studiossa. Hän julkaisee meille uuden Suomipop Top 10-listan. Moikka!

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema.
5: Ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Poliisi tutkii henkirikosta Kuopiossa. Uhri on kuopiolainen mies. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä henkirikoksesta Leväsen kaupungin osassa sijaitsevassa yksityisasunnossa varhain eilisaamuna. Poliisi on ottanut kiinni useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa ota kantaa uhrin vammoihin tai rikoksen tekotapaan. Tänään on annettu varoitus vaarallisesta tuulesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Voimakkaimmat puuskat osuvat Oulun seudun rannikolle. Kovimmillaan puuskat ovat olleet yli 20 metriä sekunnissa. Suureen osaan maan keskiosia on annettu keltainen varoitus tuulesta. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 2000. Lisäksi Suomen merialueille on annettu varoitus aallokosta. Iltaa kohden tuulet alkavat heikentyä. Moskovassa on ilmennyt tänään ongelmia Duuman vaalien äänestyksessä. Riippumattomien medioiden Sotan ja Medusan mukaan sähköisen äänestäjäluettelon häiriöt ovat estäneet paperisten äänestyslippujen käyttöä useilla paikoilla. Äänestäjiä on medioiden mukaan käännytetty pois ja ohjattu sähköiseen äänestykseen. Kyseessä ovat ensimmäiset Ukrainan sodan aikana järjestettävät Duuman vaalit. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti. Iltaa kohti tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 10-17 astetta, Lapissa 7-11 astetta. Huomenna maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä. Huomisaamuna voi esiintyä sumua.
7: Satu Kotonen, Suomipop Top 10.
8: Terve, hyvää sunnuntaita. Meillä on uusi ykkönen tänään tällä listalla. Kuuma on pitänyt pintaisa nyt useamman viikon Tumvien Himal biisillä ykköspaikalla tällä listalla, mutta nyt on valta vaihtunut. Okuulolla jännittävä tunti on tästä alkamassa kello 17 saakka. Top 10 listaa käydään läpi ja sen jälkeen on sunnareiden vuoro. Ja tätä listaahan voit äänestää meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Siellä 10 on mies, joka pari viikkoa sitten julkaisi uuden albumin. Ahtin kappale Virta soi sieltä 10 ja mies kertoo, että kyllä, tunteita hän pyrkii musiikillaan herättämään.
9: Joku joskus sanoi, että mä oon hyvä romantisoimaan semmosia arkisia asioita, mihin ihmiset pystyy samaistumaan. Ja sit mä koen, että ne tekstit on niinku rehellisiä, mutta ne ei ole myöskään semmosia niinku saarnaamistekstejä.
10: Niin.
9: Se on aika helppoa kuunneltavaa niinku monille. Ja kyllä mä niinku pyrin mun musiikissa siihen, että usein saisi niinku jonkun semmoisen tunteen herätettyä ihmisessä.
5: Top 10 lista. Sija 10.

0: Kymppilistaa kuuntelet, tämän kappale Virta. Niin, mä pidän meistä kiinni, mun maailma ei pyöri ilman sua. Siellä 10 tää kappale löytyy Mikä muutti kaiken -albumilta. Nyt sieltä 9 Ellime ja Kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus?
1: Top 10 lista, sija 9.

0: paluun listalle on ollut tässä jonkin aikaa poissa. Ja on muuten tulossa kohta aika iso yllätys. Helmikuussa julkaistu tuo kohta kuultava biisi. Ja nyt se on sitten hypännyt takaisin näihin gameihin. Mutta sitä ennen kuullaan sieltä 7 Happoradion kappale. Tämä tässä nyt. Happoradion julkaisi uuden albumin perjantaina. Onneksi olkoon. Tykillä oli vielä synttäritkin siihen samaan läjään. Ja kohta kuullaan happiksia tässä ohjelmassa.
1: Top 10 lista. Radio Suomi Pop Top 10 lista. Radio Suomi Pop.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Meillä rahis

0: Mikä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Sanomat, mistä todella puhutaan.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: No Hanna,
8: moi.
7: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
8: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
7: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Tuttu sauni. Ota isi ja nauti edelleen.
14: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
15: Artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Lordi.
25: Nylon Bee.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
27: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
28: Suomen kymppilistat. Sija 7.

0: en usko, että ovat matkoilla. Kun Happoradion uusi albumi tuli perjantaina ja 25V-juhlavuosi on käynnissä. Kyllä juhlivat. Ihan sata varmasti ja on syytäkin. Komea albumi ilmestyy siis ihan vasta. Tämä tässä nyt kappale on muuten nauttinut ykköspaikan suosiotakin tällä listalla jo. Nyt sijoitus on 7. Seuraavana kuullaan kappale, joka ilmestyi tämän vuoden helmikuussa. Eli silleen jo niin kuin vähän vanhempi biisi, mutta nyt se on tullut takaisin. Te olette löytäneet tämän, halunneet, että nyt pitää saada Robinia kehiin. Ja Suomi Pop Top 10 listalla seuraavaksi Robin Pakkaleen ja sieltä 6001 tapaa. Robinin fanilahjakulttuurihan on varmasti aivan vertaansa vailla, niin missä Robin Pakkaleen säilyttää fanilahjoja?
1: Tuommoiset kaikki niin kuin piirustukset ja hienot kirjoitukset ja muut, et, niin kyllä mä koitan säilyttää. Itse asiassa kyllä mulla on semmoinen niin kuin iso varastotila myöskin, missä mä sitten säilytän noita, että olisiko meillä joku 54-öinen semmoinen varasto sitten, missä on vaan, mikä on ihan täynnä kaikkia fanilahjoja.
2: Top 10 lista, sija 6.

0: Robin Packalén, 1001 tapaa soi Radio Suomi Popilla Top 10 listalla. Sijoitus on 6 tällä kappaleella tällä viikolla. Seuraavaksi hypätään semmoiseen biisiin, joka oli tuolla ihan kärkikahinoissa, taisi olla kakkospaikallaan tuossa muutama viikko sitten. Nyt on sijoitus 4. Iltan iso radiohitti soi seuraavaksi. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Top 10 lista. Sija 5.

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Top 10 listan siellä 10 tänään. Ahti ja Virta. Ellime ja Kaukua voidaks rikkoa. Hiljaisuus on siellä 9. Aise Keliotin aietta oli 8. Happoradion tämä tässä nyt siellä 7. Kutospaikalla Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi siellä 5. Ja nyt soi 4. paikalta Juha Tapio ja Viivi. Puoliksi sun.
1: Top 10 lista sija 4.

listan siellä 4, Juho Tapio ja Viivi, Puoliksi Suomi. Ihan kohta hypätään top 3. Ja meillä on muuten uusi 1 tänään, joten jännittävä puhde on tulossa ennen sunnareita. Ja sunnareiden aikaan se jännitys vasta tiivistyykin. Tunnustuksia jälleen luvassa, mutta nyt Suomipopin 25 juhlavuoden kunniaksi otetaan mukaan Suomipop-klassikko vuodelta 2004. Se soi nyt sunnuntaissa. Tämä on Ego Trippi ja megahitti Mampusti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Top 10 lista. Sija 3.

0: Tuun vielä himoon pitkäaikainen, useamman viikon ykkösbiisi, tämä nyt siellä 3. Mutta mikä kappale on ykköspaikalla, se selviää aivan hetkisen kuluttua. Seuraava nainen on keväällä debyyttialbuminsa julkaissut Minttu. Nyt se on levyn nimi biisi. Maailma on mun.
1: Top 10 lista. Sijakka.

0: Niin, sieltä löytyi Ahtin Virta, Ellimeen ja Kaukuan Voidaaks rikkoo hiljaisuus siellä 9, Aisa Keliotin Ai että siellä 8, 7 Happoradion tämä tässä nyt Robin Pakkalainen helmikuussa julkaistu 1001 tapaa siellä 6, 5 paikalla Iltan se menee hyvin tai se menee ohi, Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun soi siellä 4 ja 3 paikalla on monen viikon 1 tältä listalta Kuumaa, tuun vielä himaan. Ja näin ollen meillä on uusi 1. Mintun maailma mun soi sieltä 2. Ja 1. paikalla on aika kova kaksikko. Sanni ja Ville Galle, onneksi olkoon tyypit. Ei vittu, mä rakastuin taas. Sen olet äänestäneet tämän viikon listan 1. paikalle. Kiitos äänestäjät, ensi viikkoon.
1: Top 10 lista. Sija 1.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootteko kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
2: kaikilla
1: tosi vaikea
2: kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
1: no olis... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä talent-juttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa.

mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

Huh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com. Sepamed.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi tutkii henkirikosta Kuopiossa. Uhri on kuopiolainen mies. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä henkirikoksesta Leväsen kaupungin osassa sijaitsevassa yksityisasunnossa varhain eilisaamuna. Poliisi on ottanut kiinni useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa ota kantaa uhrin vammoihin tai rikoksen tekotapaan. Tänään on annettu varoitus vaarallisesta tuulesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Voimakkaimmat puuskat osuvat Oulun seudun rannikolle. Kovimmillaan puuskat ovat olleet yli 20 metriä sekunnissa. Suureen osaan maan keskiosia on annettu keltainen varoitus tuulesta. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 2000. Lisäksi Suomen merialueille on annettu varoitus aallokosta. Iltaa kohden tuulet alkavat heikentyä. Moskovassa on ilmennyt tänään ongelmia Duuman vaalien äänestyksessä. Riippumattomien medioiden Sotan ja Medusan mukaan sähköisen äänestäjäluettelon häiriöt ovat estäneet paperisten äänestyslippujen käyttöä useilla paikoilla. Äänestäjiä on medioiden mukaan käännytetty pois ja ohjattu sähköiseen äänestykseen. Kyseessä ovat ensimmäiset Ukrainan sodan aikana järjestettävät Duuman vaalit. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti. Iltaa kohti tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 10-17 astetta, Lapissa 7-11 astetta. Huomenna maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä. Huomisaamuna voi esiintyä sumua.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Tervehdys sulle, rakas ystävä. Ja mitä mainioita, sunnuntai-iltaa, Janne Saarinen täällä. Tällä viikkoa yksi saakeli. Musta tuntuu, että me ollaan Millun kanssa vedetty. Siis hetkonen, koska me aloitettiin sunnarit? Tammikuus tyyli. Niin, se on silleen niin kuin muutama viikko kimpassa ja sitten taas jompikumpi on poissa tai vaikka molemmatkin. Hän tällä hetkellä taitaa olla jossain päin Vaasa, jos en mä ihan väärin ole kattonut somesta. Mutta hei, ei se haittaa. Kyllä me täällä kaksinkin saadaan taittumaan tää viikon viimeinen päivä. Neo kakkosta pienenä palasina. Starttaillaan tällä biisillä, stellaan pistettä perään ja sitten sen jälkeen tarkistellaan vähän, että mikä se tämän päivän aihe on. Anonyymeja tunnustuksia, niitä otetaan totta Mooses, kun kerta ollaan lupaa. Tuo oli sitten täällä studiossa yksi tai kaksi kälättäjää. Toivottavasti sulla on kaikki hyvin. Se on 20. päivä syyskuuta. Janne täällä 7 asti.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

sitten Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä. 20. päivä syyskuuta on tänään. Katsotaan kohta, että mitä kuule tämä päivä pitää sisällään tai on pitänyt sisällään ja tulee pitää sisällään. Ennen kaikkea kuule, kelle pitää tänään hyvää synttäriä ja niin paria toivotella, kun tässä nyt ollaan kuitenkin jo illan selässä. Janne, siis sulle seuraa pitämässä 7 asti tällä kertaa, milloin teillä tietämättömillä. Ei vaan, hei, duunireissulla on. Ja mä sanoin, että ei kuule mitään hätää. Et kyllä me katsoin ensi viikolla taas keritään, että anna mun nyt yksin ottaa ohjat käsiin. Mä hänet jouduin kyllä toki kysymään, että mikä helkkaris oli se aihe, mitä me lupailtiin silloin viime viikon sunnuntaina, että käydään oikein läpitte. Tuossa niin kuin alkuviikosta ja sitten sen jälkeen niin ei ole tarvinnut miettiä, mikä se on, koska tilanne on siis se, että nyt on ilmeisesti joku sunnarit mania käynnissä, koska ihmiset on tullut mulle siis viime sunnuntain jälkeen niin ihan kaupassa kuule kertomaan, että hei hei, että hällä niin kuin on tämmöinen yksi, mutta nimeä ei saa sitten kertoa lähetyksessä. Sitten mä vaan sanoin, että joo joo, että siis meillähän muutenkin anonyymeisesti otetaan, että ei mitään muuta kuin kerro kuule. Ja oli hauska kohtaaminen tuossa tällä viikolla kaupassa, kun yksi tyyppi tuli kertomaan hänelle tai tämmöistä tarinaa siitä, että vai no itse asiassa joo, mä voisin kertoa Aisa Keliotin jälkeen ihan mielenkiintoisen tarinan siitä, kun ensit reffit on mennyt aivan siis persuuksille sillä tavalla, että hän on miettinyt, että nyt niin kuin on kaikki aivan jiirissä, että on hyvä suunnitelma ja upea tyyppi siinä vieressä ja sitten käy jotain, mikä tulee lopettaa treffit alta aikayksikön. Tänään siis haetaan tunnustuksia niistä kaikista hirveimmistä deittikokemuksista, deittimokista. Löytyykö sellaisia sulta, niin no, siitä puhutaan kohta lisää. Ai se Keliotti, ai että. On kyllä nätti tiputella sun kanssa tää viikko.

0: Aisa Keliotti, ai että, Radio Suomen Popin sunnuntaissa 20. päivä syyskuuta tänään. Janne Saarinen sulle seuraa pitämässä 7 asti ja sitten sen jälkeen saapi laittaa kuule telkkarin vaikka kolmoselle. Sieltä tulee Tanssitähtien kanssa. Tänään tanssitaan mun pari Katrin kanssa. Cha-cha-chata. On pikkasen erilainen meininki kuin viime viikolla. Viime viikonloppuna oli kyllä siis, oli raskas päivä. Herran Jumala sentään kuule, kun siis niin syviin vesiin mentiin tanssissa. Se on kyllä jännää, että mitenkä tuommoisessa niin kuin harrastuksessa pääsee sitten noin syviin vesiin, vaikka ei ole harrastanut sitä kauhean pitkään vielä. Mutta hyvällä opettajan kanssa niin kaikki on mahdollista. Ja nyt sitten saat kohta nähdä, että miten se cha-cha-cha oikein taipuu. No mutta hei, sitä vasta 7:30 ja 7 asti siis Saarisen sunnarit menossa ilman Millu tällä hetkellä. Tänään ollaan keskusteltu tai keskustelemassa, ollaan aloittamassa keskustelua siitä, että minkälaisia deittimokia sul oikein on. Ja mä tuossa äsken sanoinkin, että nyt on sunnarit mania käynnissä, että helkkari sentään, niin tuolla kuule kaupungilla, kun oot viilettämässä, niin ihmiset tulee kertomaan sulle näitä asioita jo, että mitä me niin kun ollaan kysytty edeltävässä lähetyksessä. Että joo, että ilman nimeä sitten saa kertoa näitä. Niin yksi tyyppi tuli tällä viikolla kaupassa, kun mä olin, niin kertomaan sitä, että hei, että te sunnareissa sanoitte, että ensi viikolla meinaatte kysyä noista deittimokista. Ja mä sanoin, että joo, että onko sulla mulle tarjoa jotain. Niin tämä herra sanoi, että on. On kyllä, että hänellä siis on käynyt tämmöinen tilanne, että hänellä on ollut aivan käsittämättömän niin kuin, kaunis deitti ja ilmeisen hauska tyyppi vielä ja kaikki tähdet oli kohdillaan ja olivat sitten menneet erääseen ravintolaan ja sieltä sitten kun oli tilausta tehty, niin tämä tarjoilija oli sitten sanonut tälle herran deitille, että hei, että oot se niinku värjännyt tukan. Joo, sitten tämä dami sanoi, että en mä oo, että mikäköhän juttu tämä oikein oli. Ja sitten, kun siinä oltiin vähän pidempään oltu ja sitten tarjolle ja tokassu jotain viime viikon loppuun viitaten, niin oli käynyt ilmi, että niin, että tämä sama herra oli ollut sitten samassa paikassa erään toisen deitin kanssa ja se nyt oli sitten latistanut jonkin verran tunnelmaa. Siinä oli pihvit syöty kovin hissukseen ja laskut maksettu ja sen jälkeen ei ollut toisia deittejä tullut. Jenni Vartiaista, joku johon nojata ja Dingon sinä ja minä. Näitä seuraavaksi sitten sen jälkeen lisää anonyymeja tunnustuksia.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Hei! Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
20: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
25: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
26: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
27: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
28: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
29: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
30: En mä kyllä luule.
27: Kaikki tunteet mukana.
29: Mitä mä oikein teen?
27: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Hyvää viikon viimeistä päivää. Janne Saarinen se täällä seuraa sulle pitää tuohon 7 asti. Ja anonyymiä tunnustuksia, niitä otetaan tänäänkin. Vaikka nyt sitten toinen puoliskoni poissa on, eli Millu Haataja. Tämä päivä kysymys on ollut se, että minkälaisia huonoja deittikokemuksia, deittimokia sulta oikein löytyy. Tuossa äsken mä kerroin, että kuinka yksi tyyppi tuli käymään tuolla kaupassa mulla tällä viikolla niin kertomassa tarinaa siitä, että kuinka nyt sitten oli mennyt siis hyvät ja lupaavat deitit aivan mönkään sen takia, kun oli mennyt samaan ravintolaan kuin viikko aikaisemmin yhden toisen deittikumppanin kanssa. Ja se nyt sitten oli ollut hiukan kiusallista, kun siinä tarjoilija tuli tälle uudelle deittikumppanille sanon, että oot sä värinnyt tuka ja jotain muutakin. Laitto vielä niin kuin viime viikonlopusta silleen, että oli pakko selittää, että mistä oikein on kyse. Niin kyllä mä semmoisen pienen vinkin heitän tässä, että vaikka löytyisi semmoinen voittava taktiikka johonkin deitteihin ja tajuta, että okei, tää on hyvä kaava, niin kyllä sitä kaavaa pikkasen pitää sitten kuitenkin rikkoa, ettei ihan samalla aikataululla ja muulla mene. Varsinkin jos on semmoinen super mega deittailija, niin kyllä se jossain kohtaa sitten kosahtaa. Eräs kirjoitti näin, että treffit meni ihan hyvin, kunnes lähdettiin pois. Yritin avata väärän auton ovea ja omistaja istui siellä sisällä. Se oli mun elämäni pisin 3 sekuntia. Ei, toi ei ole paha. Siis mun mielestä toihan olisi vaan hauska, kun tolleen tapahtuisi, niin tulisi jotain keskusteltavaa. Sovittiin treffit baarissa. Olin niin ajoissa, että ehdin ottaa 3 juomaa ennen kuin toinen tuli. Olin sitten ensimmäisen vartinajan jo ihan hyvässä humalassa. Mutta toikin on ihan hauska tapa, jos ei se lähde niin kuin läskiksi. Silleen, että jos meillä on vaikeuksia välillä rikkoa jää, niin mä ymmärrän ton, mutta ei kuitenkin. Selvänä. Pysyy ne ajatukset myös semmoisena, että onko se tyyppi oikeasti semmoinen, että olisi kiva nähdä useamman kerran. Dingoa!

0: viestejä, niin sitten luvan kanssa voidaan myös nimi nostaa esiin. Ja hän laittoi, että en ole käynyt 37 ikävuoteen yhdelläkään treffeillä. Niin hei, mitä mieltä tällaisesta ohjelmasta, kun on ensitreffit alttarilla, niin mieti, jos olisi vain ensitreffit, tiedätkö? Että olisi niin kuin Jarmon kaltaisia tyyppejä, jotka ikinä ei ole treffeillä asti käynyt. Häh? Mitä? Olisiko kiva katsoa? Ja olisi se nyt varmaan ihan kiva, en tiedä, siinä aina se, jos nyt niin kuin näytetään telkkarissa, niin onko se nyt sitten kiva ottaa ensitreffit ihan tommosessa, mutta ainakin olisi se, että joku toinen järkkää ne sun puolesta, niin olisi paljon helpompi ehkä lähteäkin tolle soitellen sotimaan. No en tiedä, pitääkin katsoa jonkun tuotantoyhtiön kanssa, että paljon on valmiita maksamaan tuommoisesta, ja olisiko sille kysyntää vai ei. Mutta tuossa on aihe, jota tänään ruoditaan sitten ihan tuonne 7 asti, ja otetaan seuraavat deittimokailut näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Yrittäminen kannattaa!
5: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Antero.

0: tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Maata sekasi. Hyvää sunnuntaita. Suomi-poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä. Kello lähestyy 6 ja tuossa on 7 asti. Aikaa olisi anonyymiä tunnustuksia ottaa. Sunnarit on siis ohjelma, joka sunnuntai on yhdessä Janne Saarisen ja Millu Haatajan kanssa käynnissä. Mutta nyt se toinen osapuoli, se kauniimpi ja hauskempi osapuoli, Millu Haataja. Hän on poissa studioissa. Toivottavasti et hirveästi silti pahastu siitä. Ensi viikolla hän taas studiossa on, joten siitä tulee kivaa. Ja onhan meillä tänäänkin. Tai ainakin mulla on ollut. Toivottavasti sulki. Hyvää musaa ainakin se on ja ihan ok juttu seuraa, sitä mä lupaan. Deittitarinoita tai deittimokia, niitä ollaan tänään otettu taas anonyymisti ja viestejä on tullut muun muassa siitä, että lähdin treffeille suoraan töistä ja taisin puolessa välissä, että mulla oli firman työpaita päällä ja sillässä valtava yrityksen logo. No mutta toisaalta et tajunnut vasta siellä treffeillä ja puhuttu koko treffit eksästä ja jne. Mutta sitten tämä menee kategoriaan, että on oikeasti kiusallista. Olin menossa treffeille ja laitoin vahingossa viestin, en jaksa tätä tyyppiä juuri sille tyypille. Mutta toisaalta, kun alkaa miettimään, että tämmöinen freudilainen lipsahdus tulee, niin säästikö se nyt sitten kuitenkin molempien aikaa? Ja yhteen kysymykseen mä tahtoisin kyllä niin kuin vastauksen tietää sultakin esimerkiksi, tai voit omassa päässä vastata. Että jos sä olet treffeillä ja ne on tylsät, tai sä huomaat hyvissä ajoin, että teillä vaan ei yksinkertaisesti synkkaa, niin onko sulla ballseja ilmoittaa siinä treffien aikana jo, että hei, että pitäisikö meidän vaan lähteä niin kuin omiin koteihin? Koska sit molemmat säästyy siltä, että niin kuin tuhlaavat periaatteessa sen illan, koska mä tiedän sen, että ihan varmasti suurin osa meistä on semmoisia, että hyvää hyvyyttään on, vaikka se voi olla, että molemmat siitä niin kun treffityypeistä on sitä mieltä, että ei oikein mätsää. Ja silti niin kun, hammasta purren käydään ne treffit loppuun. Mulle on kerran sanottu tällä tavalla, että elämä on liian lyhyt siihen, että katsoo huonoja elokuvia, niin toi on ihan totta. Ja mä oon yrittänyt ottaa sen mukaan omaa elämäänkin ja ensimmäistä kertaa ikinä, niin tuossa puoli vuotta sitten lähdin ihan kuule elokuvista kesken kaiken pois.

muistin tämän sanonnan. Ja kyllä se myös pätee niihin treffeihin. Vois olettaa. Portti on pois ja komioita. Koko Suomi tanssii. Tätä seuraavaksi sitten sen jälkeen otetaan lisää anonyymeja tunnustuksia. Suomen popin ja sunnarit käynnissä. Janne Saarinen täällä. 7:00 asti. Deitti Mokia. Niistä puhutaan tänään.

0: Komioita koko Suomi tanssii Radio Suomen popinneen sunnuntaissa. Jani Saarinen täällä. Tunti vielä mennään niin, että pauke vaan kuule kuluu tuohon seiskaan asti ja sitten sen jälkeen allekirjoittanut menee tanssimaan vähän cha-cha-chaata. Tänään Madonna ja Justin Timberlakein tahti tanssitähtien kanssa siis, kun alkaa 3.19.30. Voit katsoa, että kuinka se nyt sitten oikein natsailee. Toi on kyllä oikeasti aika vaikeaa, kun on viikko aikaa opetella uutta, tai oikeastaan niin kuin 5 päivää maanantaista perjantaihin, ja sit se on kuule menoa, ei auta kuule kuin heittäytyä ihan täysin vaan sen valtaa, ja tottua siihen tunteeseen, että keskeneräisen pitää riittää. Mutta hei, ennen sitä niin otetaan anonyymeja tunnustuksia. Tällä kertaa puhutaan deittimokista, ja kyllä mä sanoin, että nämä viestit, mihinkä liittyy eksä aika olennaisesti, niin nämä on kyllä semmoisia, että alkaa itseäkin kiusaannuttaa aika perkaleesti. Yksi semmosista on tullut, meillä se sanoo nimen, mutta en sanokaan, koska nämähän ovat anonyymeja tunnustuksia, mutta kuinka ollaan menty sitten himaan ja eikö sä siellä oottamassa, niin se voi jokainen kuvitella meistä, että mitenkäs nämä treffit sitten kääntyy. Tästä muun muassa kohta lisää, nyt haluan Helsinkiä ja kuule minua.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
15: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
20: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: On se vaan kyllä perkelee. Mä en tiedä, että kuinka pitkään tässä pitää tehdä näitä sunnareita, että me saadaan Millun kanssa omat tunnarit. Mut hei, ei onneksi häiritä meidän muuten mukavaa viikon viimeisen päivän tunnelmaa. 20. päivä syyskuuta tänään, Jani Saarinen täällä, Millu Haataja ei ole täällä tänään, mutta on sitten taas ensi viikolla menossa mukana. Varppu ja Vaula, tänään suomalaisia nimpparisankareita. Tänään on pepperoni pizzapäivä. Kansainvälinen koiraviikko, se päättyy nytten. Hemmetti sentään, onks mä rapsuttanut? En oo rapsuttanut koiraa tällä viikolla. Vitsi sentään. Pitää mennä pitkästä aikaa käymään kotopuolessa, niin pääsee rapsuttaa vähän koiraa. Meidän Miinaa sekarotusta. Ja tänään on myös siansaksapäivä. Mun tulee aina mieleen se, oliko se joku päiväkotilaisen haastattelu, Turo, kun se puhuu siansaksaa. Rum chika rum rum rum. Niin se tarkoittaa, että äiti tulee mua tänään hakemaan. YouTube on helmi. Kaikkea mahdolliseen. Minä on tämä yhtyekin, joka aikoinaan on tehnyt vain yhden livekeikan, mieti. Mutta sittenkin legendaarisempi. Leave the Leavings, Pohjois-Karjala. Ja sen jälkeen sitten maailman ihaninta artistia. Ainakin jos puhutaan, minkälainen tyyppi on. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Niin kuin menee ensi viikkokin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
2: Hyvinkun mulla on kiusallinen olla.
3: Tää on ihan yrittävä konsepti.
1: Mä yritän oikeesti.
4: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
1: Sä laitat sinne.
2: Saat
1: mitä?
2: Niin.
4: Mitä?
2: Ei tolla nyt myydä mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä voisi kertoa tulevasta viikostakin. Varsinkin jos semmoinen ajatus nyt on tälleen sunnuntai-iltana, että pitäköhän sitä ensi viikosta taas tulee, niin hei, siinä se menee missä vanhakin. Ja koitetaan nauttia edes yhdestä tai kahdesta päivästä. Niin sitten ollaan jo plussan puolella. Niitä viikkoja kuitenkin tässä elämässä vielä riittävästi meillä kaikille jäljellä on. Kop, kop, kop. Janne Saarinen studiossa, Suomen Poppia kuuntelette sunnarit. Se on lähetys, joka tällä hetkellä raikaa. Meillä on puheena tänään noi deittikertomukset tai deittimokailut, anonyymeja tunnustuksia jälleen kerran satanut satoja kappaleita. Kiitoksia vaan niin kovasti niistä. Tällä kertaa yksin täällä on sitä perkaamassa, kun Millu sitten ensi viikolla taas askiin istuu. Ja kyllä mä sanon, että jos niin kuin mietitään aina näitä tunnustuksia ja joku semmoinen niin kuin yleisin kohta, mikä niin kuin nousee esiin, esimerkiksi hetkonen, mistä me puhuttiin viime viikolla? Niin lyhyt kultakalan muistio, etten muista, mutta joka tapauksessa tämän viikon aiheessa niin eksät on aika isossa roolissa ollut. Ja se on kyllä totta, että kun puhutaan noista mokista, niin jos siinä eksä mainitaan tarinassa, niin sen tietää, että se ei välttämättä tämän uuden deittikumppanin mielestä se kaikista paras keskustelun aihe tai kohtaaminen ole. Vai mitä mieltä olet semmoisesta kohtaamisesta, kun olet tulossa toisen luokse ja siellä onkin sitten eksä ottamassa vastaan? Tähän vie meidät kohta eräs anonyymi. BEMin jälkeen. Nyt kappale kaiken arvoinen.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan, aina kiire.

0: eikä ehdi kuntoilla.
1: Läpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
12: Radio Suomi. Pop.
13: Radio Suomi Pop.

Baby ja kaiken arvoinen Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä toivottamassa sulle hyvää viikon viimeistä iltaa. Huomenna sitten taas maanantai on. Ja nyt kun on 20. päivä syyskuuta, niin ei ole ihan hirveän pitkään enää ennen kuin päästään lokakuun puolelle. Onko ensi viikolla kokonainen viikko? Kyllä, näinpä se on. Näin nopeasti se aika menee, ei maha kuule mitään. Tänään ollaan puhuttu deittimokista. Ja nyt ollaan päästy siihen tilanteeseen, kun yksi toinenkin viesti liittyy jotenkin eksään. No, täällä muun muassa eräs oli kirjoittanut, että päädyttiin mullua jatkoille. Menin vessaan ja huomasin, että siellä oli eksän hammasharja ja treffikumppani huomasi sen myös. Ja yritäpä nyt toto sitten alkaa selittää, että no joo, että ei me tässä olla enää yhteydessä, mutta se erosiivous, niin no ei se välttämättä ole se kaikista, hei, toisilla se on perusteellinen ja toiset on vähän silleen, että no heitetään sitten yksi juttu kerrallaan veksi. Vitsi kun mä en nyt näe, että mä hukkasin yhden viestin, joka liittyi tuohon kans samaan. No ylipäätänsä se meni tällä tavalla about. Eräs kuulija oli kirjoittanut viestiä, jonka mä nyt hukkasin, että siis hän oli menossa tämän deittikumppanin niin kuin luo, niin kuin, hetkonen, miten se meni, treffien jälkeen. Niin siellä oli siis hänen iksänsä vastassa, koska oli hakemassa just hänen kamojansa pois. Niin toi on saakelin kiusallinen tilanne, ja kun tossa on niin, kuin niin monta eri juttua, mitkä menee niin kuin viduiksi. Siis se, että eksä ja nyksä, tai tämä treffikumppani, ne näkevät, tiedätkö, siinä on semmoista asetelmaa, mittailua ja näin. Sitten siinä on sen tyypin ja hänen eksänsä välinen semmoinen, että no joo, että okei, okay, että sä oot nyt niinku uutta jo tuomassa tänne, ihan kiva. Ja sitten tämän uuden tyypin ja hänen deittikumppaninsa välinen semmoinen murhakatse. Tuossa on niinku kolme erilaista suhdetta, missä jokaisessa tämä viesti aiheuttaa aivan sata varmasti punaisen näkemistä. Ja muutenkin näitä tämmöisiä eksälua juttuja, niin näitä on ollut. Eräs oli kirjoittanut, treffikumppani jäi mun luo yöksi. Aamulla hänen puhelimensa soi ja näytöllä luki, että vaimo. En tiennyt, että hän oli naimisissa, niin sanotaan, että ei toikaan niistä yllätyksistä parhaimmasta päästä ole. Varsinkin, jos on vaikuttanut hyvältä tyypiltä tämä treffikumppani.

0: Jonna Tervomaa ja rakkauden haudalla Radio Suompo Pinne. Sunnuntai-illassa Janne Saarinen täällä. Sunnarit, se on ohjelma, jossa haetaan anonyymiä tunnustuksia aiheesta kuin aiheesta. Ja tällä kertaa ollaan puhuttu deittimokista. No ylipäätänsä, jos mietitään, että mikä on semmoisia arjen pieniä ja kiusallisia hetkiä, on se, että jos unohtaa toisen nimen tai kutsuu toista väärällä nimellä. Ja sitten kun näissä treffeissäkin menee sillä tavalla, että toinen puhuu toista väärällä nimellä ja sitten tajuaa vasta jälkikäteen, että ei perkele, että mä oon mennyt kutsua sitä koko illan eri nimellä. Ja näin kävi erälle meidän kuulijalle, laitettu tuossa äsken viesti. Mutta siis sanotaanko näin, että ei se ongelma ole siinä tapauksessa tämä, jonka kutsuu, vaan se, jota kutsutaan. Minkä takia hän ei ole aikaisemmin sitä möläyttänyt? Näin. Ja jos tuossa puhuttiin äsken siitä, että kuinka monessa viestissä oli eksätkin mukana, että eksä sattuu olemaan samassa paikassa, tai sitten te olitte menossa jatkoille ja sitten se oli siellä hakemassa kamojansa ja muuta, niin viestejä on tullut myös siitä, että on viestinlaittajaa kutsuttu tämän eksän nimellä ja sitten myös toisinpäin. Niin on, sekin on kyllä aika rajoa ja varsinkin, että jos mennään tämmöiseen intiimimpään tutusteluun toisen kanssa. Ja sitten siinä kohtaa täräytetään. Niin ei, sanotaan, että se ei välttämättä ole se kaava, mitä tahtoisi kumpikaan siinä hetkessä kokea. Hei, ihan hauskoja viestejä on tullut. Tässä mä alan huomaamaan, että meillä alkaa pikkuhiljaa loppuun aika kesken. Mutta mä säästän vielä parit mielenkiintoisimmat viestit tuohon vielä ennen kello 7. Mutta sitä ennen pistetään soimaan nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä magu!
14: Kadun varteen.
15: Parkki.

0: ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Punnut.
1: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

Ai. Rakastan vanhempia, sekä omiani että kaikkien meidän muidenkin. Sunki. Koska se tietää, että ne on niitä oikeita ihmisiä välillä väärään aikaan avaamassa suutansa. Siinä Ahtia ja Huukko Suomipopin sunnuntaissa ja Janne tässä pikkuhiljaa kuule nostaa kytkintä ja toivottaa sulle nastaa loppuviikkoa ja hyvää ensi viikon alkuun. Mutta siis otetaan nyt noista porukoista kiinni, kun ne mainittiin. Tänään ollaan puhuttu sunnareissa tunnustettu deittimokia ja eräältä tuli viesti, tai oli tullut tällainen, että mun äiti soitti kesken treffien ja kysyi kovaan ääneen, oletko taas uusilla Tinder-treffeillä? No eiköhän tämä treffikumppani kuulu kaikkeen sinne vieressä. Hei, toisaalta, miksei? Mitä pahaa siinä oikein on? Te olette siinä hetkessä vain ainoastaan toistenne kanssa ja antaa niin kuin, toisen tyypin olla justiin aktiivinen kuin on. Mutta siinä tulee aina sitä, että olisinko tahtonut tässä kohtaa alkaa ekoilla treffeillä jo selittelemään jotain tiettyjä asioita. Ei välttämättä, mutta toisaalta parhaassa tapauksessa niin se on semmoinen testi heti alkuun, että jos noi huumorit mätsäävät, niin sittenhän ne mätsää oikein urakalla. Joo, eipä siinä kuule mitään. Toihan voisi olla ihan hauska tapakin, että kun ei halua tuhlata aikaa ja haluaa heti tsekkaa, että minkälainen tyyppi oikein on, niin soitetaan kato molempien mutseille tai faijoille, jos niitä elossa sattuu olemaan tai jollekin muulle lähipiiriläiselle ja jauhetaan hetken aikaa siinä kolmisteen, niin siinä kyllä aika nopeasti huomataan se, että A, onko tervetullut sen toiseen perheeseen, niin kuin että mätsääkö huumorintajut siinä ja ei välttämättä myöskään hirveästi sitten haittaa siitä, että tulisi jotain noloja paljastuksia, niin rikotaan sitä jäätä, eikö vaan? Kiitos niin hirveästi tästä illasta ja tästä viikosta. Mä lähden nyt kuule cha-cha-cha tanssahtelemaan Madonnan tahtiin. Kuumautuu vielä himaa. Janne kiittää tästä viikosta ja toivottaa mitä parahinta ensi viikkoon. Moikka moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Radio Suomi Pop soittaa.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: No

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkelee, tammikuussakin perkelee.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka
3: se
2: olla.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi, maitolasin välitykselle.
1: Se on
3: välitykselle.
1: Ravun mallinen, kun se ottaa. Että se,
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: ja kitsiä.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kauniimpaa.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Alo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni, ota isi ja
8: nauti edelleen. Ai ai.
9: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Yrittäminen kannattaa!
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: tuoreet leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosellaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
9: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendä ihan tukossa.
10: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj.

0: Kovat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Tämä meidän

0: ja suurimmat hitit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
4: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
5: Supla, podcastit ja radio.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
7: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on välillä.
2: Sä houkuttelit mut myös tähän näin.
3: Niinhän olisi ollut nyt lautana, jos et saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo.
2: Näin se menee.
1: Tämä olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Helsinki-Espoo-Turku.
6: Tampere-Lahti-Kouvola.
5: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
6: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.com.

0: Suomen parhaat biisit. Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autoveks. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja

0: Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
0: Radio Suomi Pop.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Kalaneuvos. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosteinen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.

0: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luetko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
10: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
9: Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
9: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: sitten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyisi niinku leikin varjolla oppilaat oppisi jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi. Vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Radio Suomi Pop.

0: Tarvii sua.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Suomi-pillan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90.

0: 90. Kaalimato.com, siellä ne sohimit on.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat-risteilyt.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Yrittäminen kannattaa!
15: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Näin se on Tuukka Ritokosken viimeinen tanssi aamulypsyssä sitten tänään. Tuli vähän yllättäen pyytämättä kysymättä, mutta maanantaina Tuukka sai siis sähköposti, jossa kerrottiin, että hänen sanomatilinsä tuhoutuu sunnuntaihin mennessä. Ja tästä me ollaan vedetty johtopäätökset, että ura oli siinä.
2: Joo, ei esimerkiksi meidän pomo ei sanonut mulle yhtään mitään. Mutta hän ei toisaalta puhunut mulle muutenkaan viimeiseen kahteen viikkoon mitään. Yeah, että siinä on melomassanalistissa, siinä on issuetta siinä välissä.
1: Ja, koska ilman parempaa tietoa, niin meidän täytyy olettaa se, että tämä on Tuukan jäähyväislähetys. Ja nyt on itse asiassa tullutkin sitten aika niin sanoa heipat. Tuukka ei toivonut multa ja Tinniltä mitään pitkiä herkkiä puheita tässä ja halusi, että muutenkin pidetään niin kuin hommaa aika niin kuin pienenä. Joo. Mutta totta kai silloin, kun joku lopettaa radiossa pitkän uraan, niin yleensä on tapana vähän muistella menneitä. Niin kyllä me ollaan, Tuukka, sulle kasattu tämmönen niin sanottu highlights-kooste.
2: Highlights-kooste.
1: Joo, niin päästään vähän muistelemaan Tuukan matkaa Radio Suomi-popin ja aamulypsyn aalloilla. Niin tästä se nyt sitten lähtisi. Niin näihin kuviin ja tunnelmiin nähdään golfreissulla sitten joulukuussa. Tästä lähtee.
2: On helppo hymyillä ja sanoa olevansa onnellinen toisen puolesta. Vaikeampaa on katsoa sivusta, kuinka oma paikka hänen tarinassaan kutistuu sivulauseeksi. Mä oon kattonut siis studios jynkkyy. Myönnän jynkkyy. Suck my ass. Suck my ass. The one and only. The one and only. Älä oleta. Äläkä tuomitse.
3: On laaksovuoret ympärillä.
2: Mutta on tää meidän yhteiskunta aika hienosti pyörähtänyt silleen, että kaikki aika, jotka tekee töitä, niin tekee niin kuin semmoista työtä, mistä on yhteistä hyvää.
1: Suomi!
2: Jätti dildojen arvoitus. Rakkaus ei ole tasalasku, se jää aina ylijäämää, jää desimaaleja.
3: Ja kun se vihdoin alas virtaan paiskattiin.
2: Tää on vähän perseestä.

häkki. Elämä ei ole tilikirja. Rakkaudesta ei saa kuittia. Yksi teistä on ihan hetero ja loput on veijereitä. Hei, back me up here. Siellä pelleillä. Suomi! Fuck me. Ja panette lul.

0: Miehen viinaa. Jos olet vain kameran takana, mieti, miksi et ole kuvassa.
1: Mitä lonkuisti paikka verraton.
0: Reissun korkein ja kaunein nähtävyys ei aina ole näköalastasanne. Se voi olla myös toisen sydän. Make it gay.
2: Juuso Mäkilähde on P-I-L-L-U.
1: On laakso vuoret ympärillä.
0: Fake it gay.
3: Ja joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa.
0: Pellet.
1: Pelleillä.
0: Mä oon Tuukka Ritokoski ja mun teos Hiljaisuuden sanat. Rakkaus ja lokinpoikaset.
2: Ja rakkauden velat.
0: Pelon ja rakkauden välissä on ymmärryksen silta.
1: On laakso vuoret ympäri.
0: Se löytyy Suplasta äänikirjana.
2: Nyt mut on heitetty kyllä dösaa pahasti.
0: Kuka se huora nyt oli?
1: Löytyvillä, sai siellä pelleillä.
0: Perkele.
4: Oi kun tässä liikuttuu.
5: Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos matkasta. Oli mahtavaa saada olla mukana.
0: Ja upea juttu. Ja toi oli muuten hieno toi Juuso Muikun tekemä toi versio tosta.
5: Joo.
0: Mä haluan ton Juuso kans tubeen, siis ton version tosta. Tota,
5: kyllä me lähtevä viimeinen toime varmasti voidaan toteuttaa, mutta kiitos vuosista, oli mukava olla matkassa mukana ja näin.
0: Joo.
4: Tsemppiä laukauksia, hei. Hyvä. Pam pam.
0: Mä lähden varmaan tässä nyt suoraan.
5: No kyllä mä ei tämän jälkeen ole vaan pakettia, että sä ennenkin kysyis parempi, että sä nyt niinku.
0: No niin,
5: joo, niin
0: hyvä.
5: Tota,
0: no, mutta kaikille kaikkea hyvää ja nähdään ja soitellaan ja palataan.
5: Hei.
6: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heilläkin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitä semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joidenkin mielestä niin kuin nuottiin.
2: Jaa.
1: On ollut vähän vireongelmia joidenkin mielestä.
3: Mutta oliko se niiden mielestä, jotka oli siellä paikan päällä vai ne, jotka katsoivat jotain Ylen lähetystä? Mä näin siitä.
1: Ilmeisesti ainakin
3: onko ongelma television lähetyksessä?
1: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Oh. Se täytyy muistaa ja näin. Ultra Braan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte, nyt katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onks tää
2: ihan
1: nyt sitten, mulla on tuossa ihan, niin tosta lähtee.
2: Okei, sä soittajat ainakin on, vaikuttaa sulla vaan vähän tuubassa tuuban varassa.
3: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
1: Se kaiku on, kato tuossa stadionin. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä vähän. Väsyneet patseet, käheät äänet,
2: taustalla aurinko, joka elät mitä. Mä se laahaa. Taustalla
1: aurinko, joka elät. Kokeillaan kertsi, voi olla, että se rykää sen.
2: Ja liikkuu sekaa. Minä katselin parvekkeelta,
1: vaikka me vaan selkääsi. Nyt vedetään kahta biisiä.
3: Eikö se kuule jotenkin tossa? Ja arvaan, ette
1: murempi tätä eroa. Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
2: Mä luulen, että tuossa on korvamoniteraissa ollut jotain
3: niin, häkkää,
2: kun se, jos se lähtee, minä varsinkin sen hallikaajun läpikäyneenä tiedän, että se on vaan, oho.
3: Ei, oho.
2: Ei enää. Nyt tuossa jotain muutakin.
1: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelma pamfletti kurkkuun nyt.
3: Pastille.
1: Mutta siis ei, nostalginenhan tämä on varmasti ollut.
2: Tulla vaan.

0: Snodisti se jo karkailee siitä, siitä A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta...
1: Mutta live on live.
0: Live on live, menkää vetää itse. Ei, niin. Voisi itse lähteäkin vetää. Tuo mäkin pystyy.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Mä oon Ruben Vaara.
11: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
12: Radio Suomi Popin aamulypsy.
13: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
14: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen. No hei, marskille.
15: Kips.
14: Ei mitään vikaa.
12: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuolla meidän perheessä no keskusteluaiheet on kyllä, kun lapsia talosta löytyy, niin ne on välillä niin hämmentäviä juttuja, mihin siellä saatetaan päästä ihan tuommoisen perinteisen päivällisen aikana. Mä eilen laitoin lapsille siinä pastaa pöytään ja olin juuri itse istahtamassa, niin pienimestari sitten kertoi, että heillä oli ollut mielestäni biologiaa, mutta hän sitten sanoi, että hän oli nähnyt siellä niin peräsuolen.
2: Oho.
1: Joo, hän oli nähnyt peräsuolen ja mä olin siinä vaiheessa vielä hiljaa, että ehkä tämä jää tähän näin, mutta kysyin siskolta, että onko sulla, oletko sä nähnyt tämmöistä peräsuolta? Sitten se tietysti alkoi kiinnostaa sinä ja sitten sisko kysyi, että missä siellä oli peräsuoli. No sitten sanoi, että ei se ollut siinä missä.
2: No niin.
1: Ei se ollut siinä kohtaa kirjaa, missä nyt oltiin, mutta hän oli kahlannut niitä sivuja eteenpäin.
2: Toi on klassikko. Toi on ihan klassikko. Millä suokalla hän on nyt?
1: Kakkosella.
2: Joo, mutta toi on klassikko.
1: Totta kai peräsuoli kakkosella.
2: Varsinkin kun sitten esimerkiksi isosiskolla oli vaikka vitosen ja kutosen pilsaa,
1: niin
2: mä kävin ainakin sieltä kirjasta kahlaamassa, että missä vaiheessa siellä näkyy niin kuin sukupuolielimet siellä kirjassa. Jäin kiinni vielä siitä siskolle. Jotenkin, en mä tiedä, jotenkin mä jäin siitäkin. Se oli silleen, että en oikeasti menettää mun huoneesta.
1: Toihan on, mutta toihan on tuntuu nololta, mutta kyllä se toi on noinhan ihminen, pieni ihminen. Toi, kyllä ne kiinnostaa ne asiat. Ja ilmeisesti siellä sisko sanoi, että hänellä on jotain synnytysjuttuja siellä tällä hetkellä. Mutta tosissaan niin tämä peräsuoli oli löytynyt sieltä loppupäästä. Mä mietin vaan, Tuukka, sulle tulevana kansankynttilänä, niin ootteko te miettinyt porukalla koskaan, että pitäisikö näitä...
2: Hetkinen. Pieni mies oli löytynyt peräsuolen ja sitten isosisko sanoi, että hänellä on synnytysjuttuja.
1: Joo.
2: Nehän ei... Mun käsittääkseni nyt noin kaksi asiaa ei tanssi ihan samaa tanssia.
1: No ei, mutta ollaan me nyt samalla suunnilla kuitenkin tässä, mutta sitten niin kuin vitosluokalla siellä on jo tämmöisiä. Niin ei mikään ihme, että sä oot siskos juttuja käynyt katsomassa.
2: Niin, mutta onko pienimestari nyt siinä?

0: siinä uskossa, että vauva tulee peräsuolasta.
1: Ei, ei, näitä ei ole yhdistetty näitä tarinoita, koska mulle selvisi sitten, kun hän sanoi, että siellä oli peräsuoli, niin hän sitten lopulta sen kysyi sen kysymyksen, että mikä tämä peräsuoli niin kuin on.
0: Mm. Niin.
1: Ja sitten mä ajattelin, että no, sitten käydään se läpi. Että...
0: Mun pitää hänelle näyttää.
1: Et näytä mitään peräsuolia siellä. Mun toive oli...
0: Muistatteko tämmöisen sivuston kuin koatse.cx?
1: Just. Just.
2: Muistetaan.
1: Eikä, Tinni, voiko Heidi lähettää jotain viestejä, koska noilla kahdella ei onneksi ole mitään muuta kommunikointivälinettä kuin se Heidi.
2: Niin, tota, jos se saa, saa Heidi hiuputettua tämän koatsekampetta, niin sitten se
1: pieni mestari
2: on
1: kysynyt multa kyllä muutaman kerran, että onko mahdollista saada tuken numero. Sanoin, että ei missään nimessä ole mahdollista saada tuken numero. Teille ei tämmöistä viestikanaa voi avata. Ja tässä me nähdään, minkä takia ei. Koska tämä on just tämmöistä tajunnanvirtaa.
2: Siis toi on tosi peltoa, koska silloin kun meillä täällä päiviksi vuosi sitten nykyinen istuva hallitseva tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka ei ollut siinä virassa vielä silloin, niin mä muistan, että sulla oli joku tommonen peffoon tai tommoseen liittyvä kysymys.
0: Ei ollut.
2: No johonkin, joku
0: ei,
2: vähän...
0: Ei, se oli orkut.com ja se ei liittynyt mihinkään no, tuhumaan. Okay, te itse aloitte miettiä sitä
2: mä olin silleen. Ihan tiedä, että se tuli sillä hiilillä varpaillani henkisesti, että jos sä tiputat tähän on goatse-pommin, niin siitä vähän niin kuin kerta kaikkiaan kestä tätä tilannetta.
1: Joo.
2: Niin sen takia mä jotenkin en ihmettelisi yhtään, etteikö vähän tota farm... Mikä toi on? Heidien kautta lähettäisiin tämmöisiä viestejä.
1: Mut mun siis,
0: mä jätän pienelle mielelle.
1: Just näin. Mun toive oli vaan se, että voisitteko te kansankynttilät miettiä sitä, että olisiko mahdollista opetussuunnitelmat tehdä niin päin, että kun tämmöinen niinku peräsuoli, peppu, pyllyosasto, niin sehän naurattelee hirveästi. Niin kuin mitä pienemmässä iässä, nuoremmassa iässä olet, niin olisiko ne mahdollista ottaa sinne myöhempään kiepsautta ja ottaa esimerkiksi kaiken näköistä vaikeampaa pythagoraan lausetta ja erilaisia niin kuin,
2: jakokulmaa.
1: Joo, ja tämmöisiä niin kuin, jotain niin kuin biologiassa sitten jotain tommosia niin kuin risteytyksiä. Tai esimerkiksi mennä sinne kemiaan ja tollaiseen niin kuin heti siinä vaiheessa ja sitten tavallaan nämä tämmöiset niin kuin pyllyosaston ja nämä sukupuolielimet, niin ihan oikeasti vaikka lukiossa vasta, niin jos ne naurattaisiin vähän vähemmän.
2: Tukka.
1: Onko niinku mahdollista tämmöinen?
0: Two Girls One Cup -video näköjään löytyy
2: enemmän. Ei, älä! Älä!
1: Ei!
2: Mä en edes halua ihan oikeesti.
1: Pistä pois toi!
2: Siis, toi miten on... toi video voi elää
1: mä
2: vieläkin?
1: Oikeesti, Tinni, soita tonne, mikä se on se meidän...
2: 112. No,
1: ei kun tonne oikeesti meidän joku työsuojelu hyvin. Ei toi ole ok.
2: No ei
1: niin
2: ne vastaa enää sitä HR-stä meille. Ja toi on, ne ovat ihan samat.
1: Video.
2: Koittakaa kestää.
1: Missään muulla työpaikalla ei olisi mahdollista, että joku ei näyttää olekaan tommosen video ilman, että
2: ja sit ihmetellään, miksi meillä on koko ajan puhelimet, ei kun nää mitkä tietokoneet tekee jotain turvapäivityksiä. Tuukka ton takia. Siellä on jonkun pyllyreikä nyt.
1: No niin,
2: ja
1: ei tarvi ihmisen tietää mitä siellä on.
2: Niin, kato, tekee jotain turvapäivitystä. No niin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Ei mulla ollut.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei Ilkka, kiva kun oot siinä. Sähän oot Tapiola omia poikia. Joo. Tapiola kasvattaja.
2: Kyllä vain.
1: Niin totta noin, niin luoskele Hesarissa vaan juttua Tapiolan uimahallista otsikolla, mitä täällä tapahtuu?
2: No se on nyt varsinainen murheenkryyni ollut meille espoolaisille jo pitkään. Rakas halli mulle, mä oon siellä oppinut itse uimaan ja ulkoaltaalla kolmosesta loikkinut, en tiedä kuinka monta sataa tai tuhatta kertaa, skidinen ja vähän isompanakin.
1: Joo, no 10 vuoteen siellä ei ole kukaan opetellut uimaan, nimittäin tämä peruskorjaus on nyt kestänyt tosissaan kohta 10 vuotta. Oho. Ja oho. Sehän käteltiin silloin alun perin loppuvuodesta 2017, niin silloin päätettiin Espoon kaupunginvaltuustossa, että se on siinä 7 miljoonaa euroa ja Arne Örvi, hän suunnittelee, että hänen suunnitteleman Tapiola uimahallin, niin peruskorjaus on siinä. 7 miljoonaa kättä päälle, peli on selvä, let's go. Ja tätä ennen Espoo oli sulkenut kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen 2016, koska 10 vuotta aiemmin tehty 9 miljoonan euron peruskorjaus oli epäonnistunut. Eli siihen oli hassattu jo 10.
3: Mm-hmm. Joo.
1: Ja sitten käteltiin, että 7 vielä lisää, that's it.
4: No mitä ne silloin, miten ne se, siis täyttikö ne altaat betonilla vai mikä siinä on, miten se menee pieleen tuommoinen peruskorjaus?
1: Ilkka, onko sulla tietoa tuosta, mitä silloin meni vikaan silloin 2000, milloin se on ollut?
2: 2005. Niin, tuo hallihan on rakennettu 60-luvun puolivälissä. Se on hemmetin hieno halli, kun siinä on lasipinnat keskusaltaalle ja se loistaa lyhtynä siellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Tapiola-maisemassa. Mutta sitten tosiaan tämä 2005 tehty korjaus meni jotenkin aivan withhuiksi.
1: Joo, siinä on siis tullut siis tässä nyt...
2: Betonivalut jotenkin tai
1: kosteusongelmia. Joo.
4: No kai sen kosteita pitää uimahallissa.
1: Niin, no niin. No 2005... tehtiin se remppa, ei mennyt tuubiin, kosteusongelmia. Ja sitten 2015 niitä yritettiin korjailla, silloin irrotettiin vanhoja laattoja ja kiinnitettiin uudelleen. No ei riittänyt, ongelmat jatkuu. Ja silloin virkakunta laski, että no 7 miljoonaa, niin paikat saadaan kuntoon. Että pari vuotta ja sen jälkeen espoolaiset polskii taas iloisesti Tapiolassa. Ja nyt 8 vuotta myöhemmin, niin Tapiola uimahallin paikalla on monta.
2: Oi. Joo, se on tylyn näköinen. Mä voin ihan omasta puhelimestani näyttää sulle, Tuukka, kohta pientä videopätkää. Oho. Kun pitkään kiisteltiin siitä, että tehdäänkö peruskorjaus vai rakennetaanko tilalle uusi, ja päädyttiin, että tehdään peruskorjaus. Nyt hintalappu on jossakin 55 miljoonassa eurossa. 60. Ja sitten kun peruskorjaus alkoi, niin itse asiassa rakennus on purettu, sanotaanko 98% ainakin mun silmällä katsottuna. No
4: se on perusteellinen korjaus se, kun monttu on tallella.
2: Joo, se on hyvin perusteellinen korjaus, mutta
4: se siitä.
2: Ja ilmeisesti sitten tuolla hinnalla pystyisi rakentamaan 2 ihan upouutta uimahallia, jos olisi 50 metrin allas. Tapiola-hallissahan on 25 metrin allas. Mutta
1: no siinä kutakuinkin oli tämä Hesari uutinen, niin se on nyt käyty läpi.
2: Sanotaanko näin, että on tullut luettua. Aihehan koskettaa, mutta pääasiahan olisi se, että kaikki pääsivät polskimaan. Ja kuten viime kesänä nähtiin, niin meillä on täällä maassa aika paljon sellaisia, jotka polskii tosi huonosti, uimataidottomia. Niin aika monella ikäpolvella ja Tapiolan seudulla nyt uimakoulut vähän vähiin, tai sitten pitää lähteä niin sanotusti
4: metrolla itään. Hirveä tilanne tapiolalaisille, jos joutuisi kuulla lähteä tuosta metrolla itään polskimaan. Eihän siitä mitään tule. Kyllä se on parempi. Pidetään Tapiolan rajat suljettuna niin kuin tähänkin asti.
2: No on, mutta niin kuin tosiaan nämä uimahallit on, ja uiminen on ollut polttopisteessä tässä aika paljon viime viikolla näistä Oulun uimahalleista ongelmia. Tapiolassa ei voi ainakaan kukaan sarjakakkaa ja oikein iskeä, kun ei ole halliin mihin mennä.
4: Ei, siihen Montulle nyt korkeinta.
2: Että semmoinen se jotenkin hopeinen reunus tälläkin uutisella. Niin no siihen Montullehan voi mennä, se riuun tekesiin.
1: Siitä Oulun keisistäkin on nyt päivitystä, uutta päivitystä. Tilanteet muuttuu koko ajan. Siitä voidaan ottaa vielä tänä aamuna aikana vaikka kiinni. Mutta joo, tosissaan, siitä ei kukaan nyt ota tästä Espoon keissistä vastuuta, että kuka teki virheen, missä on tehty virheitä, ei kukaan ei nosta kättä.
4: Virhe ja virhe, mikä
1: toisiaan.
4: Se.
1: Mutta kyllä espoolaiset osaamme muistaa se länsimetro, niin eihän sekään ihan budjetissa. Mä just tarkistin, että se ensimmäinen arvio siitä oli 400 miljoonaa, että sillä me saadaan se. Niin sehän oli, se ensimmäinen oli joku 1,1 miljardia, mitä siitä maksettiin, ja toinen mokoma sitten siinä kakkosvaiheessa. Niin. Pitäisikö teidän espoolaiset vaikka opetella laskee tai suunnittelee niin kuin ihan ensi alkuun, kun ei sieltä näytä niin kuin toimivan toi juttu teillä. Ei.
2: Pitäisiköhän meidän saada joku konsultti Keravalta?
1: No esimerkiksi.
4: On, teillä on Montussa jumppakeppejä sen jälkeen. No
1: ei.
4: Niin. No tää oli halpa. Tää oli halpa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala vie.

0: Muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nyt mysteeriäänen kiinni.
3: Hei. Mikä se oli he?
2: Ota nyt vielä kerta, että mistä nyt on kyse. Joku veikkasi WhatsAppissa, että onko tämä joku Kääriän uuden biisi intro.
4: Hyvä veikkaus, mutta väärin valitettavasti. Eikä ole herätyskellon ääni, eikä ole sellaista mitään ton tyyppistä niin kuin kotielektroniikkaa, vaan siis täysin käsittämätön. Aika monta oikeatakin vastausta tuli, koska joku oli siis bongannut tämän saman jutun, koska tämä oli niin oudolla otsikolla. Koska otsikko kuuluu näin. Erikoisin yhtyeen ikinä. Tässä siis sienet, eli ihan tämmöiset sienet, mitä on metsässä, ystävä.
2: Niin.
4: Ne soittaa instrumentteja tässä. Yeah. Kyllä, englantilaisyhtiö Bionic and the Wireissa sienet ja kasvit soittavat tämmöisiä elektronisia instrumentteja. Näkiköhän kukaan flow?

0: kuussa tuossa. Ja hei.
1: Flown 360.
0: Juuri näin.
2: Hei muuten siis, ehto kääriä juttu on ollut kaukaa haettu, kun hänellähän on se just se People's Champion, kun oli
0: niin,
2: pieni.
0: Joo, totta, siellä miten on porukat sieniä puettu lavalla.
2: Minusta tulee pieni.
3: Mutta miten noista sienistä saadaan se ääni siis jotenkin, niin, eihän nyt voi oikeasti soittaa.
0: Siis toi on niinku erikoinen homma ja tämmöiset on varmasti saanut. Siis mun mielestä on ihanaa, ihmiset tekee taidetta, se on ihan joo, täysin ok, mutta kaikkea outoa tulee vastaan ja ne rahoitukset, mitä tommosiin taidejuttuihin, tommosiin saadaan. Niin välillä on erikoisia. Siinä kohtaa vaikka, missä nyt Suomen vaikka elokuvateollisuus menee tosi silleen.
3: Jos mietitään tätä taideprojektia, jossa niin sienet soittaa tuommoista biisiä, niin mun mielestä se pieni semmoinen yksityiskohta, mikä kannattaa huomioida, on se, että toi biisihän oli Skate.
0: Niin toi ihan
3: hirveen paska. Se täytyy muistaa.
0: Tämä Yle juttu kertoo tosiaan tästä yhtyeestä, joiden perustajat ja ihmisjäsenet on John Ross ja Andy Kidd. He kytkevät siis kasvit ja sienet tämmöisiin antureihin, jotka muuttaa niiden biosähköiset signaalit sitten musiikiksi. Ja signaalit ohjaavat instrumentteen kiinnitettyjä bionisia käsivarsia. Eli tässä tämmöinen pieni, kaikilla meillä on ollut pienenä tämmöinen lasten piano. Niin se on tuossa noiden edessä, niihin menee piuhoja.
3: Joo.
0: Miljoonia piuhoja näin, ja ne piuhat antaa niihin sieniin jotain sähköä näin, tai jotain tommosia, jotka aiheuttaa tommosen kemiallisen reaktion, joka tekee sen tärinän, jolloin tulee toi ääni.
3: Sain kiinni, ja nyt itse asiassa, kun toi on tota kautta ajateltu, niin toihan on niin kuin sienien, miltä sienen musiikki kuulostaa, niin itse asiassa, jos mun olisi pitänyt ilman tätäkin miettiä, että miltä sienen tekemä biisi kuulostaa, niin se olisi ollut vähän tommoista, kun ne siellä töröttää siellä metsässä,
0: Vesisaaret, pisarataan tulee tähän. Tyy vierellinen kaveri, vieressä on myrkyllinen kaveri.
2: Mutta toi on tavallaan jalostettu juttu, koska jo vuosikymmeniä hän on kiertänyt legenda eräästä ihan tunnetustakin pianistista, joka sitten varsinkin nuorempana niin jatkoilla sitten illan jossakin vaiheessa, niin hänellä oli siis ihan bravuri numero, niin ottaa oma tatti esille ja soittaa sillä pianoa.
3: Just näin.
0: Onko se kuulostanut sitten?
2: Voi olla, että se kuulosti vähän paremmalta jopa.
3: Herran tarinan tietään, niin mä veikkaan vähän sillä, että siinä on saattanut olla ongelma se, että on osunut vähän useampaan koskettimen samaan.
0: Sienet ja kasvit soittaa yhteydessä.
2: Mustat ja valkoiset on tullut siinä samaan aikaan.
0: Kuunnelkaa, sienet ja kasvit soittaa yhteydessä esimerkiksi koskettimia ja rumpuja. Sen kuvaillaan kuulostava esimerkiksi hypnoottiselta ja aavemaiselta. Mites joku siellä, tiettekö joku, mähän yritän näitä kasveja kasvattaa, oikeasti ihan pieteetillä hoidankin noita tuommoisia huonekasveja. Mutta yksi, minkäkaan mä en pärjää, niin on orkidea. Ja olisiko orkidea sellainen todella, tiettekö, todella veemäinen, tämmöinen viulisti. Ei kun viu.
2: Niitse orkidea.
0: Ei kun sellainen.
2: No kaikki vanhoja.
3: Kyllä. Se niitse orkidehan toimii sillä, että se kytketään niitä piuhoja ja sitten ne niinku biorytminsä tallentuu.
0: Ei, mutta se on sellainen tosi vaikea, että joka tulee sellaisen ihan pienen viulun kanssa, on aina silleen tosi huonolla tuulella.
3: Miten Tinni tässä sienibändissä, miten se on jaettu roolit? Onko siellä mikä sieni? Onko Tatti rumpalina? Kuulostaa nimittäin rumpalin nimeltä, tiedätkö? Hei, kuka teillä kannuja paukuttaa? Tatti paukuttaa.
0: Piru vie, tarina ei kyllä tätä ei kerro.
2: Tiedättekö, kuka oli puhaltajana? Musta torni sieni.
3: Ai. Hapero on jotenkin semmoinen, että basistit totta kai
2: niin,
3: saa
2: sen. Huonossa kunnossa.
3: Ehdottomasti.
0: Ja sitten tässä on mahtavasti kirjoitettu vielä tässä Yle jutussa, että englantilainen Manchester, josta tämäkin sienikomppania on siis lähtöisin, niin on se on kuuluisa muistakin tämmöistä valtavista yhtiöistä. Tässä on siis verrataan kesällä paluun lavoille tehneen sen Oasikseen sekä 1990-luvulla hittilistoon pomppineeseen Take Thatiin. Niin onko tosiaan tilanne niin, että kun tämä yhtiö Bionic and the Wires pistää tuosta keikan pihalle, niin onko meillä niinku 8 loppuun myyty Wembleytä ja oikeasti ihmiset kuuntelee ja maksaa 900 puntaa per lippu ja kuunnellaan tätä? Miten te jammaat? Mitä niiden merkku on? Minkälaiset hupparit?
2: On tosta vähän oasis huumaa vielä pikkusen.
0: Mutta on tää parempi.
3: Mut mä sanon, vaikkei tällaisenään, mutta antakaa hei David Kettalle tää ja 2 päivää aikaa.
0: Niin, sieniä ja 2 päivää. Mä eikö se aika, eikö ne biisit ole tullut sille?
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Radio Suomi Pop.
12: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Siinä se on. Ilmi elävänä Ritke eli Ron. Hän näkee jälleen puoli tyhjän katsomon. Ja kiro varmaan miksi Suomi lähti. Mut eturivin ullalla. Jo keikan alussa on slokit rullalla. Hän väliajan kahvilla ja pullalla. Ihastelee, Ron on supertähti. On katse maaginen, vahva leuka tuo mieleen veistoksen. Se toimi Brukeenkin ja toimi tänäänkin. Ron!

haluaisin. Mutta Suomeen nykyään Ron lentää charmiansa väläyttelemään. Jo ysärillä hän sai mummot pyrtymään. Ne haaveili jos nimmarin eessä.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tiedättekö te, mikä on ihan kovaa kampetta? The good old days are back. Tiinareita elämässä. Tässä on vierähtänyt, mitä mä sanoisin, 32 vuotta since, kun tämä operaatio viimeksi tapahtunut, mutta nyt...
2: Puit päälle matalavyötäröiset farkut.
1: Ei voi, että ne vasta olisikin hyvät ajat. Siitä nautiskeltaisiin. Mm.
3: Laitoit napakorun.
1: Ei, aika sekin hyvä. Olisi ihana.
3: Onko sinun napakorun?
1: Mulla on ollut, tietysti tuukko mulla on ollut. Niin. Mutta okay. Ei se ollut mulle ehkä silleen

0: 4-vuotiaana.
1: Kasvat, Juuso, näet, että hänellä ei ole kulmaläväriä.
2: Ei, kun mä ajattelin, että, en mä tajun, että hän on laittanut. Mä ajattelin, että se on jotenkin vaan tullut hänellä vastaan,
0: että kulmaläväri on tullut. Minä olen tässä nyt sitten, mutta ei tosiaan viimeksi varmaan joskus 4-5-vuotiaana on ollut tätä showta. Ja nyt taas mennään. Ei, mä en olisi tässä.
2: Noro.
0: No senkaan mä olisin tässä, mutta sekään ei ole se elityssairauksiin. Mutta sitten tähän kun hämmennyt tai heräät, no nyt mä vähän paljastin siinä kesken kaiken, niin on vähän, että mitäs täällä tapahtuu.
1: Pissasit sänkyyn?
0: En pissannut onneksi, mutta vastaavanlaista nyt touhusin kyllä. Mä painelin siis unissani pihalle viime yönä.
2: Oi!
0: Joo!
2: Katoppa vaan.
0: Ja toi on
2: sullahan
0: ihan,
2: on ollut
0: ihan
2: tota
0: hauska.
2: Tosissaan
0: ja siis toihan on tukka mennyt ihan sille ongelmaksi asti silloin, kun mä olin pieni.
1: Joo, muistin.
0: Että otettiin semmoisia lukkoja, oli semmoinen ketju ja sitten oli semmoinen, miksikä sitä sanotaan, joku semmoinen munalukko, mikä on rosvojen varten, että ei pysty jollain sorkkaraudella vaikka postiluukusta. Mm. Niin kuin nykäisee sitä ovea auki.
2: Joo.
0: Ne laitettiin sen takia, että mä en unissani saa sitä auki.
2: Niin kuin sä olit kävellyt sitten
0: niin kuin
2: ihan,
0: mä menin siis ihan silloin menin rappukäytävä, koska oli kerrostalo kyseessä.
1: Mutta siis nukut sä siellä ylhäällä?
0: Missä?
1: Sun yläkerrassa?
0: En.
1: Eli et ole mennyt portaita kuitenkaan yöllä?
0: En ole mennyt, mutta oon kävellyt.
2: Miten pitkälle
0: sä
2: pääsit
0: siis
2: sitten pihalla?
0: En mä päässyt kuin ihan siihen. Siis siinä on semmoinen ritilä, mikä sitten mä heräsin siihen, että ne tuntuu jalkojalla.
2: No niin, ja nyt mä haluan totta kai kysyä sen, että mitä sulla oli päällä.
0: No ei, mulla sepä ei ollut kuin pikkarit.
1: Eipä kuin pikkarit.
0: En mä nuku kuin pikkareissa. No ei mulla mitään semmoista satiini ihanaa yöpyjä.
1: Vaikka vois
0: kuvitella, että mä oon just semmoinen ihminen, kello semmoinen satiini.
2: Se on kyllä totta. Just sitä osasta.
0: Ei vaan, joka mulla on tuukka sellainen maailman rumia kuin karvinen teepaita, semmoinen oikein lörölörö. Tai sitten tolleen. Mutta toi on aika jännittävä tilanne.
2: Ja oliko ne edes pikkarit vai oliko ne semmoset mukavammat semmoset?
0: No semmoset yöalushousut.
2: Isokot.
0: Ei ne ole semmoset. Ne on vaan juhliin, kun pitää olla mekossa ja ne on kireet. No ei kuulu sulle. Ihan tavalliset
1: alushousut. Se on kyllä ihan totta,
0: alushousut.
1: Ei kuulu sulle. Niin. Pätkääkään.
0: Niin. Aha. Sä et nähnyt tästä metsää puolta, että mun pikkuhousut
1: niin,
0: ei ole
1: se
0: ongelma.
1: Niin.
2: Mikä tässä oli niin pointti?
1: No se, että hän on unissaan niin. Kävellyt ulos. Niin, on siinä aika paljon pointtia.
0: Niin,
1: Juuso.
0: Nyt on taas. En tiedä, mitä pitää tehdä, että tämä ei tapahtuisi.
1: No herrasit sinä ulkoniin.
0: Heräsin. Näin, joo. Onneksi ei se ovi mennyt kiinni eikä mitään, koska se olisi aika orpoa sitten olla siellä vaan huhuu.
2: No mistä se johtui silloin lapsena? Selvisikö se
0: unista,
2: jotenkin?
0: Unista, koska mun aivot ei lepää edes silloin, kun mä nukun.
2: Mm.
0: Niin, mutta silloin pienempänä se oli semmoisten kovien kun oli kovia kuumeita. Oliko teillä semmoisia kuumehourimisia, muistatteko te? Että näki semmoisia ihan megapainajaisia semmoisia, koska
2: joskus,
0: on niin, joo, koska on niin kova kuume, niin sitten se aiheuttaa sen, että sä näet semmoisia megapainajaisia. Niin sitten se oli yleensä niin kuin syy seuraa sitten siitä tapahtui se, että sitten kun vähän parani, niin ne aivot on edelleen jotenkin niin ehkä oikeasti sille fyysisesti ylikuumana.
2: Käydäänpä nyt tässä tämän läpi sitten, niin palataan siihen, että mitä on tapahtunut illalla, onko esimerkiksi kattonut jotain. Aivoa kuormittavaa.
1: Mä sanon after sex, kun se on ollut ilman paitaa siellä sängyssä. Aha. Ei kukaan muu nuku ilman paitaa nainen.
0: Nukkuu.
1: Eikä nuku.
0: Nukkuu.
1: Hei kaikki naiset, nyt pitää vastata
2: niin
1: myös, jos ei nuku.
0: Missään.
1: Kuinka moni nainen nukkuu niin kuin ihan nakupelleenä vain pikkuhousuissa? Ja nyt pitää vastata myös niiden, jotka ei, joilla on paita
0: eli
1: päällä.
0: Missä varusteissa nukutte, eikö?
1: Niin, missä vaiheessa. Kuvia saa myös lähettää tästä
2: yöasusta. Ei ole yhtään ok, että mä kyselen vähän tarkemmin näistä pikkuhousuista.
1: Et sä kysele Tinniltä, minkälaiset pikkarit
2: niin,
1: siellä on
2: niin,
1: ollut,
2: kyselet,
1: se on sun
2: niin,
1: työkaveri. Niin, se on sun työkaveri.
2: Niin, sä kyselet niin. Meidän asiakkailta tuolla noin.
1: Asiakkailta?
2: Niin, sä kyselet meidän asiakkailta. Meillä on asiakaspalvelun homma. Se on vaan sama. Jos mä olisin autokaupassa töissä, niin onko sun mielestä ok, että sä olet, hei, mä en tunne sua, sä haluut auton, minkälaiset tissiliivit sulla?
0: Minia nukkuu tissit paljon. Minia nukkuu tissit paljon.
1: Mä en ole eilen myymässä yhtään mitään, mutta laittakaa nyt vaan tulemaan niitä kuvia 0403. Kyllä täällä ihmiset näköjään nukkuu niin. Ihan nakupellena.
0: Toi on toi nakupellena mun mielestä jännä konsepti, koska...
2: Ei mitään päällä, joo.
0: Mutta siis se, että ihmiset oikeasti, te ketkä väitätte, että teillä on semmoiset ihanat satiiniyöpaidat, te onko semmoinen, missä on yläosa ja housut, te laitatte sen ihan maks kerran viikkoon, kun teillä on
2: mitä
0: joku sutina ilta ja sen jälkeen sitten,
2: niin mä oon ymmärtänyt, että ne on vähän semmoiset, niinku, onko se vähän semmoiset liukkaat
0: joo,
2: muutenkin lakanoista riippuen, niin se voi olla, että jos hyppää niissä satiineissa sinne sänkyyn, niin liukuu toiselta puolelta niin ulos.
1: Okei, okay, kaikki... Näköjään kaikki. Tämän takia me just sanoin, että pitää myös sanoa, jos nukkuu siis, vaatteet päällä, koska tänne ei tullut mitään muuta kuin about 60 viestiä siitä, että aina nukutaan nakupelleenä.
0: Niin, ja toi pikkareilla on myös suurin toinen vaihti siihen, että ei tuolla mitään sellaista se koko settiä, mutta toi niinku pikkareen
1: nukkuminen.
2: On täällä yksi, avopuolisen nukkuu alasti siinä todiste, tässä on kuva.
1: Niin,
2: ei kun zoomaa, ei ole kun zoomaa, tuot näkee tuosta.
1: No eikä näe.
2: Tuuma, näkee
0: tossa. Meistä kaikki kolme meni avaamaan.
2: Se olikin mun mielikuvitus. Se olikin mun mielikuvitus, mutta siis mä näen.

0: Oh, wow. Onnea teille, herra. Wow.
1: Mutta pikkarit, pelkät pikkarit tukkuessaan on voittamaton konsepti, tee Tiina.
0: Okei.
1: Se on niinku äärimmäisen hyvä. No missä sä nukut?
2: Mä nukun semmoisessa yökkärisortseissa.
1: Niin, entä Juuso?
0: Kalsareissa.
1: Noniin. Pikkarit on oikein hyvä.
0: Joo. Ja mulla on vähän riippuen sitten, saattaa olla kyllä
2: näköjään
0: niin teepaatikin
2: päällä. Näköjään tää on niinku normi.
1: Ai mikä?
2: Tää on niinku normi tää, että nukutaan nakumattina.
0: Mm.
1: Joo, en mä kyllä. Mä en nukumattina kyllä.
2: Tänne ei laittanut yksikään, ei laittanut viestiä, että no nyt tuli joo, että nukkuu tommosissa yöhousuissa. Yeah. Joo, noi on hyvät, noi yöhousut.
1: Ja noi on niin mukavat, noi on tommosia paistettuja kananmunia, että noi on muuten nätit ja varmasti hyvät jalassa, kun noi on tommosia paistettuja kananmunia. Ai, että.
0: Onko sulla, sillä nyt ei varmaan ole sillä lähtökohtaisesti väliä, mutta niin kuin miten sä itse toivoisit, Tuukka, että sun vieressä nukutaan?
2: No kun sun nyt edes nukkuisi joku.
1: Niin ei ole niin väliä.
2: Se on ihan se ja sama, vaikka olisi toppavaatteessa, mutta kerran pääsisi kainaloon käpertymään siinä pikkulusikaksi.
0: Kyllä.
1: Oi pikkulusikaksi.
0: Ja sitten pilkki alle, sitten saa hyvää otteen, niin. Se on ihan totta.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex. Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, no nyt otetaan se sun reppu, mikä on pakattu semmoisilla happy thoughts, eli mukavilla iloisilla ajatuksilla.
2: Totta kai, vaat tulee.
1: Niin, me naiset täällä kertoo, että marraskuu, sillä on huono maine. Että se olisi niinku tämmöinen ankee, päivät harmaita, räntä sataa vaakatasossa. No, nyt äsken tuossa 10 minuuttia sitten, kun luin tuon sään, niin tästähän mä nyt pääsen niinku pyristelemään ulos. Mm. Mutta koitetaan kääntää tätä jotenkin vähän positiivisempaan, niin, koska meillähän on tapana, varsinkin sä oot tunnettu siitä, että sä aina löydät. Sähän oot siis tämmöinen kultareunus Ritokoski.
2: Niin on, Tuukka kultareunus Ritokoski on mun toinen nimi.
1: Niin on. Niin, nyt kuunnelkaapa tästä näin, tulee vinkkejä teille ihan, että miten tää onkin sitten paljon aurinkoisempaa ja mukavempaa, kun esimerkiksi kohta yksi kalenteri hiljenee.
2: Hiljeneekö?
1: Elämärytmi rauhoittuu ihmisillä ja on helpompi sopia spontaaneja tapaamisia ystävien kanssa tämän menaisten jutun mukaan. Ja marraskuu tarkoittaa vapautta tehdä sitä, milloin juurikin mitä ikinä huvittaakaan. Toisaalta sä voit hautautua sinne sohvan nurkkaan.
2: No, täytyy sanoa, että ei ole kyllä ainakaan...
1: Et ammu näitä alas nyt perkulle.
2: Ei ole ainakaan kenenkään opiskelijan tekemä tämä juttu, koska ainakaan opiskelijoilla niin ei kalenteri kyllä marraskuussa hiljene päinvastoin. Siellä on ne viimeiset deadlineit puskee päälle ennen jouluviettoa.
1: Älä tuo yliopistopaskaa.
2: Joo, joo, enkä tuokkaan, mutta...
1: Oho, mä menin itse tuonne negatiiviselle alueelle.
2: Mutta varmaan se hiljenee. Niin. Ja syy on siinä, että ei kukaan jaksa tehdä yhtään mitään, koska kaikki on niin chipissä.
1: Ei vaan, koska saa levätä. Nimenomaan kohta kaksi. Tämä on tämmöinen kaivattu hengähdystauko.
2: Hengähdystauko mistä?
1: Hengähdystauko. Kaikesta. Kuule, kiireinen alkusyksy, kesä tuolla jengellä räntäntäntäntäntäntäntäntäntä ja nyt ei ole pakko mennä sinne metsään samoilemaan eikä tehdä mitään semmoista. Te voitte olla vaan nimenomaan siellä sohvan nurkassa. Ja hei Tuukka, muutetaan tämä harmaus sellaiseksi seesteiseksi harmaudeksi. Kohta kolmehan näin kertoo. Aina parjataan, että miten hirveettä on. Mutta mieti, harmaallakin on.
2: Niin.
1: Anna mulle piu. Harmaallakin on eri sävyt, Tuukka.
2: Totta kai
1: ihan
2: on
1: oikeasti.
2: Harmaalla eri sävyt. Ja pitäisikö näistä harmaan eri sävyistä, nyt kun mä kattelen tonne ulos, niin löytää jotain siis positiivista?
1: Pitäis nimenomaan. Kun tää kato, kaivat tässä nyt vaan, kun lähdet miettimään.
2: Kaivan.
1: Kauniita sävyjä. Ja sit hei, sä voit mennä, Tuukka, kun sulla oikein ahdistaa, niin sä voit mennä tonne lähikahvilaan sitten fiilistelemään. Meet sinne lähikahvilaan, otat sen ihanan pumpkin spice.
2: Joka maksaa 14,50.
1: Turpa kiinni siitä hinnasta nytte. Älä mene, sä meet koko ajan sillä, tiparat, nyt mennään isoa kuvaa kultareunustuukkaan.
2: No kun tää ei oo meidän, ei suomalaiset
1: anna,
2: ole tällaisia.
1: Anna sen harmaa tulla sun sieluun nyt tässä. Anna sen Tuukka tulla.
2: Onks tää jotain norjalaista joikaamista?
1: Mä oon ollut tän aina pienen, anna mun olla.
2: Mikä tää on?
1: Adiemus. Kohta 5.
2: Siis
1: elämä on yhtä
2: juttu. Odotan nyt.
1: Sä et voi puhua.
2: Onks tää suomala? Onks tää on Suomen menaisten tekemä? Tähän on kopioitu jostain siis Jenkkilehdestä. Ei suomalaiset mene kaaviloihin fiilisteen villasukat Tuukka jalassa mitään 13. Joo, no niin.
1: Menehän! Somehan on täynnä nimenomaan marraskuussa.
2: Just some ja on tässä täynnä, Tinni. Mitä some on?
1: Se on teeskentelyä. Oi taas mä tipuin.
2: Joo, älä tipu. Se on teeskentelyä.
1: Eikö mä tipuin taas tonne negatiiviselle puolelle. Meillä on enää muutama kohta jäljellä ja tätä sä et voi kieltää. Sä tuut sen sun joulumusiikin kanssa marraskuun alusta tänne. Tää on joulufiilistelijä unelmaa. Kun mennään kohti tuota
2: joulua. Okei, ton mä puolustan. Noniin. Tota mä joudun puolustamaan, koska pikkuhiljaa, step by step, aletaan rauhoittumaan joulun viettoon. Mutta
1: ihan...
2: on tää vähän aikaista silti. Kyllä mäkin sen myönnän, että on tässä aika pitkä matka joulun
1: vielä. On tässä pitkä matka. Mutta sä voit myös kohta 7 romantisoida tätä ihanaa arkea esimerkiksi ihastelemalla naapurin kausivaloja, Tuukka Ritokoski.
2: Anteeksi, luetko vielä uudestaan sen koko kohdan? Arjen romantisoiminen.
1: Joo, arjen romantisoiminen, että pienikin valon lähde tuo sulle ihan erilailla semmoista uutta hyvää. Mä en samaa vatsa
2: siis Tinni, suomeksi toi on semmoinen, että jos sulla on palovamma kädessä, niin työnnä pieniä tikkuja kynsien alle, hei, niin ei polta enää kättä, koska sattuu niin sikan sinne kynsien alle.
1: Tää on meidän
2: eli
1: ongelma,
2: on niin
1: kun sun hirve, lähtö on
2: niin,
1: tommoinen.
2: Kuuntele! On niin skeidaa joka puolella, on ei. Niin skeidaa, että pitäisi löytää romantisointi siitä, että jossain on kirkasvalolamppu. Niin on se, kyllä me ohkasti, niin
1: naapurin
2: vedetään.
1: Naapurin kaunis kausivalo mä puhuin. Ja muista Tuukka kohta 8 nauttia sesongin antimista. Sitrushedelmät, granaattiomenat ja persimonit.
2: Kukaan suomalainen koskaan ollut silleen, tulispa marraskuun, niin pääsee vetää ihan tuoretta granaattiomenaa. Mä odotan, että tulee marraskuun oikeesti.
1: Ja tää kaiken kiteyttää kohta 9. Tää on ihanaa melankoliaa. Tää, me päästään, me suomalaiset ollaan semmosia melankolias rypeviä ihmisiä. Kun meillä on vähän huono fiilis, me laitetaan just tämmöstä musaa soimaan autosta täysin, että me voidaan vähän itkeä. Eiks niin? Niin kato, nyt siihen on lupa. Tuukka, sun pitää tulla tän sun elämän melankolisen hetken elokuvan päähenkilöksi.
2: Anteeksi. Luotko ihan mitä siellä lukee siinä uutisissa? Mä haluan kuulla, että toi on oikeasti kirjoitettu sinne paperille.
1: Marrasku on suorastaan suomalaisuuden sielunmaisema ja sumuisena aamuna voi itsensä kuvitella jonkun romaanin tai elokuvan melankoliseksi päähenkilöksi.
2: Voi Jeesus, oikeesti.
1: Hei, ihan kiitos, kun te teitte tämän, koska nyt me tiedetään.
2: Kuka se on kirjoittanut sen jutun?
1: Ei kuulu sulle.
2: Ei kerro, kun mä haluan antaa kredittiä.
1: Korhosen Pauliina.
2: Pauliinalle vaan, siis täytyy nostaa hattu, koska tässähän on siis käynyt niin, että sieltä on tullut, siis menaisten johdolta on tullut tämmönen, että hei, onks meidän ketään toimittajia, ketkä olis nyt tyhjän päällä, niin tossa on sulle juttu, marraskuu tulee. Eti 9 kohtaa marraskuusta, mitkä oikeasti niin kuin on positiivisia.
1: Mutta tämä on ongelma. Jos et saa valmistua ottamaan tätä vastaan sun sydämeen, niin tämä on sulle pitkä kuukausi.
2: Niin Pauliina keksi 8. Pauliina keksi 8. Viimeisen kohdalla niin se tuli jo Stetsonista, että sä voit olla romaanin päähenkilö, koska on melankolista. Get the fuck out.
1: Sä oot just toi vastaan hankala.
2: Nostan hattua toimittajille.
1: Ja kiitos aurinkoisista viesteistä WhatsAppiin. Mä arvasin, että täällä on just tämmöistä jengiä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
10: särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
11: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina. Radio

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Olisiko se sitten psykopaattitestin paikka?
2: Oh, on, on, on, on, on, on, on. Ja tää on niinku teille ja tää on kuulijoille myös.
1: Joo.
3: Aha, tarviiko kynää paperi?
2: No ei välttämättä, mutta voi, kyllä sä voit ottaa.
3: Mä otan.
2: Mut siis te ette saa vastata tähän kysymykseen ennen kuin me ollaan kuunneltu toi Ramp Pump. Koska niin mä haluan, että kuulijat vastaa kanssa, niin mä haluan nähdä, että onko siellä psykopaatteja.
3: Okay.
2: No tämmönen aika klassinen. Varmaan monelle on tullut tää vastaakin, mutta jos ei ole, niin sitten vastatkaa tähän kysymykseen.
1: Joo.
2: Eli mä ensin kerron teille tarinaa, jos mä esitän teille kysymyksen.
1: Selvä.
2: Elikkä on tämmönen leskirouva. Ja hän sitten menee oman äitinsä hautajaisiin. Ja siellä hautajaisissa se tapaa tämmösen kaverin. Miehen, joka on ihan niin kuin hänen unelmiensa mies. Ja sitten heillä myös synkkaa siellä tosi hyvin.
3: Mm.
2: He tulee juttuun ja juttelee niitä. Hautajaisethan ei ole mitkään juhlat, niin ei nyt mitään tanssia eikä tämmöistä. Mm. Mutta siis niin kuin tulee hyvin juttuja ja viettää siellä hautajaisissa paljon aikaa toistensa kanssa. Ja hän ajattelee, että tämä on ihan niin kuin amazing, tämä äijä. Ja ehkä jopa rakastuu häneen siinä sillä hetkellä. Mutta sitten menee muutama viikko. Ja he ei tapaa enää sen tapaamisen jälkeen, kun he siellä tämän rouvan äidin hautajaisissa tapasivat. Ja hän oli siis leskirouva.
1: Joo.
2: Ja hän on jo pidemmän aikaa etsinyt itselleen äijää.
1: Joo.
2: Ja sitten menee pari viikkoa, ne ei ole tavannut. Sitten menee vielä muutama päivä, niin tämä nainen tappaa oman siskonsa.
1: Oho.
3: Tämä nainen, joka oli ollut just oman äitinsä hautajaisissa.
2: Jep, tämä leskirouva. Niin se tappaa oman siskonsa. Niin, warfare.
1: Okei. Tämähän on selvä peli. Mutta en mä tiedä, haluanko mä, että on selvä peli, koska tarkoittaako sitä, että mä oon sitten psykopaatti.
3: Niin, yes. Nyt yritetään miettiä terveen paperitulosta tästä.
1: Joo, okei. Okay. No niin, eli nyt saa vastata.
2: 2.53 teillä aikaa nyt, antaa mulle vastaus.
1: Selvä. No niin, laittakaa WhatsAppiin lypsejät viestiä tuohon noin. Miksi siskolta lähti lakki? Hei, nyt tehdään täällä psykopaattitestiä, mikä on tietysti ihan letkeitä. Tähän sopii tiistaihin loistavasti. Kiitos Tuukka tästä näin. Haluatko sä kerrata vielä sen arvotuksen tai tämän tarinan?
2: Oli siis leskirouva, joka sitten meni oman äitinsä hautajaisiin. Ja niin siellä hautajaisessa hän tapasi tämmöisen miehen ja heidän synkkasi heti siinä ja hän vietti paljon aikaa sitten yhdessä siellä hautajaisessa. Ja hän oli ihan hänen unelmiensa mies ja hän oli sen jälkeen, kun hän oli jäänyt leskeksi, niin etsinytkin uutta miestä ja siellä sitten tuntui, että nyt hittas oikein kunnolla. Ja he ei tavannut sitten, että hautajaisten jälkeen meni pari viikkoa siinä ja sitten tämä leskirouva niin tappoi oman siskonsa.
1: Joo.
2: Ja kysymys kuuluu, että minkä takia näin kävi. Niin teillä on nyt sitten vastaukset annettu tässä näin Tuukalle.
1: Yes.
2: Ja Tinni.
3: Yes, hello.
2: Nyt tässä on nuolia ja sanoja, niin sä oot ihan itse kertoa.
3: Mä kirjaan aina ylös, kun sulla välillä, kun on niin pitkä juttu välillä, mä aina sen takia mä kirjaan ylös. Mutta tää oli kiva simppeli tämmöisessä tiiviissä paketissa.
2: Joo.
3: Niin mun teoria siihen, että minkä takia tämä leski tappoi tämän siskonsa on se, että koska ne oli siellä sen äidin hautajaisissa ja se rakastui palavasti tähän mieheen, mutta voi, tämä mies olikin kiinnostunut tästä leskirouvan siskosta.
1: Okay.
3: Ja näin ollen sisko meni ja lisautti, tai leski meni ja lisautti siskonsa päiviltä, jotta pääsee sitten rakastumaan tähän unelmiensa mieheen.
2: Joo, hyviä uutisia, Tinni. Et ole psykopaatti. Tämä testi siis testaa sitä, että jos sä tiedät tähän oikean vastauksen, tai jos sä ajattelet tämän yhden tietyllä tavalla,
1: niin
2: se on vaan se tapa, miten psykopaatit tämän ajattelisi. Eli tämä ei ollut, Tinni, tämä sulle ei ollut. Sä oot ihan clear.
3: Mulla on tämmöinen terve ajattelutapa tähän selkeästi. Eli tapetaan se sisko, kun se on kiinnostunut siitä jäbästä.
1: No mulla oli taas niin kuin vähän sama toi. Mun ihan se ensimmäinen ajatus mulla oli se, että okei, että tää täytyy olla niin, että se mies niin onkin siis, se on tämän siskon puoliso. Vähän niin kuin sama niin kuin lopputulos ja sama kela, mutta että se tässä niin kuin jätetään kertomatta. Ja sen takia, että tämä leski sitten tämän siskonsa siitä pelaa pois, niin kuin näin mä sitä ajattelin ihan ensimmäisenä.
2: Joo. No säkin saat Juuso siitä terveen paperit kyllä, et ole psykopaatti sinäkään, mutta valitettavasti meillä on kuulijoissa kyllä.
1: Onko?
2: Jonnin verran on Joni-Pekka on täällä ja Jarkko on täällä ja sitten täällä on Täällä on Mikael on psykopaatti ja sitten on myös psykopaatti on Tillan psykopaatti ja sitten on Minjaan psykopaatti ja Juliaan psykopaatti ja
3: eli
2: onhan
3: ihan hyvällä
2: näitä.
3: Otannalla.
2: Vilho on psykopaatti, mutta tässä on teille ratkaisu. Tässä on teille ratkaisu. Tän Vilho kertoo meille ääniviestille.
4: Tässä äidin hautajaisissa oli sama bändi kasassa, niin nyt siis hautajaisiin tulee sama porukka ja pääsee näkemään saman ukon uudestaan.
2: Justiin sen näin. Eli hän järkeili sen niin, että kun tämä oli tämä mies täällä hänen äidin autajaisissa, niin sen täytyy olla joku perhe tuttu. Niin nyt kun hän kekuttaa oman siskonsa, niin se mies ilmestyy myös sinne hautajaisiin ja sitten hän pääsee näkemään, että unelmiensa
1: miehen kuulostaa. Aukoton suunnitelma. En mä niinku psykopaatiksi sanoisi kuitenkaan tuossa kohtaa. Sen sijaan murhurihan hän on.
2: Niin, kategoroi miten haluat, mutta näin tämä testi nyt meni ja te saitte ihan terveen paperit, mutta moni WhatsAppissa nyt niin, niin teidän kanssa meidän pitää vähän funtsia tätä juttua vielä.
3: Mutta tämä oli hyvä.
2: Joo, Susanna kanssa, niin sun kanssa, niin jatketaan keskustelua ja ohjataan apuun tietysti.
1: Ei, just näin. Ei, ihan hienosti mietitty tällä tavalla. Harva sitä saa tällä 1-2 yllättää näin aikaisin aamusta tietää olevansa.
3: Terveen
1: puhdas, niin, tai toisaalta olevansa puhdasverinen psykopaatti. Kyllä. Kiitos Tuukka
3: onnea
1: tästä
3: osallistujille
1: testistä. Loistavaa. Onneksi selvittiin, Tinni. Ei olla semmoisia niin kuin...
3: Siis Tuukka, Juuso oikea vastaus oli toi.
2: Ei, eli se oli kuulossa.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
16: Fiilistele rauhassa.
17: Hei!
18: Termarissa on kaakao.
15: Mitä sä täällä teet?
18: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
15: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
18: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
19: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
20: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
21: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
22: Jos et sinä enää minua tahdo. Olen kylmä ja kivinen kaivo.
21: Ja hittejä.
23: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun me saan vuoden lisää.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit.
23: Päivät, niin kuin ne ei olis koskaan loppuneet.
21: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: No täältä meitä lähestyy 29-vuotias mies ja hän kertaa näin. Olen ollut parisuhteessa ihanan naisen kanssa yhteensä noin 5 vuotta. Ensimmäistä 3 vuotta menivät hyvin, mutta sitten suhteessamme tuli kriisi ja tyttöystäväni ehdotti, että pitäisimme tauon. Tauko kesti noin 1,5 vuotta, jonka jälkeen palasimme yhteen. Olen ollut todella onnellinen siitä, että saimme suhteemme korjattua ja olemme taas nyt yhdessä olleet 2 vuotta.
2: Noniin.
1: Olen nähnyt paljon vaivaa tämän suhteen eteen. Olemme muuttaneet yhteen, olemme tehneet yhteisiä reissuja ulkomaille ja jopa suunnitelleet talon ostoa. Ja sitten siihen ongelmaan. Kuulin eräältä tuttavalta, että tyttöystävälläni ja serkullani olisi ollut jotain juttua juuri tuon 1,5 vuoden tauon aikaa.
2: Jaiks!
1: Kysyin asiasta suoraan serkultani ja hän myönsi, että he olivat olleet yhteydessä, paljon juttelua somessa ja jopa kuvien lähettelyä, mutta hänen mukaansa mitään tönköntsiä ei tapahtunut.
2: Kuvien lähettelyä.
1: Tyttöystäväni ei ole koskaan kertonut tästä minulle ja tämä tieto on saanut minut pohtimaan kaikkea. Toisaalta olimme tauolla, joten totta kai hän on saanut tehdä mitä haluaa. Samalla tämä on tullut pahalta, koska kyseessä on oma serkkuni, jonka kanssa olemme viettäneet paljon aikaa yhdessä perhejuhlissa ja mökillä. En ole vielä kysynyt asiasta tyttöystävältäni, koska en tiedä miten tuon asian julki, enkä tiedä miten hän asiaan reagoi. Mitä tekisitte minun tilanteessani? Ottaisitteko asian puheeksi vai yrittäisittekö unohtaa koko jutun nimimerkillä Vaikka Jori?
2: Vaikka Jori.
3: Vaikka Jori.
2: Selvä. Ole sitten Jori. Jori, mikäs tää voisi olla tää nyt sitten tää?
1: Leena.
2: Jori ja Leena, selvä juttu. Meillä on pariskunta valmiina. Kiitoksia ensinnäkin tarinasta. Lähdetään purkaan. Mä haluan ensimmäisenä heittää tämmösen. Mä en tiedä, onko tässä studiossa kokemusta tai sitten siellä linjoilla lypsejät. Miten, jos parisuhteessa pidetään tämmönen, että tulee se hetki, että sanotaan, että nyt pitää niin kuin pidetään tauko, niin luodaanko siihen, puhutaanko siinä jotenkin, että okei, nyt pidetään tämmönen tauko, puhutaanko, että kauan se kestää vai onko se jotenkin määrittelemätön aika ja luodaanko siihen jotain sääntöjä, että pitääkö siinä käydä semmoinen keskustelu?
1: We were on a break.
3: Joo, niin vanha kuultu ralli, älä viitti yhtään.
1: Miten sinne frendit, miten se siinä lopulta, siinähän oli vastaava frendeissä.
2: Niin oli. Siis, no siinä oli just se, että siinä oli sitten jotain häselletty sen aikana ja toinen oli sitä mieltä, että ei häselletä.
1: Reitsellä
2: ja
1: oli ei vaan.
2: Ei vaan Ross oli mun mielestä.
1: Niin olikin, joo.
2: Hän oli sitten mennyt jotain siinä. Jotain sitten touhuilemaan, niin tää just. No tää.
1: Mut varmaan tapauskohtaista toi, että sovitaanko säännöt.
2: Mut se ainakin ehkä pitäisi tehdä.
1: Kauanko se kestää. Niin.
2: Koska nyt me ollaan tässä tilanteessa, että on tapahtunut jotain ja sitten vähän vaikuttaa. Tosi hän sanoo itsekin Jori tässä, että no toisaalta, että oltiin tauolla ja saa periaatteessa tehdä mitä vaan.
3: Mutta ethän sä tietenkään halua, että se toinen tekee yhtään mitään, niin kuin yhtään mitään, niin. Vaikka on sovittu mitään.
1: Se on vähän semmoinen testi.
3: Aamen! Mä mietin, että miten sitä kuvailisi, se on just toi. Varsinkin tälleen nyt naisena, kun edustan tätä meidän naisosapuolta täällä, niin siinä on just se, että et tee nyt sit mitä vaan, mutta oikeasti jos vittu teet, niin sä lähdet siis samalla ovea avaukseen.
2: Eli se ei ole
3: Tuukka
2: edes testi,
3: sen, niin
2: vaan se on ansa. Se on ansa, koska mä taas miehenä ajattelen.
1: Tämä oli tässä tyttöystäväni ehdotti, että pitäisimme tauon. Niin. Tyttöystävä on ehdottanut sitä taukoa, sitten hän on mennyt tekemään touhuilemaan.
2: Jep, okei, tämä on vähän jännästi päin, koska mä jotenkin ajattelin, että jos on tämmöinen tauko, niin se tarkoittaisi niin kuin mulle just sitä, että okei, nyt on mahdollisuus tässä sitten vetää niin sanotusti löysät pois kuleeksi.
3: Se tyttöystävä on tehnyt sen varastoon, Tuukka, koska se ajattelee myös, että se kundi tekee jotain, niin sitten se ei jää yksin nuolemaan näppejä tuossa tilanteessa. Ja silloin on
1: olemassa sellainen hinch. Voisiko sen tehdä vaikka jonkun muun kuin lähisukulaisen kanssa?
2: Ei vääksyssä. Ei vääksyssä, josta.
3: Mä tarkoitatko meretojan tauti?
2: No joo. No joo, ei siis, mä oon ihan samaa mieltä, Tuukka, tossa, että toi on kieltämättä. Se on niin kuin, mutta onko pieni paikkakunta, onko joten, no ei sekään, on se, toi on.
1: Ja tässähän ei ole siis, tämän tarinan mukaan, mitä se serkku on sanonut, niin ei ole ollut tönköntsiä. Mm. Niin toi juttelu somessa, okei, toi kuvien lähettely
2: se
1: on vähän, se on jännä juttu tässä tilanteessa, että niin kuin, koska se on kuitenkin, se on serkku.
2: Kuvitellaan, Tuukka, sä
1: oot mun. Tämä sanoo, että ne on viettänyt se, tai viettää sen serkun kanssa paljon aikaa perhejuhlissa ja mökillä. Eli oletan, että tämän 2 vuoden aikana, kun ne oli aluskimpassa, niin perhejuhliin on tullut myös tämä rouva. Ja siellä on ollut tämä serkku. Aivan. On ollut samoissa juhlissa. onko siellä kytenyt jotain pohjaa silloin, kun ollaan... On kyllä se paha, mä ymmärrän Joria, että se tuntuu pahalta, vaikka periaatteessa olitte tauolla ja periaatteessa ei ollut tönköntsiä, mutta silti, että se tuntuu pahalta. Tässä on pari kohtaa, mihin mä niinku pointtaisin. No. Ihan yksittäisiä sanoja täällä tekstissä. Hän sanoo tässä, että ihan alkuun hän sanoo, että on 29-vuotias mies ollut parisuhteessa ihanan naisen kanssa. Hänhän on aika kilareis, kun hän lähettää tämän meille tämän viestin ja niin kuin ajattelee puolisostaan vähän kurjasti nyt tällä hetkellä. Silti hän löytää tuon sanan ihanan. Eli mä väitän, että rakkautta löytyy täältä niin kuin, kuitenkin tämän Jorin suunnalta. Sitten tämä toinen kappale oli tässä, että olen nähnyt paljon
2: vaivaa.
1: Mulla
2: on vaivaa. Sama huomio täällä.
1: Olen nähnyt paljon vaivaa tämän suhteen eteen. Olemme muuttaneet yhteen, olemme tehneet yhteisiä reissuja ulkomaille, jopa suunnittele talonostoa.
2: Miten niin tulkitset
1: miksi, miksi hän kirjoittaa, että olen nähnyt? Miksi ei hän kirjoita, että olemme nähneet?
2: Yes, yes. Ja mä huomasin ihan saman, että kun se on tossa muodossa, niin siitä tulee pikkasen semmoinen, okei, mä en tiedä, ajattelet sä sen niin päin, että okei, tää on ollut niin, että hän on yksipuolisesti tehnyt kaikkea. Mä taas mietin, että onko hän vähän tämmöinen, hän ajattelee niin kuin oman napansa kautta tässä näin. Tätä asiaa, tiedätkö niin, että kuulostaa vähän itsekkäältä, kun hän sanoo noin, että olen.
1: Mä taas tulkitsin sen niin, että hän haluaa tuossa alleviivata, että hän oikeasti
2: niin, että
1: on
2: hän
1: satasella
2: on tehnyt
1: tässä.
2: Ne stepit
1: ja
2: siinä.
1: Hän on tehnyt, ja sitten ehkä tämä on vähän perässä raahattava tämä rouva. Se oli mun tulkinta.
2: Mä taas ajattelen näin, että näitä on ehkä tehty yhdessä näitä päätöksiä muuten, mutta hän tuossa paljastaa narsistin itsessään.
1: Sekin voi olla.
2: Näin
1: se,
2: on.
1: Se on
2: no
1: voi
2: hei,
1: olla.
2: Katsotaan mitä lypsäät on mieltä, tuossa puhelinlinjatkin alkoi laulamaan, mutta ennen kaikkea arvostamme nyt ääniviestejä. Mitä olette mieltä keissistä ja miten Jorin tulisi toimia? Laittakaa niitä viestejä tulemaan WhatsAppissa 0403564556.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa? Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan.

0: Maan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
2: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
3: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
1: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
4: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
5: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, me ollaan kaikki ihan silleen semikovilla, että ruokaa, eikö niin? Ei mitään ihmeellistä. Mutta kaikki meistä viihtyy keittiössä.
2: Kyllä.
1: Tuukka on todistanut sen ihan täällä studiossakin. Teki äärimmäisen hyvää jotain, joku sienipastahomma. Ja mä nyt oon, te ootte syönyt minun pöperöitä molemmat.
2: Se on totta.
1: Ja Juuso, no susta sä oot ainut, kenestä mä en oikeastaan silleen, ei minkäännäköistä näyttöä.
2: Niin, se on totta. Mä en ole tehnyt

0: teille, mutta mulla on kaksi hengissä olevaa lasta, joka, no ei se tietysti kerro mun ruoan, niin se on totta esimerkiksi mun, mutta kyllä mä oon ihan mielestäni, hei, mulla on kuitenkin se kotitalousdiplomi, se täytyy muistaa.
1: Aivan, ihan, no meillä on Tuukon kanssa noi hygieniapassit, että no, me niin. Ollaan aina askeleilla.
0: Peli on selvä.
1: Mutta Helsingin Sanomat kertoo siis juttua Jatasta ja Sebastianista, ketkä on ollut niin fiiliksissä tämmöistä japanilaisesta teppanakiruuasta, että he on tehneet heidän kerrostalokotinsa keittiön siis sellaiseksi, että se on niinku tämmöinen japanilainen teppanaki ravintola. Eli tämä on imassut niin mukanaan, että tämä koko keittiö on tehty sen ruoan niinku perusteella.
0: Joo, joo, joo, joo.
1: Että he on tehneet siihen ison remontin.
0: Onko siinä jotain kuvia, että minkälainen toi teppanaki keittiö sitten oikein on? Mulla tulee mieleen.
1: No Helsingin Sanomissa on tämä juttu. Se on niinku tämmöinen. Siinä on tietysti sitten tämmöistä niinku japanilaistyylistä. Heillä on kato yrttejä paljon sitten parvekkeella, että et niitä voi ottaa sitten sinne käyttöön niihin ruokiin. Ja kaikki astiat on semmoisia. Ja sitten on laitettu tämmöisiä esimerkiksi teppanaki grilli.
0: No kato, kun tätä mä mietin, Tuukka, onko sulla miten pränikkä sun keittiöön? Se ei se kauhean vanha, se ei ole.
2: Se rempattiin silloin, kun mä muutin, eli 2020.
0: Eli ei se ole kauhean vanha, kyllä, mutta mä olen vaan miettinyt, että sulle sopis. Mä en voi mun kotiin ottaa sellaista, mutta sulle sopisi se semmoinen korealainen, tiedätkö, semmoinen pöytägrilli. Mieti, kun sulla olisi, ensinnäkin sä saisit sen sun tämmöisen niin kuin saarekkeen. Ja sun saareke olisi semmoinen, että siihen saa sytytettyä.
2: Mulla
0: niin
2: on saareketta.
0: Ei, mutta ei, et tehtäisi.
2: Niin,
0: uusi
2: ei
0: saareke.
2: Mahtuisi kyllä siihen.
0: Perhana.
1: Leikki mukana.
0: Niin, saareke ja siihen se sellainen, tiedätkö, että se syttyy, semmoinen tulisi.
2: Se on hieno, se olisi, vitsi,
0: sopisi
2: se on hieno.
0: Tuommoiseen poikamiesboksiin, niin se olisi jotenkin, niin kuin, tiedätkö, vähän tummia sävyjä ja sitten tosissaan semmoinen tuli sieltä pöydästä.
1: Ai siis
0: niin.
1: Näkisit sä Tuukan keittiön tämmöisenä Korean barbecue house.
0: Näkisin.
1: Niin kuin.
0: Näkisin.
1: Oikeesti.
0: Näkisin.
1: Tulisikohan sitä sitten käytetty vai olisiko se vaan semmoinen fiilistelyasia, että silloin tällä.
0: No, mieti nyt, kaveri on.
1: Liekit lyö pöydästä, siis näyttävä.
0: Kaveri kokuttava. On John Rambo, hän on metsästäjä nykyään. Mikä sen parempaa kuin jätkien kanssa siinä lyödä korealainen pöytägrilli tulille, kaivaa siihen vähän itse metsästettyä riistaa ja niitä semmoisia lihanpalasia grillailla sit siinä.
1: No kun tästä tullaan taas siihen, että mä näin, kun mä luin tätä juttua, niin sitten rupesin funtsiin, että minkälaista olisi teidän kahden keittiö. Että mä näen Tuukan keittiön siis täysin eri tavalla. Ja mä näkisin sen just semmoisena, nyt kun tämä metsästys on ottanut susta vallan ja sä tuut siinä olemaan ihan silleen erittäin menestyneen. Siis käytännössä omavaraseksihan sä pyrit.
2: Ihan varmasti.
1: Niin, sitten että se olisi semmoinen niin kuin vähän semmoinen metsästysmaja tai semmoinen. Tiettekö?
2: Metsästysmaja.
1: Niin, että se keittiö olisi semmoinen, että siellä on niinku semmoiset isot, semmoiset, ei, en mä tarkoita sellaista, vaan se on tyylikäs edelleen, me pysytään semmoinen tyylikkään. Mä mietin nyt, kun mä oon omin silmin nähnyt sun keittiön, niin mitä me saatais siihen, niin kaikki työvälineet muuttuu ja yhtäkkiä semmoisia, että sä saat jonkun jäniksen jalan poikki luineen tälle tum, semmoisella jättiveitsellä.
0: Aha.
1: Niin mä näkisin semmoista, että siinä on jotain pientä semmoisia, siihen pieniä jotain riippukoukkuja, mihin sä voit laittaa jotain niitä sun harakoita, niin, mitä sä oot ampunut sieltä, niin sä voit riiputtaa niitä. Sitä varten on tehty joku erillinen tämmönen pieni juttu.
0: Kiva myydä sitä Tuukan kämppää. Sitten jotain tämmönen metsästysvaje ja nimenomaan tästä vaatehuoneesta on tehty teurastamo, että täällä riippuu näitä. Jokuhan tykkää se totta kai semmoista konseptista.
1: Niin, mutta toisaalta myös Tuukalle voisi sopia semmoinen, että se olisi semmoinen tämmönen grilli. Sanoppa nyt, apua, mä muistin sen grillin meen.
2: Roadstar.
1: Niin, Roadstar-tyyppinen. Että sit kun töpö ja nöpö istuu kaikki siellä olkkarissa, niin sit siitä oikein saan pikkuluukku vaan. Ja ihan kammo semmoinen rasvan käristys tulee sieltä, koska niin rasvakeitinhän meillä on
0: totta
1: hankittuna.
0: Kai. Totta kai.
1: Niin mä näkisin, tässä on se, miten mä näkisin ne. Miten te näkisitte mun keittiö? Teidän silmi.
0: Se on semmoinen puhelinpöytä, mistä voi soittaa ja voltata.
1: Anteeksi, mitä?
0: Se on sun brändi.
1: Eihän missään nimessä ole.
0: No se mun tuli ekana, se kysyit, se tuli mulle ekana mieleen.
2: Mulle ei tullut mitään mieleen. Niin. Mä en niin osannut pyöräyttää sun siihen brändiin.
1: En mä loukannut siitä, jos mulle ei ole keittiö, että se on vaan tanssilattia. Ei, vaan
0: paaritiski.
1: Ei, vaan mä nimen, ei tietenkään.
0: Ei, Tiinan keittiö on kodin sydän.
1: Puhelin, ihan toi oli juhlaa.
0: Se menee pieneen tilaan ja säästyy kaikkiin muihin neliöitä sitten.
1: No mut hei, sä et tarvi myöskään, kun sä sen pienen ikkunalankun ja sen pikkujakkaran, kun sä syöt siinä sitä Iskender-kepappia, mikä on haettu sieltä kyljiltä.
2: Tämä menee jotenkin rumaksi. Älkää nälvikö toisianne. Mä yritän tässä niin kuin vanhimpana lapsena tässä välissä niin kuin yrittää setvittää.
0: No, mä nälväsen vähän itteeni, koska jos keittiö pitäisi remontoida sen mukaan, että miten teidän perheessä syödään.
1: Niin sä haluat 2 astianpesukonetta, se on sun life goal.
0: On, ja kun sitä meillä tehdään aika paljon sitä ruokaa, kiitos lapsien, niin oikeasti mille

0: olisi käyttöön, niin pitäisi tehdä siis, meidän keittiö pitäisi enemmän olla semmoinen kouluruokalaa muistuttava, että siellä niin, olisi niin linjastot ja sitten nimenomaan siinä olisi semmoinen ehkä tavallaan semmoinen luukku, tai tämmöinen, missä on niinku, että keittiö on siellä toisella puolella, sitten siinä on isoja patoja, mihin mahtuu isot padat.
1: Mikä se on?
2: Isot padat.
1: Isot padat.
0: Ai ei, ei, hop,
1: no niin,
0: hop,
1: takaisin, pihärää, tuu
0: takaisin,
1: pihärää.
0: Tuu takaisin sieltä, älä mene sinne.
1: Tuukka takaisin.
0: Ei.
1: Se on ruokaa, kouluruoka.
0: En mä sinänsä vastusta, että jos siellä on monellakin tapaa isoja patoja, mutta on se jännä konsepti, että mä sanon mun puolisolle, että hei, mä haluan tehdä tämmöisen kouluruokala ja tää on tämmöinen, tähän mahtuu isot padat. Sitten mä hommasin, tähän kuuluu tää koulun keittäjäkin mukaan. Tässä on Kaisa. Ja Kaisalla on tosissaan isot padat tässä nyt sit esillä, no niin. Mistä saadaan ruokaa.
2: No vittu.
1: Mä etsin, mä oon äänkyttä.
2: Mitä sä teet?
1: Mä etsin, mä olen
0: Mitä se teki? Mitä se teki? No okei, ei rempata keittiötä sit kenellekään.
1: No ei, kun siellä on. Pai
0: teppanakin unelma.
1: Sulla on iso patanen kuin
2: keittäjätä. Sulla on aina. Mulla on puhelin.
0: Ei ikään aina. Ite aloitit.
2: Mut sä oot perheen isä.
1: Niin.
2: 45-vuotias mies.
0: No ei toi ihan tasa-arvosta, jos mä en saa 45 perheet. Toi on
2: parikymppisen Kaisan okay, perään alkaa kuolla.
0: Tuu lyömään rajat omalta. Kiinni meillä. Hei,
1: te tuutte
0: tota,
1: meidän
0: näin.
1: Kotiin kattoon, niin ne on yhtäkkiä se isot padat on mulla, ja te maksatte mun mobiilipeille, te näette ne. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: aikoinaan, silloin kun minä siellä olin nuori, niin se oli tämmöinen yökerho. Toiminta oli siinä hyvinkin valloillaan. Ja sitten mä laitoin, että ja käsi pystyy, mikäli olet joskus lentänyt pihalle kyseisestä laitoksesta. Ja mulla itsellä siinä käsi heiluttaa virhemerkiksi. Että näin on käynyt. Kyllä mä oon sieltä ainakin kertaalleen, niin mut on saateltu kesken iltaa sieltä pihalle. Ja tähän on tullut paljon vastauksia. Moni on siellä käynyt ja siis yllättävän moni nainen on lentänyt sieltä muuten pihalle. Ja ihan rehellisesti kertoo tästä.
1: Me lennetään sen takia, että me sammutaan kapakka, joo.
0: Niin sitten Kuisman Miska laittoi vaan peukun, että hän on käynyt siellä. Niin tätähän ei usko kukaan.
1: En minäkään usko.
0: Niin mä toivon, että hiilostakaa kaveria, että hän käy korjaamassa tämän tilanteen tässä. Ota Röömaniantista mallia, joka just nosti 4 kertaa käden pystyyn tuolla. Se on kyllä.
1: Kovat luvut.
0: Se on kyllä, on se.
1: Noista
0: on
1: kotipaikkakuntien mestoista, niin Red Onion, mikä on nykyään eri nimellisiin Myyrmässä, äärimmäisen silleen... Siihen aikaan hieno paikka oli, niin väärillä paperilla tietysti, mutta sieltä tinnareetta lähti.
0: Lähti.
1: Pisti kessuks baaritiskil, kun alkoi ärsyttää.
0: Aha, noniin. No se
1: paitsi
0: on.
1: Ei se voi olla muuten. Ei se ollut se syy. Se tuli vasta myöhemmin. Se oli voitto tulikalli, joka on Helsingissä, koska kessuhan sai vetää silloin, kun me oltiin kato alaikäisiä. Se oli ehkä se, että mä omatoimisesti hain juomaan sieltä tiskin toiselta puolelta. Tuukka, oot sä lentänyt kerran paikallisesti?
0: Kun mä mietin kanssa, että onko Tuukka semmoinen tyyppi, että olisi koskaan
1: siis
0: saateltu pois mistään.
1: Eli ei ole räksyttänyt.
0: Niin, mutta Tuukka ei ole semmoinen ulosheitettävä tyyppi jotenkin sillä lailla.
1: Miten niin?
0: No ei, se on semmoinen, se on kuitenkin, sillä on yleensä aika ihan hyvä. Niin.
1: Mutta se räksyttää ihan sairaan.
2: Eikä räksyttää.
0: Siis se menee sillä lailla, että Tuukka menee sinne, mä en nyt avaa sen enempää. Sanotaan, Tuukka, me mennään. Eikä me mennä, koska me mennään tämmöiseen paikkaan.
2: Jos me oltaisiin menty
0: tämmöiseen paikkaan, sit siinä tapahtuu asia. Me ollaan sovittu, että hei, mennään tässä jätkien kanssa, mennään vähän baariin. Sitten mennään sinne, sitten Tuukka ei yhtäkkiä olekaan enää jätkien kanssa. Sitten mä alan räksyttää.
1: Mä alan räksyttää,
0: mulla menee maku ja luultavasti jos joku lentää pihalle, niin se on minä, koska siis mä räksyttää. Ja mua heitettiin lasilla päälle.
2: Yksi hauskimmista muistoista oli, en muista miksi me ollaan oltu. Jonkun varmaan gaalan tai jonkun illan jälkeen löydettiin itsemme tästä Helsingin ihkubaarista.
1: Te lähditte Emman gaalan sieltä oikealta jatkolta pois ja lähditte ihkuun. Mä tiedän, miten tämä meni.
2: Olla,
1: joo.
0: Mä olin provosoitunut.
2: Näin se saattoi olla, joo. Ja sitten päädyttiin sinne ihkubaariin ja sitten mä olin myös vetänyt niin kuin narruista sen verran, että mä saan kaikki mun kaverit samaan paikkaan, joo. Niin Höpötepa oli myös sitten saapunut.
0: Se oli eka kerta, kun mä tapasin Höpötepan muuten.
2: Toistaiseksi viimeinen ilmeisesti myös.
0: Niin, muuten varmaan onkin, mutta joo. Hieno mies.
2: Ja sitten olin tosissaan vedellyt nartsaista sen verran, että mä saan kaikki omat kamut samaan paikkaan. Niin siellä me oltiin Juuson kanssa, sitten tuli Höpötepä ja sitten oli ehkä joku vielä joku ylimääräinen kaveri.
0: Sattu olla.
2: Ja sen päivästä läksytystä ja korvatillikkaa mä en olekaan kokenut, mitä tapahtuu sen ihkureissun. Ja sitten
0: seuraavaan
2: me jatkettiin
0: siirtymisen.
2: Siitä sitten vielä jatkamaan jonnekin levyyhtiön tiloihin jonnekin tonne Helsingin jonnekin Punavuoreen tai jonnekin muualle. Niin se läksytys, mitä mä sain näitä kahdelta sen taksimatkan aikana, niin kuin tämän ihku ja sitten niiden jatkojen välille, jäi mieleen.
0: Jäi
2: ja se alkoi jo siellä ihkussa. Mä en muista, mikä teillä oli se issue, mutta te ette ollut ikinä tavannut. Ja sitten te löysitte toisenne siitä, että teillä on yhteinen vihollinen. Minä!
1: Yllättävä pyörähdys.
0: No sen enempiä, tarkempia avaamatta.
2: Juuso alkoi muun muassa raivoa jollekin daamille siellä.
0: En alkanut raivoamaan.
2: Tiuskit.
0: Mä eikä tiuskinutkaan, mutta saatoin sanoa vähän tölvästä, sanotaan näin. Tai sanoin ehkä vähän sillä
2: lailla suoraan. Tämä kertoi, muistaakseni tämä lady, tai mä oon kuullut tämän tarinan näin, niin. Että tämä lady oli vaan kertonut, että hän harrastaa kans golfia. Ja Juuso oli lähtenyt siitä ihan jengalta ja ollut silleen, että no wow, että no sähän oot spesiaali lady.
0: No
2: sitten.
0: Jotain tämän tyyppistä, mutta siinä oli tämmöinen tilanne, että me yritetään olla tällä jengillä, minkä Tuukka on kasannut siihen.
1: Mä tiedän tasan, miten
0: siinä oli semmoinen jono kaiken näköistä harrastuksen kertoja, niin kyllä perkele, kun perheisä pääsee kerrankin irti sinne. Mulla on Höpötepa siinä kainalossa ja näin, niin sitten yrität siinä niin kuin viedä iltaa eteenpäin, niin se on, kun ei tää kaveri, ja tää just, kun tää kaveri ei osaa sanoa, anteeksi, olen tässä ystävieni kanssa, niin sillä mä just mietin sitä, että sä et oo semmonen ulos, että sä oot layback siellä, ja sä oot rauhallisesti ja näin, ja noin.
2: Mut noinhan se menee silleen, että ihmisiä ei yhdistä niin paljon koskaan mikään muu kuin se, että löydettekin, että ahaa, teillä on yhteinen vihollinen. Niin silloin, sehän on helpoin tapa tehdä kavereita silleen, että hei, me muuten vihataan samaa ihmistä, tai meillä on vaan sama vihollinen. Niin oli kiva olla tää yhteinen vihollinen, koska siinähän yhdisti mun kaksi hyvää ystävää.
0: Se on ihan totta.
2: Löysi toisensa.
0: Yes. Hinta oli aika kova.
2: Mutta mä oon valmis maksaa sen hinnan siitä, että mun ystävät löytää toisen sillä, että ne vihaa mua.
0: Ja sen verran mä voin sanoa siitä, mä olen edelleen sitä mieltä, että mä olin

0: asiassa oikeassa, mutta mäkin olen muistellut sitä, että tällä kun on tullut etäisyyttä tähän tilanteeseen, niin kieltämättä se taksimatkan aikainen räntti, niin se oli ehkä, se lähti multa ja höpöltä. Se oli vähän sitten kuitenkin ylimitoitettu, koska tosissaan niin se alkoi ennen kuin taksiove aukesi ja Joo. Se jatkuu, kun taksin ove seuraavan kerran aukesi ja seuraavassa, että se oli pitkä paukku. Joo. Ja varmaan alkoi vähän kiertää niin sanotusti ympyrää siinä, mä vähän luulen, että se on, mutta siinä oli henki päällä ja silloin voi sattua tommosia asioita.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
2: Kato itse, kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Et sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
5: Armeijalla se ihmisen parasta.
4: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sit menty siviiliin. Nunu.
5: Nunu, onks sun mutsu kysynyt tätä kirjaa? No mitä luulet?
4: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tässä on päivän iltalehdessä, niin on upea pariskunta, Reni ja Johanna Harleen.
2: Mitä Reni ja Johanna?
1: Heitä on ollut ilmeisesti toimittaja haastattelemassa ja sitten tässä, no otsikko kuuluu näin, asiantuntija kehuu Harleenien rituaalia.
3: Rituaalia?
1: Tämä oli meillä yksi päivä puhe siitä, kun joku psykologi vai terapeutti oli sanonut siitä, että pariskuntien pitäisi aloittaa aamu 6 sekunnin suudelmalla.
3: Joo, että se oli se, millä parisuhde pelastetaan.
1: Joo, no mutta tässä ei nyt pelasteta välttämättä parisuhdetta, vaan oma hyvinvointi. Ja Juuso, sun ei tarvitse herättää rouvaa aamuisin, että sä voit tämän tehdä.
3: Okei, okay, no. Eli oikein kunno.
1: No, jos sä otat mallia tästä, niin Renny aloittaa päivän sillä tavalla, että hän laittaa palot päälle vessassa ja menee peilin eteen, hymyilee ja sanoo ääneen, minä olen Reni Harleen.
3: Aha.
1: Se on minun tapani kiittää siitä, että olen olemassa ja tämä päivä on täynnä mahdollisuuksia.
3: Minä olen Reni Harleen.
2: Eli jos mä menen nyt huomenna, kun mä herään, niin mä menen vessalla ja valot päälle ja toten, että minä olen Reni Harleen, niin mulla on mielenterveys, menee katosta läpi.
3: Kyllä, tai jos päivä siis menisi peileitä ja sanoisi, että vaan, että hei, sinähän olet Reni Harleen, että se olisi ilmestynyt mun vessaan. Mm. Siinä tulisi kyllä hymy huulille sitten sen jälkeen.
2: Mutta
3: eli pönkitetään niin kuin jotenkin sitä omaa egoa siinä. Todetaan se, että hei, minä olen Juuso Mäkilähde. Mä aloin vaan miettimään.
1: Johanna puolestaan, hän on omaksunut saman tavan ja hän sanoo, minä olen Johanna Harleen.
3: Okay.
1: Lisää, että saan siitä ihan valtavan voiman.
2: Apua! Apua!
3: Kuka mistäkin saa, mutta niin. Kun jos mä sanon peilille tollain oman nimeni, niin kun mua ei ala varmaan edes naurattamaan, vaan mulla tulee niinku semmoinen surullinen fiilis
1: niin,
3: ja mä en pysty jättää sitä siihen.
1: Kun mä en halua olla, miten jos niin. Mä en halua olla tuukkarita, niin. Miksi mun pitää joka aamu aloittaa muistuttamalla itseäni, että by the way, näinhän
3: hei,
1: se oli.
3: Mut sullahan on semmoinen.
1: Haluan Victor Boniface.
3: Yes.
1: Voinko mä sanoa aamulla, että mä oon Victor Boniface?
2: Ja mä haluan olla Jessica Alba.
3: Menisin just sanoa, että sullahan on Tuukka tämmöisiä alterrekoja, sä aina välillä haluat, että sua kutsutaan eri nimellä.
1: Kyllä. Minä olen mestaritikku. Terve vaan kaikille. Mutta siis tässä sanon neuvottelun valmentaja. Who the fuck is that guy?
2: Kuka?
1: Neuvottelun valmentaja ja kehonkielen asiantuntija.
3: Älä
1: Sami
3: komppaa,
1: Sallinen.
3: Sami.
1: Hän arvioi tätä Harleenien aamutavan Iltalehden pyynnöstä. Ja hänen mukaansa on syy sille, miksi ihmisiä kehotetaan positiivisen ajatteluun. Et yleisellä tasolla kommentoin, että tapa toimii. Että on mitattu henkilöiden, hän on heittänyt toisen esimerkin tähän, eli on mitattu henkilöiden hormonitasoja ja testosteronitasoja silloin, kun henkilö on minuutin pari nykerössä asennossa.
2: Mitä?
1: Ja verrokkiryhmä oli taas power pose asennossa.
2: Hei nyt.
3: Ihan oikeasti.
2: Suomeksi kaikki termit, aloitetaan siitä.
1: No nykeröasento ei ole selvitetty.
3: Vähän semmoinen, mutta mulla tulee sikioasento mieleen
1: niin,
3: semmoinen. Joo.
1: No power pose puolestaan eli voima-asento.
3: Niin.
1: Niin se on tuttu urheilun maailmasta, että vähän ennen starttia pikajuoksiaan hieman leveässä jalkojen asiassa, kädet lantiolla, kyynärpäät ulkona ja just leuka hieman ylhäällä.
2: Eli tuommoinen,
1: niin, eli tuommoinen kun isä. Se tulee se kamera, niin sitten
3: niin,
1: on siinä
3: vähän
1: silleen,
3: pikkusen.
1: Täällä ollaan ja sitten suudellaan sitä ristiin ja
3: näytetään
1: taivaaseen. Niin, tämmöinen power pose-asento, niin tässä testattiin, että jos on nykeräasennossa, niin silloin stressihormonit nousee ja testot laskee. Ja sitten taas jos on tuommoisessa voima-asennossa, niin sitten se on just toisinpäin.
3: Aha. Eli tuolla asennolla pystyisi vaikuttamaan. No mulle kyllä täytyy sanoa, että tutumpi varsinkin kotioloissa on toi nykeroasento.
2: Henkinen nykero aina. Siis Juha Perälä on tuonut tätä samaa touhua mulle silloin täällä studiossa. Se ihan tosissaan oli silleen, että se syötti mulle tätä, että nimenomaan aamuisin toteaa itsellesi että jotenkin lempeästi, että peilin edes sano hyvää huomenta.
3: Mm?
2: Ja että sitten aina joka toinen päivä aina vaihdat, siis kättä millä peset hampaat.
3: Joo.
2: Ja aina toinen siinä oikealla ja vasemmalla ja oikealla ja vasemmalla, niin se aktivoi sun aivoja samalla, kun sä sanot tämän lempeen hyvää huomenta. Tämä on siis Juha Perälä.
3: No, mutta Juha Perälä on laillistettu neuvotteluvalmentaja mun käsitykseni mukaan.
2: Ai niin. Mulla ne unohtuu tämä hänen
3: koulutushaara. Vai se LA:ssä kävi jonkun kurssin tossa. Mutta eli mitä ei.